0: kejiro kana mungu ake
1: ee
0: wajira na jana jake nimeere kwa kwato nekerumi nocho sigila na jare meda nese vengyo
1: ni sawa we mwaro FM hello
2: hello we mwaro
1: ni mwega
2: ni mwaro ni mwaro karingi
1: ee
2: kejiro mundu kuto nitonga wa kigimo
1: ee
2: kari mundu kuto wangiwa yedungu ninge
1: ehe
2: Jingo nakapu tinya mutu bale.
1: Eh.
2: Onde reka de mera mai kara mutambi.
1: Eh, ni sawa. We mwaro?
3: Yaro amesani.
1: Ni mwega.
3: Eh, ne kadu kwa nguzo azo kare ngikana mara mukia.
1: Eh.
3: Kambe le risa bana mara ne wazi kwa mara mukia.
1: Eh.
3: Ne ndure la giri wageza ga nyati ndure ga rangeza nithie.
1: Ehe.
3: Kaze wa mbukore ke de mangreti wake.
1: Mhm.
3: Ndiye wangenena na mzali wa mbali yako rakalunga mzenta.
1: Ee.
3: Kande kana Stephen wakama na wani maramu kenengi wali yaringi wa mzeni.
1: Ni sawa. We mwaro.
4: Ya mzeni.
1: Ni mwega.
4: Ni mulevi wa ilato wa soka ringi mwena wogo eri.
1: Ee.
4: Gandira wajita kula gitare ya ukire.
1: Mhmm.
4: Mugole na ereri wake.
1: Ee.
4: Edi sawa ni mwena maikore ya shuka.
1: Ee.
4: Wanjiru wa atundule.
1: Ehe.
4: Yo que indican me hace no le muere pero ni la bata no la nada ya que anda tía
1: sí
4: la manita no hello
1: ni la cuegua
4: na ira di maria cuegua le decía que algo de me mutambo le macro la vige ni pega
1: ni sawa sawa ndage kamirongo ethatu na mugwanja muthikiri wakwa ni wega tuthi na mbere gukorwo tukimagukiria we mwaro FM hello
5: Waje kwa mesheni.
1: Ni mwega.
5: Ndio wangedi ari.
1: Eh.
5: Ya bokera watu tongo dia keza, kaji abura.

0: ndowe ba mwiziro vodini ina wengua mbili ya dawa mwane jindereva ndige karanga liyaga ya dawa unity na mimi gani
1: ii
0: aywa nabawe embu taoni
1: ehe
0: ndowe ba wa karendi
1: ii
0: aywa lea geze ya mwere duwa kebasa
1: ehe
0: ino wange nige muno bando tuwa kwa jire muno ngeo na atonya raini wezi ya roo
1: ii
0: na angeke na muno ngeo mundi me mwuri vikananga mwuri wakati ya ngazo ngauga ngaiwa mwaya mwuratine na mwagere maguta niwe kawa anyaka na adibo muno
1: thank you we mwaru FM hello
2: ee wanyaka wa mesemi
1: ni kwega
2: ni mwane kwa njoka kumaka kwa gole ya mwe
1: ehe
2: uombe kusakano matito wanyaka wa mwondo nino netekia
1: wa kinyerwa
2: James wa mwono ni na mwegu ya
1: ee
2: ya kwa kaze
1: mhm
2: wangiru wa vitare
1: ee
2: wangira mundi wanguo
1: mhm
2: mani mani mundi mwenene wanguwa ya baka kwekore
1: ee
2: nye alikiriki na pita mundu wa mbogo aibara kithunguruno na Johnny Kamerango na Johnny wa maina ni mere ya kereba hii
1: ee
2: ni makindi mwenye mwega
1: ni sawa thank you we mwaru FM hello
3: mwanitoni
1: ni kwega
3: Mwakare mwako karengi.
1: Nigo mwako kiri eto le kiri liye?
3: Ya mbiro. Kake na nini mwako kira.
1: Ehe.
3: Ya mbiro pasta kira sa
1: kira. Ehe.
3: Mwako nansa ye me gugori mwako kira.
1: Mhmm.
3: Wana na magrita waki yembu.
1: Nigo.
3: Na mea mwane mwakele na mwenye mwega
1: thank you mwono mwudhikiri endageka mirongo ili na inya mirongo etano na inya nye kumasie vanduwega thai kumine mwesi ya kila koni njokere tena gathetisi ya mwode nyandu kathi varasa
4: nyondo siyarome itire iria mwondo mwurome ya gatigiru wakana kaka kengi ya kathatha ya wananu haka gire kene kiriru agie kakateke ndo ekiri ya warane mbaka ake vokoraka akiru lianjara kiori ya ngina agasio kari ya kongi tondo kakira guaneria tene ando mera wanda siyarome titasia kairi niguwa matahu kiru ando mengoro ngurani na niguwa mwondo akeika maondo emenya kirire kovitia madhani Venote na moronda ndio mumunye tamulimu wa muthiru andu wa mamukulirite metho ina temathe athuri matunda ndundu mathia bombote kama kiuga nyondo siarume itireria
5: Bita kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kithungu na Literature. Nethika gerelia radio we mwaro ni Liga Se Dry Cleaners Runyenje wakuvi na Equity Bank. Nengeda guwana ibidi tariloka kira hoko na wanyaga wa mesheni, kutua mwadhi na mwrevi mboya na wanja the second, kutura tura na mwlemi wa kamuendia na kikosho na karemi magi. Na hili ashienge nyege hili atakwene ashienge ta mwudu wetwa wa kivulia, njero KK, na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa guthomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu ni getwa gwiciarira we mwaro ni ture

0: ugumeke kete ni guturakwe vurira mama ni matumama mara turakuvaririria medali ya movoro ya we Mwaro FM.
1: Ini dinasara siakira uko mitambo ya we Mwaro FM. Mutikiriria ni nagukithia ngivokaga kirako giaku nikiega ni matemo maitharire na nie mwendo wa gitonga ministry yugimwa mwere ekoretwe imweno wa kirinyaga kwivinda ria simigire ekethuthura sikwa sia mwingi gukorwa makitharikirwa ni njoka mwingi wa mweno wa murindo kwa mwea nuretariria uria urekora thina

0: kateka shia World Cup shia matariki kumine mumweri wangata andato Estadio Azteca Mexico igaturu mkoforo ari MetLife Stadium New York, New Jersey njumavili ya tariki kumina kenda mweri wa mkwancha mwakoyo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nwa madame kumeria
1: moves inside Ronaldo
0: Menyashigie World Cup 2026 Avawe mwaro FM tondo medhakoli tutira na gamubyo Tumenyaga hiko tora na hiko dhama Mwekari waro nyenje, karurumo, siakago, esiara na matura mare marigi siretie Reunura menyidhu ati ungekoro wena imenyidhia siya mbiasara Siya gekuo, wanakana imenyidhia siya medhemba ngorani ngorani No serere ofisi yetu ya Royal Media Services Irie nyombari ya Doka Enterprises Tauniri ogweri, ruterero wa varavara ya kudhie siara Wauguo, nuwawara nidhia na taratisi okawe Kuvitu kila 0722-861-091 Na uga tunga tiru wa Volvo We Mwaro FM Gaka niko
2: Mwadhikini wa kwa ndage kare isio Nembega munu makiria ndage ka mirongo ere na kenda Kumasi ya rugamo ega themwe siya kila oko Uvuro wa kila oko giyaku na ngesi ya kila oko giyaku Niki agiru munu makiri wa tagi yaku Anange koro kwe na kavivo gekuo No kulirika na tuin julae na kogo mweri unu wakijige wakora kwe na kanyu kwe na kavura kanini tu Gaka wata ambevo vatena dhe na haka vindari gaka Ni ayo mkweru mudhikiri wako dhe na sara tukere kiri ya dharu na kwera umundhe ni tukura tukiro lia Uvoro igie ugimu wetu wa mwere kumenye rotonga wetu ni tonu mudhikiri wako otonga wetu ni kinduki avata mono makire ni ugimu wetu wa mwere Ngwera gandongiru tawera we murwaru na kogo kavindari gaka nienda kwete kine ndagitali mate Nitondo mudhenyo mundi, tularo liyo vuro higi kendogeta kwa diabetes. Engi ni mesi ta mulimu wa sukari. Nigo tuweta kana kiembu, engi mwagaka mulimu wa sukari, mulimu wa diabetes, mulimu wa sukari, engi nigo mwagaka by the way. Nwa atenda gitari matena ya ukuro wakitu wale hivya terere, mulimu wa diabetes unyitanga kama mundu watia. Diabetes ni type nyingi siya diabetes. Diabetes nito ukuro tokeru wakana. Mkwe ya nduma siyara wana heo. Kana kwe ya nduma inaeritaka kumakwe jeans ya family siyao. Na nitu ukura tukiru wa vuru wa kindugeta. Kwa koligita mulimu wa diabetes. Nitu ndo keunikyo kiavata munu makiria. Kumenya kana we muraru na kumenya uleongiri gita mulimu yu. Kukwe kavindari gaka, dagitari mate mitamboli. Uvuru wa kila wako dagitari, good morning.
3: Morning.
2: Nyesi ili ya we mokinu dagitari.
3: Mbukiri tuwega vyu nwambevo nyingi
2: Tuwela kukwe na kathano
3: Kwe na kathano
2: Iii
3: Na kathano vya vila ukaga nwambevo No yu ni mweri ya tuga ni officially
2: Iii
3: Nwambevo
2: Niguo
3: Utundu turono utitra dhiro vatere
2: Andu maruge kasuru manye
3: Iii
2: Karibu sana dagitari mitambole
3: Thank you.
2: Na nikenda kila wako kio mudhi tutethia mudhi kiri liyo ukoro wa ake manage ange koro ena mulimu wa diabetes kana ukoro wa ake menya uli ange ka ange dhiro ena mulimu oyo
3: ee
2: nwa atembele ya tuike teo gunda gitari kwa nguwe kanya ni tondu tuona nilo anjuma mosi okethia mudhi kiri ya wetu
3: Nwega muno anyaga tuona nito anjuma mosi ili une vindari ingiri ya kinya ato akinyiri wa ni mwadhani
2: ee
3: vya kwara niria
2: nigu
3: na toko tukithombia mudhi kiri ya Ndere ni ngezi nyingi muno mudhikiria kumakwe ndagitari mati wa Wellness Health Center Na mundurwe ya teana kuro waki mwona kanaki mbigua Nwa atuara nilie na toko onana Fisikari Riu tiko ugora abigua na waka meme nwa wafu mbari yezi mwuri ya kwa uka Uka javare nizi uka mwona fisikari Na mwondumonze mekika wizini embu county
2: Nigu
3: Uguo uri ongeenda kumona Mwazanya tuwa mwondi njiwa mwonji nkwa ni vareva nduweta kwa yuna embu town
2: Nye
3: Embu town ni nyambeno weta yuna ee opposite Sinji nwa nene hako zi isi yare hako zi meiru vau Mwakiru wa varavare kurukeeta vau Kwa nyambere etwa yuna iligani itina mwazo kenjo Anongi ni mwazo kenjo kiori ya ndreva ijiku chia toka ritutu kwa mirio toka nita kiori ya Ita gitari mati ya koro weva ni kufata kwa ni njiwa moji
2: Ni
3: makuwa ni kinyavari ya niri ni makuwa mambisi onzi
2: Nigu
3: Nariyo mudhenya wa aramisi kwa ni kure runyenges Runyenges ni kwa ni vandweta kwa orosho and hotel Na ino na huo ni mukawa we opposite Kana mukiru wa varavara wa 7th Plaza Ino ina KCMB kana maguta maashel Kwa huo opposite Anongi jamu buchari ilikana mukawa dhili nukiuri ndakitari matea kufata kwa ni aramisi Nukori nikoyo karivari ogo Nukina korogishu kurekirwa
2: Nikuwa
3: mudanyo arami wanji matano
2: ehe
3: ando achuka mundu naone makuru makiendelea muno na mapo mudanyo matano baria igurya ketia supermarket ketia zile baria vakwena maguna yanite vaguo kana posting bank ungio kavuo ukiambata past floor ukira ti murango andikito ega M17 kana nongori ya M17 yereva ndambu da vingori wa ndo inge matembe chogo ukawirino rigo niku ogwo ni wega ugocha nambi yako kamiandika wega wakinya kuri ingi ni waura ukambura thimu
2: niku
3: nambi yako ni 0727 146 017 0727 146 017 iyo ni Safaricom na kwena Airtel ile ni 0784 143 578 0784 143 578 namba icho igire ni jiji yako amuthikiri onge ngwate na chio ano atukwe tokiri uchigirikira uboro wa ugima waku wa mwiri
2: nigu Ndagitari, thank you muno wana nikuwekaka introduction kangu sile muthikiririe runo wa lirikana Ndagitari, umuthi turari murimu wita wa diabetes engi mawise ta murimu wa sukari ugorugu wa numawita gana kiembu nangu sile niweka murimu tuyaka kariru baidhe tutaula uriya kavinda we niweka muthikiriria kuru wa kierewa diabetes ta murimu na kuru wa kierewa ni murimu uka gana type C gana na unyitanga gamuru hati ananginyegi oletu ungi urigitani tondo kia vatane kumenya wagia murimu yoye nuri gitati ya kogo nengwe itikiria tu okoro getu ena idio furuwege murimu yo tuetaka wagi sukari
3: niwega muno anyaga na kanya mbili ya kwela muzikiria unge kwa murimu wa weto na ugekoro uye naguo niwega kuzikiria na unoti niwa wako uka undu kwe uwa tichi uka undu kwe uwa kwa ya ina nilavuza wa unatibu murimu yoye ndaga kuingi unamuruaru wake mtu mirimu teno ya diabetes mirimu ya hypertension ni mirimu yenda kwa umenyeredi mono na ni mirimu yenda kwa umenyo umenyereda umenyere mirimu yenu muruaru mtu yunu antimiti ni muruaru mirimu wa sukari na wa presha na mirimu yengere nyinyo zilandao maisha
2: nigu.
3: Na ke antimiti ni muruaru ajoke akorwe eno menyo wa murimu yu uendaga 1 2 3
2: ura
3: menyo guo nwa vata gutura wega na rika na tuga mirimu yuka kwe mundu ni undu ena zakame
2: ni uma
3: uguti kwa wewe nwa arara murimu fulani ya kukua riwa no kira anga iriwa anga kwa rangu ni kivoko kiva anatia kwe na rezo ni razi ya vugu dhome mirimu niko kwa na ana zia tumete muri wake huku ndi Yesu Kristo no agenda akifora giana akiriuka giandu ndo gukwa no akinya kurwara no akinya
2: uwo
3: tukiriye muri mu wa diabetes kana kwamba ta kwa sukari thi ni wa ndakame sukari uko nda kame ritore turesha gaiori
2: niko
3: sukari ura tunyunya gashayiri ni sukari ita kwa glucose na ndo ma zombire mbayoro njini meji glucose ni indo ya mwisho siya chukarura liye ukezonde kwa piyo ilikagiria ngurukus na mwere kuzonde kwa ngurukus uvataraga ilio mezembo wa uonde te ate kako iliri kwa ina ngurukus ye urevo ya goro na kujingi kwa ina revo ya andi nuko mwondo ura gyanaro ara mwimu wa chukari nundu wako ya nyamaniki
2: uo
3: mwondo mwimu zikirie na ukuro kime nyomundi mwimu wa chukari kana diabetes tuka ka kazimi kara kazima ka kare wona mundu atanda kamera kara kaze joke kumo gata gatanda kanda kama ikaro bandu gativa tere kudoma ibituke 7.5 7.8 ogwo era bituka bau tuka mundu ucio gachukari gake ni kambirie kwambata era era kinya inyanya kenda uthuti kwa vatere kunywa ndawe vinda kwa vatere kumonita kana kuurodia muno na ugitethagirwa ni mundu itagwa ndagitaru wa mirire riu vau tugaga cukari waku tite mwambate muno na in fact no ato vati tukaweta purinda ya diabetes kuma urakinya ikumi ikumi na ithano vau uguo tukinaga mundu ucio ni warwara na akwa nuragwatagira masharti kina ugari u mundu uyu gutina otherwise no akinya andu ienda wa cia kugeri gucoke cukari ingi na mbere atoki nyita kugu ni twiraga muthikiriria kana murwaru acukari gutukamwira ungyo no murwaru acukari
2: ni
3: tikona kamurimo kamwa acukari
2: ehe
3: ti murimo acukari mutheri onaguo
2: niguo
3: nundu tuga acukari kwamba tabuthini wanza kame ikoa iki groove kana kimirimo mingi yukite yarigiriria maundu mairi kana kindu kimwe kya maundu ma mairi
2: ehe
3: either yatuma mwiri waku cukari ura thondekwa ni itema
2: nonde

0: problem ya ondozio
1: yeah.
0: Tari ugeta nora gulira kana ku Netflix gatora inge gakero
1: like yakiona movies
0: na wifi
1: yeah.
0: Wanyita mm-hmm. Tari ni gwandu matura ni sawa ri wifi nendwe ku necessity lakini inge te katwa gere gukora atini consumerism ya toana
1: nigo
0: Tuana tu kira tu misa ka ni ndo siega nona kana kwa unika misa number one time nundure waka gulira Netflix waka libera subscription ya Netflix kana kwa ukire kareka niko wavanga nweti na tinia weko kukukua indo kata angithoma kumana na wanyaka
1: no
0: nyita wanona tu mundu tatu tesa sawa number two no waka ima attention Kwa nige tomi, nwezi nane kwa mwondo Toana toleto veva kia sukuru kwa ugete Nihenda niko vevi ya sukuru Na ambigweka ni kirimino Nige adha, bavo akwa, anthikiriria Kana kambaliria, ambolia terere Ura vevi ya sukuru
1: Nondo
0: waki, ehe. Kuhuguli asiali mwabata kukira wako mwesiri ate nika ate mwale razi anawega. Wethere ate mwana ate ni indisipilini otinde okinegana. Okiuga, oke nendo endayimu kofeo. Wanyaka. Kumafu wakora, ni irato endayimu kukoleru. Nendo endayimu, nisikati ndana kukule razi ya sukuru. Ora ukira wakina ambira ni mwale enda ensa ikoro pindia na kukule da. Ora vipaki ya sukuru nondo waki. Lakini, Omenye, kiute kia alenda Alenda mokora wana ketu mwari Nwa nyita Nukira kukua kegue Thasi yengi nora avatara kwa alina mundu Ekora kwa hii Inherent need Nakunda aliaku Nora avatara kwa alina mundu Na munduzi ya kareka kwa alina we Nwa nginya wike kiondo
1: Nikeza kwa alini
0: Especially eritu By the way Uitha kira mweretu Arafe tukavau Kana ambereria kwa alina ma boys Ambereria kwa alina ma boys Muti inda vau mkine kena Noli kwa alenda nginari wa
1: mwari
0: Alenda attention niyo Wambereria koneke no ambereria komoria Ok Ana kenwezi ni mako kodoka anja Luwa mbeleria kwa liogo luwa kinego ni muambeleria kwa
1: laniria
0: Pando vamo kinye nirevo ya oe Ndumove attention itene
1: Nigo
0: Nioma Meka wogo nondo wako tura guidance Nima tura guidance Nwana Uga hakolera kasia na thasionde na iveo Kana kendo kire wama va Kwa rama ima guidance Otira ama guide Osiari Ni kendo kikora haki kienda kana guidance mono.
1: Niku.
0: Na adhomire research yenge. Ngeona 80% ya traits. Takana kaku. Wanyaka. 80%. Nwangiyaka karuta kwe mwaziyari. Anamuka kabira sandi. Mwaziyari yokoro ni karanywa.
1: Ngeo tuti 80%.
0: Haa ini kakawanywa. Kakawanywa. Anamuka kabira. Nungali uko liru wali uka 20% kauga atane kauga akunwa Nwanyita Wanoka kabira sukuru Wanoka kabira ziandisplini ye kari ya tena na kuunja Okorwe Otira kabanka indans Nwanginyaka senji
1: Niko
0: Nikitomini nispenda ka a lot of my time Ananguga uyumonu Nina yombuka anginya natuwa natuwa kwa Natuka tinda natuwa Mundo hakura Mkami Nambiri liyako mbalera kumo haika nini Tuatika nana kwa haka mwere tunadhi kwa hake Tuthi kwe kibali Tuatinda kana kia naweno yesi Tuthi anakau kenge kanini jiji Mwana andinda kana kwa Bauta kani ya yu githi yano yesi You are my witness Nondo hake Ugumuko tinda na kana kaku Niku karanyita traits yaku Kugu anakakithi kuletero maondo menge Maenja Nina makira mono Mwana kwa kwa ule tuwe sukuru Akena uruwe uwe ziyo role model Uwezi na vole ero ni mwalimu Mwalimu ambelile my role Ate augire my role model is my father Ngene uwa bas Uwezi kana kakunuwa kale mwane kuga nuwe role model wako Nivinya mono Na kwa kumaundo tamu makora my serious Number 5 Kwe andumenta kwa reactive parents Reactive parents Ni alia They act after the problem appears.

0: suma kumegroire mari ginyagen deresi aronji kumeradhiro ginyagia dhuiro kumegorori andi ginyagia idererori andi mama ni movro mawe mwaro FM.
1: Every generation is judged by how it responds to the defining challenge of its time.
2: Mimi nasikia watu wengine wakisema, oh, 50,000 pesa kidogo, 22,000 pesa kidogo. Kama unafikiri pesa ni kidogo, wewe kuja utuletee mingi zaidi.
3: So Mr. Efokon, whatever violence that has been witnessed in Olkalau has been perpetrated by the state. You cannot therefore say you can punish the people of Olkalau by postponing their elections on account of violence, whereas it is the government that has created violence in Olkalau.
4: Mvitha varithi ni mararugu kura makimati ugitiri mbele ya kithirona kinaneke ya mwaka mwaku. Atumia ni mathita na mbele kukura magito nyiri ya mawirada marata na mwane kana kama kirutuni ya nduarume. Atongude thirika lili kuthina mbele kukura makioro tatongudi ya amunge dhanero na kuvutu ndeve la isuiru ya mruto. Mavuro maadha idhatu siya kila hoko. Mathikiriria ni nago kethi ngete kagia kira kugia kunikithete na mbere wa wega ni ukambita mwendo wa gitonga ngikuthomera movoro mama na njira ndikiru tukambiria ni ate arutu wa skuru ya secondary ya St. Mary's Monoke ya mbere ni marevo kukuguneka na mathamo ma sense magikiro kia eguro vuvwa kuvingurirwa kwa raporo tari ya kireu ili yetu mitu na kikinagia ukure wa matura NGCNDF ya kisiko kia umbunge kia mbere south. Atongre makio murandi osio revo kwa kwa gilithi ya mathamo ma sense na kwenye venamba ya rutu wale makura kwa makithie kudhomera skrusi ya nja ya gisigo kia ukia umbunge tulepita mungai ala atariria.
5: Sukura sekundari ya St. Mary's Kiambere ni vore tuenja kinene vuvuwa kureka na kovinguro kwa laboratory ya science ya kiriu runguru wa kigena kia ukure wa maturari NGCDF. Akiri vuvuwa kovinguro kiwadho laboratory yo mumbungi wa mbere South Nike engineer na Batimuriuki au gete laboratory yo ya kitu na ikirosi ya iguru na evia nene na ya masukuru magi kirogi ya kivururi au gete igate theavari kugasiri ya madhoma ma science na ugu kongira na mba ya alia makadho merakosisi ya science taundagitari ma engineers katakatari keingi kukua kiugani ya kete mirandi mingi taeo masukururi mingi niku kuligiri ya ruto kugenda kakusari ya sukuru sianja ya kisiko kiu
6: mundo ndangi uwa utira thoma madhoma mega ma science kiambere riuku maimundi tondu raboro tareto adhondeka ina facility wataire ide inua national schools siana siya kiambere igakoro ina shukuru mbega ina facility mbega watakura kwenge kuonde siana ni ivra avora nila mono kudhia shukuru siya county shukuru siya extra county wana national na kunja kondo kurasa no they know ambere south kumariana agire MP na ugire kithomo utiba ndo yote angi arovira na kithomo kia ambere south neki arovira ambere south siana si ambere south itika gani siya dhomire tono siya adhire shukuru siya kuinge outside Bere South. We are uplifting the standards of every school in Bere South to the national standards.
5: Mwanari wake mwarimu mwanano wa sukuru yoneke Alice Mwangi ni amokirete morandi osio akiuga berere marakora kwa narabaro teremwe erera avodheka kudhomi dhiri ya mathomo ma biology, chemistry na physics au gete kureka kwa rabaro teremwe ni kukonyevya musuku mwano wa arutu wa dhini wa rabaro teremwe na ugo kufakanya na mavinda meganu ma arutu wa kukura makithomi dho mathomo ma science.
7: Tumekua na changamoto kubwa sana kwa sababu kitu cha kwanza ni kwamba tuna watoto wengi sana katika shule yetu. Kwa hivyo wakati tulikuwa na lebu moja, walimu walikuwa wanatatizika, hata hawangeweza kufanya majaribio ambayo wanafaa kufanya. Majaribio yalikuwa ni machache sana na kila darasa ilikuwa inapangwa hivi kwamba hata darasa moja labda liingie kwa lebu mara moja, lakini sasa wanafunzi wanaweza kuingia katika lebu katika masomo yote manne ya kila wiki na katika kila somo. Kwa hivyo hilo tatizo limetatuliwa kabisa.
5: Mwekarigete wa mbondi ya sukuru yoneke CPA wili munene au gete asiari na ekari ya itore ya kiambere marina mwevo kwa madhomo kukasira vuvu wa kureka kwa labaro tereo. Nwana kule nogu akiuri ya ekari vamwana atongoli ya itore liu matika atonye oteti maundori makidhomo na kuga ondosio na osongire kutika kure na rera rea gare ya kudhomidhia na aruto mare mwene guikaweka madhomori.
8: Oteti nuthu kagia kidhomo tondo enivaro mendi ya kudhomo thoma ingivukua no avata kwithira mwarimu ndaravata kwirutiro yagirire muciari ndaravata kusapoti uria agirire siachi ingira kithomori ruturauga tiriki ambere ni turauga turenda kuwork as a professional team to rutera na mare mathomithitwe kuthomithia that is arimu merutire mari rizi risoti ichara rizio nikeva mvote kuthomithia ciana ivituke
5: medhari ya movoro ya wemaru fm kuma kiambere mbere ye the county ya embu peta kwa pita Mungai.
4: Namba ya tumia rema tunyitirete mawira mariate na imone kanaga makirutoni andwarume ni ongerere kete county ya embu atumia ya magitunyira sekta ya ukui wa mwenge varia marato rangari kana kuilevia meta makanga oyoni undohurere kana humanete na kambini nene siyako kuria mwano wa mwiretu ili ikoletu igitwarithwa na mbere no atumia makirua maadhi na matigakura makithula mawira Antone Ndwega nikioto varete ripoti ino na Anjira Ndikiru.
9: Ni dhini wa stenji ya ukui wa angarishi ya matatu dhini wa tauni ya M na kuyasa kwenyenge itiganete si angarishi ya matu isha ndekete atumia maeta kondagita isha kumareveri angarishi yao
10: mbeta wanje niva wanjiko utaka wera na angarishi ya kudikiretire matu ndaka na angari neta kondagita
9: na atumia haya wanaomage kila keyo watandu alume na uko makivota kuguseri adhei alia magatu angarishi yao ili sio manarevia marauga matonye tewero yo kuona na onjereleo mangivota kwa makivota kuruga mira mesi yao ekuwa na wagi wa mawira ni umuadhe na olegura gomira vrori yoyo
10: itaka wira ba stenji kusuri angari stenja embu tokele tiri nose managia na maondo marito nose managia na kasto umaimwe zitarelewa na niamwene mabuza kia mundo kini uka kangana nondudwe na otherwise kini uka mbesa ni mbesa deka adia ndiketo we makanga ni mabuza kia ndo uka kwa kasto maga kwira onandijete aga kwira nembesa
9: Nuatwa nalio ni manata ya lidia mamumama dhina malio matonga nangao na mumaiwe ilari uyu wama kondakta dhinu wanga alishi ya ukui wama tatu
10: Rasi ingine tafato kagira maondo menge mwono tuta hile utu stenji tondo noko na nagana customer kui customer mama mara kubudia tondo we mundo muka no ukaiva vinya tu tondo nesiano rasa lidia kana niguo ilora wevo lakini rastere nora indembia
9: Nuatwa na dhengi ya madhina mama atumia marauga Niwira wina vata ikuona ni umareta gira uvoso uleguo maravata kuruga mire ya mishi yao
10: Mita warusinu anjiro mite manyata ta wira ta kodakta wa kemosako mbuti varutangepeto gira challenges lakini wete kia kwa wete kia unawumuti chari jutangeo baka
11: Singa na madhena mara ninge kona mbetu kakira nikonoga muno tunotaribu kakwira kiancho kwa mwagi suri yandu nothi upuwa mirating nya kiancho kwa mwagi kinyanyo mamu nukono wae mwono
9: Agoku wanalio atumia aya makeruta mataro kuri atumia leo madhieto kwa magisagula mawira na kuga wira nuwa wira
11: mito kira na atumia tarama yukona makia ya mwandu tamau makiwa machingiruta wira ati usinu warume kwa umma yukona mayuwa muna tondo zundake kiano nezaariri kuti wira mutumia tapati kurutanginya mchengo kontakta yani wira guonjo kukukukata kureta kinu
10: kira ningira atumia mutiga sagura ke wira tondo mawira ni mengi na korone tupe toka gira challenge nyingi zaira tuwe kukotu radhi na ngari na kupambana na arume rastire mwondo
9: Atumia ya marauga uwera newera vata ukuroni unatonya mbesa na ukuroni wakuro iru nguru wa wadho Nge ripote ya tavarele ya mwanya kuma kaunteli ya embu Bita kwa Anthony Ndwega
12: Wimaro FM
4: Kenya ni mwuri tuvungira mavitha vorithi kugacirithia ugitiri misemanio ya mwenge niritana rirutitwe wariri mavitha vorithi makoreto makiorota ni kuvingira metha ikondisi ekina ehirikorete ikega ya Kenya misemanio ya mwenge kuringana na ria turanirite nao ikundi ni gitikiro kuthie na mbere ni undu gukore ugwati ngegia kwithai wa vorori wariri vorori revati ni undu akithirano kinene kia mwaka moko Joel Kemano Wanjuguna nikio tuvareti ripoti ino
13: Mwerekeraini wagithurano kinene kia mwaka ukete urugari waki uteti uthiete na mbere na kwambatira ateti amia huyo the magitafania mishemanio ya kuha muige niguo gukama thura githurano ine kinene maya magithiaga na mbere maitho mothe makierekerio kuri ruhonge rwa ugitiri ruria rutongoragio ni muneno wa forithi Douglas Kanja kuona kana ni rugathingatithia ugitiri na thayo mishemanio ine ya kabeini si ateti amia huyo the
14: respect all of instructions issued by police officers during operations or public gatherings. All police officers must uphold the highest standards of professionalism, discipline, and human rights.
13: Mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua akiuria maafitha a borithi kuruta wira wao na uigiririki munene matekwenderera kana guthutukania mwaho o wothe.
15: I want to ask our police officers to follow 4 documents as they work. The Constitution of Kenya 2010, the Penal Code Chapter 63 of the Laws of Kenya, the Criminal Procedure Code CPC Cap 75, and the Evidence Act Cap 80. Those should be your guiding documents.
16: Mkubwa akikwambia kwenda piga mtu, mwambie kuandikia karatasi.
13: No ehihi a Kenya mare na mwihoko na ruhongerwa ugitiri kugitira Kenya na ateti mishemanioini etiganite ayane amwe aikari amoro.
17: Turona ta gutari thayu ta gutaga kagia na thayu. Tondu aria mehoketwo kuiga thayu mare yo thirikari na bigari. Ni turona nio mararangira guns na mikora iria yothe irakorwa igikama uru maria. Ni tuonete makanitha ugithi kuhurwo.
18: Tuonaga goons matukanite na forith mena miuthi matukanite na forith tuakiriwa tiriri goons icio thirikari atura yuga kwi goons ri tutire twaigwa ona mundu umwe munyite agakiheano na guni we kauga tiriri turihitwo ni ngania
13: matareirie kurumirira cie conscious mishemanio ya tetia mwe gutharario mafitha a forithi meroreire ni kumaimite mwihoko wa gukagacirithio kwa ugitiri muiganu wona kabeini nene cia mwaka ukite cia biriria munene wa forithi Douglas Kanja akiurio gutigirira ugitiri ni uragacirithio mishemanio ini yothe
17: ithu no turie inspector wa forithi arute dwara no nanie wiro ria ahetwo atige kwenderio guoya na atige kufuata watho wa thirikari yani atige kufuata thirikari ria muhete wira
18: ni tukuria munene wa forithi rugama no rugami utetereraia ni amu ina rucio no thirikari ni eheraga no we ni ugakorwo ina rucio na no urutire thirikari inge wira ni tugukiuria ati munene wa polisi ni akorwo ena umundu na arute wira wake uria kwagireere
13: kuma moro county ni ya Naikuru ni ejetagwo Joel Kimani wa Jogona.
4: Speaker wa mbunge ya Kivururi Moses Wetangula ni athiete na mbere gukorwo akivurira thirikari ndeve anavuva gukorwo akirigirirwa ni igoti gukorwo agikoguo akiria county ya Narok kuria aramagarite ni atongurie ngurani ari maranyita thirikari mbaruma nocio Wetangula ni ugathiririte ruti wira wa rais William Ruto akiria kari ya Narok ukamunyita mbaru vinda kithirano kinene kia mwaka moku.
19: Sisi kama wa Kenya hatutakubali kamwe mtu yeyote awe ni nani aanze kupanda katika nchi yetu mbegu ya ukabila, mbegu ya kugawa watu, mbegu ya kusema nyinyi mna share nyinyi hamna share.
20: Sisi tunataka taifa ambayo inaweza kukaa pamoja na kufanya kazi pamoja. Hatutaki wale watu wanakawanya wa Kenya.
19: Mabadiliko yenye inaendelea Kenya chini ya Rais Ruto tusiaje ifufie, lazima tuwe na sustained growth.
21: Huyu rais anasema maendeleo atapeleka Kenya kila mahali.
4: Atongulia engi adhirikari makiari mwena wa kaunti ya Kericho magitongulua ni mutongulua ria engi dhinu mbunge ya Senator Aaron Cheruiyot ni mamenerete mutongulua kia makiandi sipiri gathi Gachagua makiugana kuretegio kila Rais William Ruto na adhirikari yake mavinda kwa mavinda.
22: Mimi nikiangalia huyu Gachagua ile maneno anaongea mimi naona ni kama kichwa yake beruka. Mnaweza kuwa mnapigia makofi mzee mkifikiria anatukana rais, lakini huyu mzee kichwa imeruka. Zamani alikuwa anatuambia mimi ndio nilisaidia Uhuru Kenyatta, sasa anatuambia mimi ndio nilisaidia William Ruto. Wewe wa Munyoro, mbona ujisaidii? Mbona haukuzuia impeachment yako? Wewe unashindwa kupanga wabunge 300 na senator 67 unatuambia utapanda Kenya?
23: Rigathi Gachagua, ukianza kuongea mambo ya 2007 we know you are preparing for violence. The 45 days ambaye alitudanganya ati anaenda kukaa huko kwa Munyoro ametumia hiyo kupanga njama ya kuleta vurugu katika taifa letu la Kenya.
4: Mwadhe mwavuro mwadhe dhatu siya kila huko na niye mwendo wa getonga mwavuro mengine dhamu wanjisia mwadhenya lainya dhidha nula dhavita ningu kurangi sokeriria ni nduwa matemo mwavuro.
0: Namau marai mwavuro mawe mwaro FM waugu marekeka nogu tradi na mbrena ukenyelia mo niguwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eone news gwe 22200 we mwaro FM nyongo ya mwavuro.
1: Nitawa Walter Masaria, ndwara ngari si akemo.
2: Nitawa Peter Wanjaribu, na ndivagia ngari 223 akemo. Aya, niena niena niena mbitawa AKA Jamaica, Kanapita, na niena supervisor wangari no si akemo sako.
3: Nitawa Derek Murevi, kubo mweno wa manyeta, dieza na ngari si akemo. Na ndia mwoso kumbitawa conductor. Nendi kagirere dia mwaro.
6: Nitawa Zaimoni Moringi Nyaga, ndireba wa... tukalidhudu ni hizi toko tukuruwe tuwa gyanjo koma
24: kene mugeni jero nini ambi kariwa ngarino ya makiga isisi sionde na jie tuwa lengiri ketuwa kanga na nini kariwa jeti wa mwaru
25: onimbe itawa Andrew Magoro anendelewa angari siya neno hiyo pale taka fromembu toke bogo
26: bayi ili itorewa mbita kwa Dixon Mutugi niendaka na angari kia yeyu ya Green Road ireyu magava hembu tauni kinyagia saidi ya mbubore na nini kageriria redi ya we mwaru.
0: Mavururi mirongo ena na manana kuma ndengima. Mavururi ile madato, United States, Canada, na Mexico. Ikundi kumi na shiri, wage kundi kina mavururi mana, niondo wangu shanyo. Imwe, iganaria inya, ivaruri kumi na idarato. Mbedeka shia World Cup, shia motariki kumi na emumu eri wangata andato. Estadio Azteca, Mexico, igaturumo koforo, ari MetLife Stadium, New York, New Jersey. Njumaviri ya tariki kumi na kenda mweri wa mwanja, mwakoyo. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nwa matame ya kumeria.
27: Moves inside Ronaldo!
0: Menyashigie World Cup 2026. Avawe mwaro FM tondo medhakoli tutira daga mubio. Tumenyaga higo tora na higo dhama.
28: Nye onesi wangale avandi ngiuma kandere muke na njero KK. Na wagiria kushenje mutambo shio kawana mutambo getuweka. Amugeria kudenga dengia mutambo shio uambe tonane.
0: We mwaro FM ivate tembato mbangire dio.
29: Tunaingia uwanja ni wa muziki mashambiki ya mjambo.
0: Mshoka na mshoki ni meranjo kimono ya kinu.
29: Munga natu kinyete koko mombe. Omenye kia begi kini kia nguvu.
0: Kagate mkinyo shoki kuringi. Na koro ande shira eriva. Ato nyendari kiyo.
30: Kanda pyo. Kale pyo.
0: Mbembo wa chikamu ni mbembo kore nwa kwa mkundi ya tunji. Nyamore ya kabuti ya mundo ukua nwa na mundo wetu akaoria na uwa mkunda nerioyuri.
30: Na mkundi ye, na mkundi ya ndagi kaya mwisho ngeoni ya he. Na uwa mkunda nerioyuri.
0: Tuwa tunda ndundu na mwili ukamanya kedura no. Tige kiri.
31: Merango nere ya IEBC. Na wako ngwela kakutire na mna this na mna that.
0: Waune vora waka kwekiria mte wako mtikiriria. Tukenera anga ya tuwara na nadwe mweri warumia ndenga bo. Ni mulele mboko wanjuma moshi da inyesia kirogongi nyadha mkwanja ya runga mashiri. Baba Njeru KK idha washia na shionda ile maruri inge dhakatani.
32: Anyenu wanere kore andore meme kakani kumatika kwa tani merimuere matora kama kwele tenda wa mudhikiria nondo wa ketumikewa. Akebo akebo
0: vuu vuu.

Nerenda kwamba kwegu yakanane karatonya. Ne testing nere kambe yakanaka chamo ne karamunda vale amendaga. Karamunda kweri? Ore gutaka karatonya we? Ore gwe ndarivio? Ne gwe taka gutonya ngwe? Ore gwe ngatakara rika. Reuni ngwe gutakara atonya. Kau karavu dia mogiva kau. Kau. Kau. Ega kevo. Ah, ndozinu area. Kwa mundu ere ndoro. Ino ni ira mundu aminja gia kao mereria. Ira wera kwa kana ndo gunde. Moja ndo gunde. O mereria no ere yororo no nego eka waro jono. Ino angwa tu minji ya mevo. Tondo no hanyo tu njera. Ingwa wekare waro wekare ole chonjo. No angwa tonya angwa. No angwa tera tonya. Ine wajiana nekenda gitari, ule igwa tae kutonya we? Ule igwa tae kulika? Tabivinya, kakoko, ha? Tindeka, vivinya rija waro, choo, singano neyo, mwere mboko, eyo. Ujepe mundu weta kira nwe karande ya kina minji yoguo kethera, ndange minji ukia, nore igwe taruwe mboro tonyire, kinyavara kanitari, nwa kupaka endaka. Gua na vano agua mbeje no agua vagenda ka oka minji ko kegwa tonya sho kandozi ogethera no minji tira gini ogete kuthingitho kuthingitho ogweta gitanda ta gitanda gikithingithe ndi angithingithia eh wana na mugo ogethera kenya mu bare ogira gigite te vogire ni kethenga thengu au aiya ate kora mwana wa juka muri aro bandwa mero moga ni kaire. Ule mwana wa manyata na kure kichikore mbunga kia runyenje mwe aro. Kichikore mbunga kia mbere yegoro na mbere yeveti mwere aro. Agikoyo moraigu atea. Arama kure mwana wa kaunti ya Muranga kia mbu Nyeri na Nyandarwa na Laikipia. Joke mburi enake mundu wa korea kaunti ya Kirinyaga. Moraigu atea. Demora mugire. Kono akigite kige Mozambique ji nekigite kige Wangoria kamba wakaneza maito moyo atamazale Torare namwe Korea DR Congo mokivingiritia kavira mogojokario namojokete ngwe mori ando manguvu moyo ata kamoko mete amukai nenyambereria na kugwera thirire muthikiriria wana kava we kono thevo guo. Mwere mbukori, okio juvelele hava. Mwere mbukori wana kavaru inagere kura rutere rugirire. No neko kirete. Kukoro hati wana kuunja okijotha. Okijotha orukari nanjera ino jia waganu. No kutue kazingo madha na mundu wa umeria na wero. No kutue kazingo madha etare mbangira we. Na mundu wa ke na umeria na wero. Na mundu wa rume kwa nguanda kumotaro wana mwemo volere. Anga korane weje waro ne kore kenye kore andu arume meka gadi matikago tene meri muere kwataka meri muere ai kwataka andu arume na ne magwirite nda warakini okoro ginyende kavinda kauni ondo ne tuigwite jira nyinge mono ji andu mamuje maginyinda twana twao enewe to dikwenda mundu moro me athie na mbere gutuongerera migiro no eje twambiriri gwetwa ji gwatane wegujaga andu arume monde anga niyo andu arume monde niyo rwana we jani ve waro I. Tadigwa na ndo arome gutue kayo ni ndo no merire nae. Wana wa jogerwa ne mundu murume ore mukomanire nake omenyete kwa komanire na njaru KK. Ndona komana na junior da commentator kana father junior. Ndona komana na mugenge. Okomanire no jiwa guo komanire nake. Wenda kumuronga miage kireri omuronga mi omwire tiga guga ndo arome monde ne yo. Na akora no kwenda kuruta wa ndo arome ore mari yo. Wita na kamutungetha kwenyu okena mera monde ogu. Baunja umetete kamutungetha okena mera andu arume monde mari yo okena mbia kwarota no igwa baba okwe igwa baba ha ni nana uga terere tondo te kwage karo kwigu jaga kanitha yote kwa koro kwere ya mundu umwe umonde na okambe tembio vetie mutu mete mono. Teko kanitha ya koro kwere ya mundu umwe ne kwangu enda kuga atiriri mbere ya muga ginya kanitha ri yo nawe tondu no no ra batijive divavo omenye na uga atiriri nduga atore terere muture ngwa gutinda gokuti anekera kora mutanda uri na mugika maundu majete kwa mweka ga kumitanda uri ogithie gujotha uruga ri kora wagenda gujotha
ogethie ko thuka thuka okoro rathie ko thuka thuka eh ogethie go jotha kore ore ruga riojo teka tware boge o jotha tuwa de maundo ma betana wa tuika singo mala wa na munde no ameria na werone ni ora go thore tara tu tiare bo tiene mudule ndu ra mudule tendeyo mwa banga kore ruga riokuma ka tware bo tu tiare bo ngano we jo video gegetau tu tiare bo Wanano amaya kai ngino ndo wa tagwe jira kora jambia mondo andara menge makena manya ai mondo no revinyo andurume no ndo kore ano madura kama zio thete jiana mateje makage na riku Eva go kana ai wana ka kwe manyarara ajunga otana thia na weru te kwega mono thembe bona ya mwario mwatoma othio ka jingo madotura kore rete tanana tanano akwaranjara kwaranjara ngiwa go tethu tethu tethu we we magoro na megro zibindingavana magoro megro zibindingavana Tika tuyo kata kapegi kare ka vivinya kwa tonyamu tuwele vare Koro ka vivinya kwa uwa kit Kanya kapegi kare ka Kare ka jiviringi He? Kapegi kawu ka jiviringi mothikiriria Kanyamu kwa vivinya kwa vare kwa ngore Na koko kwa magorore kukita kanyoka He? Kwa vivinya vare koro kakita kanyoka na koko kwa magorore Mondo na katuyo kata kapegi kawu Kwa wae zero na mondo kwa neka nguo Kwenda ukenda kufivinya teste Kana no haya neke nguo Ka vivinya vare koro ka jiviringi kakila katako Eh? To di kwenda maundo tamajio. Maundo majio re. Maundo majio ma di kwenda ka. Na lakogu o kethero diera na wae. Eni o kethero diera na waeru. Nate guo. Waruge kwa rai nire a giuga. Waruge kwa rau gira no gumeria na waeru. Nate kwa rare na madhe a giuga guo. Eh? Arau gira no gumeria na waeru. Ru mundo na gatueke. Wana kapa toto tuenge to divu tagua vare koro na kumondoa tinda kageria na kore tuwe na moenge mau kethera na wajenjiri tono ne kao miya koji Lepu pegi ya no enge ya rezi viringi mondo wa vivinya kavare ya to Wa vivinya uguwa Kakia adha moka na koko ndhe Oke na aneka nguo Na manye kutire mondo utange aneka wana watoma mondo wangoma na ukothie kwa aneka Mondi kereria nyamere mbujeri de eri ya giri wangijane mondo wangoma we na we Tua uga ndoka tuwa eke migiru ando arume ndoka tume tutuweka ando arume toke ara kwa jio ndane yo Na ujio kweta na ya mbakiri ya kita kamutungeza kwao hao mawe Aango make, ifuratha jiake, makaji ni wa ando arume Akina meta akina mera tirire meva mwa arume monte mare ya kina ambiri ya no mawe Eni, nwanginya tuige mevaka, atea, waro keko, ai, eh?

0: anyamushia takawaru giko ni kwarauga no ai no umeria na wero muthikiriria eh no umeria na wero
1: ale
0: mondo mogore mwaro mondo mogore mwaro ndatikaga jiana ke na umeria na wero na wenda gambe jiria kaire kathatu eguo na gwera ara menge matigana giri jiana jiao na ramata gire mena mubango nondo angane Moreo jimu anagorira aria maundu mama muthikiriria ukoragwa ari wa kabinda kanini eh ngogoti ari bara bengi ah urari neguo boro wanagukagete kwa bewira mwenge mono lakini to urari neguo bari boro riu na kabinda gaka kambe bo mundu ndagaye tegana juruari tena undu nemegire atinere tira thina mono we na ugwa atiriri maguru ne magathwe na mekiro spinning governor ukoigwa ko muchungu ora thikiriria garoko ko munthi na mujiana ire mukore juguru murathoma Tia utinda kafaguo kevena rigua na tonyamu tutea na kore ture ne nduri no iri na goko njano ndo na jio Kore jia meria na ite jeme vaka Mondo wake chokotha meaka meronga tuto na etano evare ali Amenye Amenye waro Meake onde yo vakira mondo Mothikiri ria Wana tetu wara tuante tuke ndaga kurikuwa tuara Tetu lima tuante nginyoro kia tetu lima tuante mondo wake ndaga Kurikia karafo Oke thera kamwe Kena Nyamuwe kwetua Itongo ire kuna ne nomani mono Kethera kondo kuko mwa kore nginya nchoki Itonye ete kwa kana Wethere Ndingo ingo Itonye ete marimare majio Eo kena radho aneo Natekwa ale warono Ndono ngodhire kodoka kikarokea Nyamo na kikaritua varekiri Te marimamo ante mundu wa gandago chothera Na wakoma na nanchoka Ire wira ale wayo Iye Deu muthikiriria nyino anere kore andu arume mekaga niku matikagwa tene mirimu era maturaga makwirite ndawa ni undu agitumikiu akebo vum ngweraga muturire ukora gwovana ngana keni ureke nokaga ngweraga muturire ukora gwovana ngana keni ureve nokaga ya ngana kirava ikivora igenu kirava rakavere ingive nokavenu kirava igitumana ikive nokirava rakavere Ngweraga mbikaraga ne positive ta murwaru wa murimo wa mukingo Mbikaraga ne positive ta murwaru wa murimo wa corona Ari uguo ri ngakuri undu wingindi
2: Wa muthenya ni tutusaga matua megie wega wa miri yetu Matua manini note matua mari na umithio munene Giki nikio gitumi kuri na mugate wa asili Asili njero uthondeketwo na sukari na sumbi nini Nayo asili homia ndiri sumbi wanari Nayo nthe itukanitie musamu mwaro muvorovu na wakwivokwa Kwi andu aria mamenyagirira ugima wa miri yao Kwi aria mesiragia uboro wa michi yao Kwi andu aria mathuraga muturire mwaro Ugiva thura asili Thura ugima mwaro wa mwiri Mugate wa asili Ugima mwaro wa mwiri wa muthenya
3: Asili inapatikana kwa gramu 200

0: Eko mawe kwa ragiria kuga na mwathuri mama tuko mama ne mwatuikiria batari muno. Mwanja kamwana wakaveche totari athina ngiakererwa. Ate mwana wakajungwa neke urinjaga thina ngererwa. Teko na uga mutikare tararo rajio, dina uga mutikara jeruwe. Lakini ne mwekirire nginjiri goro muno. Na teko muka magura. Ano wenche kwera kwa mundikiriria mundu mukana ginya miaka 30 ndauragua ndauragua mundu murume ora ramujerera uragua atiriri ona jiana jiegana Eva umujie we guja ya geta mate bona baguguo nengina yonge je nyamo ora ne wega ni retani ango ko vanga gatia ko ta theka gwa ngwe ogena gwa ngina ke mwera ango na wenje jianga ni ari nere gwire tora akirire kure kirima Oke okay, wangu na wengine atirere mwarewa nere guirere wewe kure wangu araka da manja ni kura manu amanya ta kure kanga wewe kereta na kura monyoto manu na kana kuu na Monica neno kama ni tenge wano kama yako tare tanga we lakini ujio wewe wangu ni orio kwa na eroro ni rotambara liu Enia kauga terere tiga kwanda gote twaro gwe mo no tondwa ndwana te komega nanaga wala mwatwigire moga jugumaga mondo moro mwaka beja te nondo ara no ra bono gire muno agenda ge ate kwambiria muturire na roni nondo ate ne mwende ke wo viki ngumo ya moda nyama tu agiti kwambagirie kure ba mami ate roni rwa milioni mo ate ojete ne gwe ke wo viki ate ake ni athoni wa ha Ogithio gira jaruni rwa milioni imwe ati niguo geta mugongo uke undume mujere ugitigwo ke ambiria muturire na mugaguo utarwa na rendururu imwe ati wambiria na kuri bathiria ati wa milioni moje ati wiki oviki
1: mwene mbeza
0: na tono ne moguthie barwa na tura mwarena tutu tinega na tungire baguo ta yambeja iri moje taruni mugambiria gajaga ne mwajio mondo ana no kurire mbete Aguiria gorore mondo morome omanya mondo morome ne kiongo atuika kiongo athanaga gwake agijoka agiathana nginya bangurutaga jamo ambeo jothe mbia mburatha jothe mbia morio Aguiria omanwa kiugwa no akora ne kore no nduru mi orathi ugite kaga ugwo na njera muthanya omo mugagire gichanira mbeja mugagire gichanira mbeja waigwa na bau aratugo na bau njano ndu mbeja nondu Kure maundu mama magerete Maundu mama mundu akora kwa gijiria Na wakukurua na wambievu Ndoka tuweke mundu Uli hava waina kwa ni under 18 juni Yake yake kia vara matika nirea na mujungwa wake Atika kwa hava jiana jake viritoni Yake na diko jodha na meroyo wenge wako mandi Ni fire si fire Under 18

Aya. Hey. Tegua kwa. Oka. Ale. Asante sana Felicity Funde. Amwini wa nyembo ziyako kwa jana kutatha ya muadhani. Eta kwa wamami mbedha gitonga. Wamami mbedha. Gito. Wamami mbedha. Gito. Wamami mbedha. Nakuona chono mundo kwito Kelvin Mwangangi kumakora mwanu wa mutua vale. Rambe randa itini na wako etete. DJ Kaibush.

0: Ugumeke kete ni uturakwe vurira Mama ni matumama ya turaku valiria Medhali ya Movoro ya Wimwaro FM
1: Matamu madha inyasi ya kila uko na ni muhendo wa Gitunga Gavana wa Siaya James Orengo augite ni unogetue ni ngusaniyo ili ikoragua iki umidia wavuva waidhura na kuko vororire atongoria makedhie ego tirikoregana na maumerira makedhurano akienda a Kenya guka gitira kura siao a vindakitero na kenene kia mwaka moku na kutira uge wao nurati wa vini uandeve akiria emwena walikoni kaunti ya Mombasa vuva wakuriki serari yake mwenosio Orengo augete ya Kenya ni mavate gokoro makigitira kura siao ni kukurigiria masira menge marema kwa kwa magi kinywe gotire vuva wakedhurano
2: Nimechoka na kwenda kotini. Nimechoka na kwenda kotini wa Kenya. Mwaka ijayo nyinyi ndio mtachunga kura zetu. Wakati tunapiga kura, ujitokeze nje tuone kwamba hakuna kura imeibiwa. Kule Nepal wananchi walijitokeza nje na ule rais akafurushwa akaenda nchi nyingine akijaribu kuiba kura. So no stealing of votes in Kenya again.
1: Rengo wahugo ni utitete mavitia kurutua kwa Andrian Sifona tamandiki mwenendo wa kia makia undie mgoko vurodide akiuga ni undorani ya demokrasia ya siya mgoko vurodide ni sokete na vova.
2: Na sisi tunasema kama Linda Mwananchi, sisi ni chama cha kitaifa, sisi si chama ya ukoo. Oburu amebaki na chama cha ukoo, na sisi kama Linda Mwananchi tuko chama cha kitaifa, tunaenda kila mahali Kenya, tukomboe Kenya. Wabunge wa ODM ambao wako hapo Mombasa wamesaliti Raila, wameunga Ruto mkono, na Ruto ndio ametupatia matatizo makubwa hata hapa Mombasa. Hawa wabunge tunawapatia siku 60 waje kwa Linda Mwananchi, la sivyo PO box nyumbani.
1: Orengo natongria ngere mare na kithinwe serareu wogwo gitanore tikere sire ambruto na kuroa akiatha na gwetena ria mwaka umwe na mwaka muku ni agakuroa akiuma wathaniri.
3: Tunawaomba kwa Mombasa na Pwani na Kenya, mwaka ujao tupeleke serikali ya Ruto nyumbani, tuweke serikali mpya ya Linda Wananchi.
2: Next year by 10th of August at 8 o'clock in the morning Kenya will have a new president, bao sio Ruto.
4: Hata kama kila moja kose, lakini Ruto aende wapi? Kila moja kose, Ruto aende wapi? Ruto mtoa pale, kama amesahau kuchoma mahindi itabidi adimfufushe aenda chome mahindi.
1: Amwe ae kari amara kaunti ya Tharaka Nithi ni mwana naite kurega kuiganira kono rethiri kari ya Kenya Kwanza ikoretwe kiathana kuringana na watongoria giuteti matira makira mwenge na undure marekirira ni ule makathurwa ringi mwaka moko vando va gukorwa magikinyanira mirandi yothe wa na mbere
5: Bakele na methe no bamo bae kali ne batalirithia gutongorio diririte wandino tidieta wega kuona mwana inchu akawaide no kadiete namba na kuinyerwa
6: tongorio go twe na bumo akatha ici te kuona twetete bwega no tuno kuona siasa siambiriri kuma daisi ole ku akareda gite akinyatha ici twe siasene en kuona tio tigere mwaka jumo wetu tonya ithura no ko gagita kara turari na ko ga kuthithiru maendeleo utejo ya bithikite buru no twe siasa cia tonyire
7: tongeria bubu twe na bubu ruto mwanka auto akinya Utike toonet na yentu kira kibatere nandi ni tuchinchi wathani bubu na kira tweterete ni opposition yere kujieta alternative ni otukona nandi barita mtu umwe ora bakaruta ni tumwikira twona nawe ura gatwitithia ere mantu ne jaruto ni tumutistete na twa muthoma twona ukinyaga kana mianka forte kwanja gatukaku bubu twerigirite mantu ja mega twerigirite ntu bakawainda bokirira yachara ibwa ntu bira turi mabibwa lakini raisi abandi kuruka gitakara yare kamoi ni kuraja
5: olilia bonge tena gutaliria
8: itu kinyeti ando akuanga tuteta ulinga kura anga tugeta kuringa nontu kinya kuringa kutema ana ja kutinda kuringa nontu thine na baini othirikari kai na tama ntetira bakwaria bale ario gaiwa nya ngoro njuro nontu miharirie ra bakwaria te gutethe mwana nche okawinda nontu mwana nche okawinda nyamare ta genda gukwa nontu le batu tukono utwe nyumba tu waina mukuru aba abu buina to ana ari kure waru ndegurune nyi mwana nche okawinda nwe thirikari ni ri batonya batonya mwanga masinani
5: na wendi paulo kagita kanyaniga kakele president
6: Aeto lenda president Ruto Avirikari ya Kenya na yene counties Batekele ule bombo vivya na yene mwaka juju mwe Onto uweji tebe mwaka tukweta Pakeje otosua Na aeto ulege teweta kwa antuwetu Ula ule toteko enda batuwe Mochiasa kijo ulo bakura Atuweta antuwetu Akitaka kwa angeka balari mao
5: Pitaka angai kiri
1: Mudho matemo maithari ni matemo mengi ni kivanda dhaithano siakira oko na nie mwendo wagitunga.
0: Ugumeki kete ni gutura kwevulira mo na mahu marai matemo mamu vuruma we mwaro FM ni gukwegwatira mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya mvuro Mbomba chika mwenye mbokore nwa kumogundia tunji Nyamore ya kabuti ya mondo ukuwa nwa na mondo wetu wa kaori ya na uwa mkuu

0: wa dunda ndundu na mwili ukamenya githurano tigikiri
1: mirango ni iria IEBC na wagongwera gutire na mna this na mna that
2: waune bora ukagwikiria muthe wangu muthikiriria
0: tukenera ngai atwarana na ndu mwili wa rumia ndinga thori Ni mulele mboko Wanjuma mwosi na inyesia kirogongi nyadha mkwanja ya runga mashiri Baba Njeru KK Ede wasia na sionda ili maruri ingeta katani
2: Anyenu anere kore andorome meka kani kumatika kwa

0: Atonga kia wakanda ma kwenye mojie. Atena nore nda kwa waka mojie. E jiri ya kaire na wane jiri ya kathato. Wabota kwethera kwenyu mori ando menge mona. Na mwadha nyore oka vanga no kwa wacha no kena kia mojie. Nere oka menyava utevo. Wapo takuwa chakanya kako tumithiri ya mchungwa wakuka kuwa karo mwana vara vaa John CEO Levitex. Nanondo nakene kuwa aika avora kawaro chono. Mwadhikereria okethera ya tuwe kati iti andari. Okea na moka kuwa akera moka vaa unja. Akera moka madhari mada igire na okira kwa keno tondo wara okira njare njayeri eri ya moro anyoko na moro anyoko e oke zera matigo kenu ya nondo jio kwa njoke guche kaki uru aterere ya nikeikei wa dhio roko kwa manyata na runyenji wara giri oka ture tera kanyamunyamu kako kwa uke kumama kava kabuno kaka ate to kami teuni wangu wanoke guwa ndange dhambiri ya mami nguwa. Wera waki ate nwa koka kakumera kate njumaviri ate angareta kongara. Ate nerea tumereto varea ne CEO Johnny wa Levitex. Kwa makore manu wa kimboro hiru. Ate naki achomo kete tawaji ya liru wa nayo. Oke vera ndonge ya keka. Wanaka ondoko naka kanini ungu ke ujaga. Anga hee. Jero keike ya ragulide kame dheka. Jero keikei kakara agulia nembiku wa kikwe tango ni takwanga. Wanaka ugire na nyau. Tunyau tene tuatuma kero wa teari tutu jini. Neta wa ugire na mete. Atungi ona keikei ato kuma kogu na noate matunga taka na moka. Matunga takwa na moka. Matunga takwa na moka. Oyo ugu kutiri ondo wengi ae kwa itine wajero wa mete ne mojungo ole. Hane kwa mafangiri wa mewe kara. Neke ketumi kereka nilwa na kiu kama ondo morome agatika angina na yadhe. Aga tiga ngina na ya dia kamana na mojungo wenge madhi ya maga ya koraja. Nondo nga ina wa menyaka. Ange. Akola tauma vahua. Amuonere. Wava ufa ngina na ya. Ndoka akika. Kana moti ya rea kora vahendaka. Takua. Terudu terudu. Terudu terudu. Terudu terudu. Terudu terudu. Terudu terudu. Nemotula. Ate ate. Mina. Wana moka amanya meje menge koro wa yagere itune mafati mothikiriria. Wana ando menge na kukonja makoro kwa mega na itune nguo. Wapo takona mujungo mwaro munu ara kenga kenga kukenga kenga. Tamama tuko mama. Monde kutirio tari mwaro. Ndotonya kora kwa GTP, eleto GPT. Ojo kio kuku mevara va AI. Laino kutirio na mujungo mojongi. Kwa wako mano na kio raulia. Uyo nwa kenero nete karane medho mea kumbengeja. Ucho ni rao nati ya nora theru kite waro chuno kire dhio. Oyo na kama na nakio vana towe vaki penda kwa dhio le. Nwa ke. Oga kama na nanjaro ku kaikai kore tao niye nevuli ra jura le vana taringi ete kande. Eh? Eh? Wanake vaita kama kava vara vasi yo Levitex John mwenyewe. Kora mwana wa kimboro hilo. Oka liku aterere. Nwa avo kanatu avo. Nwane kwangu andako kwera aterere mothikiriri ya. Weh. Eh manyarara mono wanaogia ndako weko ndo waku ndo kevakia ndo mono we manja kukato ma manja kukato ma mwambiriria tatarea ndaru ndaru ate ate umire ndaru akiu makereru akiu makereru ndaru akiu makereru ate arambia kwe rango vyo no manye watu urakoreka munguna nyene lao kire wale una nemo koro kore wana nemo raja korewe akiru wane ngo vyo jiame edo atiriri wananyivete uguoko wananyivete we kereru. Na tondo inyitirite bari kiraru enderu. O manyanere mokore kore ne ne mokoro kore we. Kana gejiarwa ne ni naumire nere wa mbere. Tiga kombothia. Tathio kaurio gituriria mbete metho. Na wendo nge bota kugitira ritho. Na kireru no agitange tongoria mundu ucio kona ore merete bari we. Ni ende ba umetho. Egu Anthony. No jonoke na we kire mo jonoke bara na egu jaga we kagirwa we. Ndaru wa kireru. Ndeya wana gutue kandine bebaka ngothio. Ate ate.
1: Angoto saga mwadhi waku na andwe. Wanakano kavasi ya nasi yaku. E ni mavinda mama turame nyero gima wetu wa mwere. Nuwa nginyori ya kendo gita eno wati kwewe. Mugate wa asili. Oyo, niguwa dhiri yaku. Tuwa mugate tu, mugate wa asili. Wena sama, okadhonde kwa na indo irombo yeti yo gima waku wa mwere. Tutigia kareko, wa mudhenya muvango wali wago tu mwadhi. Nani mama kanisa na mwere dhimboya. Tumenye makiria, ino siya mugate wa asili. Chagua asili. Chagua afya bora.
2: Wemwaro FM 93.0 Orato dikiririwe mwana wakire tire Dhimire siya 93.0

0: Radio Mwaro FM.
1: Mavururi mirongo ena na manana kuma nde ngima. Mavururi ile madato United States, Canada na Mexico. Ikundi kumi na shere wagi kundi kina mavururi mana niondo wangu shanyo. Imwe eganaria inya ivaruri kumi na idaratu. Edeka shia World Cup shia matari kikumi na imumu eri wangata andato Estadio Azteca Mexico igaturu mkoforo Ari MetLife Stadium New York, New Jersey Njumaviri ya tari kikumi na kenda mweri wa mwancha Mwakoyo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nwa matame ya kumeria
2: Moves inside Ronaldo
1: Menyashigie World Cup 2026 Avawe Mwaro FM tondo medhakori tutira daga mubio Tumenyaga hii kutura na hii kudama
3: Aya, mwadhikiriri ya mutambore wawe Mwaro FM mutambore oraria Rufa na ndomeriri ya kevera nginyere kiumye kithiru na name kwata Na mwadhikiriri ya mondo weta kwa solo sita mwini wa nyembo shia mbenga Mokamba na koneriti ya ini menge mwono mwadhikiriri ya nyembo nyingi chono kura kaunteri ya mbuka leva mwana mbozi wa kiugia in fact mwaka wa 2014 ngiri gerena ya kumina inya mondo kwetu wa mambo solo sita mbozi wa kiugia kere konde volume ya kaya kairi na revo na mothikiriria Nyamoji ya takwa gangara youngsters embere ya gatuwe kamuamori mwene Etakwa gangara youngsters kamumo Na nemenda tu kutethia njambeo na ruwe mboro mwe ya konire tondonduki kwa narevo Narevo iju ikinwa Narevo iju ikinwa Mambo solo sita neke wakonete nyembo siya mbozi wakiugia Mbete weto wa mverika Njini wangeshi Mondogo weto wa keri tukagi kiro Kiyadhe kwa mothonua Kiyadhe kia mero Kipenzi changu Mundogo etuwa Na mokonu nyembo nyingewe No Kole andomenge wavo Akunerete nyembo nyingi chono tu Nyembo irevo Nyingi chono Taruo mundogo etuwa Wanyaga Wanyaga lutombe shining stars Nemutamulere nyembo neke Kamutoto Nemulemere nyembo neke Newtoni kariuki Ndweka Newtoni karish Nemujamulere nyembo neke Taru mothoni kifagio ne mamba wakonete Na njambe yone ravuru kire mothikiriria Na tondo na uga Nemenda kuthaka rwembo raru anakonwa nerevo Nevo Ngeona age kona Nevo Nogwe uwe nevo Mothikiriria Nengoretera rwimbo Rwita kwa mwei wakamene Mwei wakamene Rwambozi wakiugia Na uga rolera wako niruwe nerevo Nenjambeo solo sita Niondo ne mvuruku Ii no kuete Na atutika Solo sita Na wakuma kore mwano ya kamba Haya Tutiwera
4: Angwao nezire
5: Eee
4: Ni kwangu enda kukuri ya re
5: Ndumburi yo mshere
4: Kuma kuziaro waku na kufika niyari
5: Eee
4: Wanezire yore ongevo dhera wara ni kuwavetuke na mundo mkwene
5: Kaa ni murumu hao kete Ndikuwa na tane ngezi ya na maisha ya makuwa ndikuwa na tane ngezi ya varoshi
4: Narivuwa kukwa kukwale
5: Ehe
4: Venjamba kukwale kisha kire
5: Eee
4: Yoje teka mutika akaka ya mwaka ya kwetu akaka
5: Hava ita
4: Atiliane kyo tuwa vufa tawa tukiuka ya Nairobi motaa kushu uthari
5: Eee
4: Jambe no netikuwe ke kunaga Akaya tukio theke kikiwe kwe tuwa merengo roundi na kamuteka u
5: Havai ne ndumevethi kundale ne kuengithiri ya matuko vote
6: We Mwaro FM
5: Kama ndumokate kevethi ya wiyo kati ndakanake mvukori
4: Oishione mwagambo

0: no adaga gere ale ale shei ale ale asanta sana kinara kenya kora mano tiktokona na kuona shona mano zioraga atwende onezende mundo kwetwa solo sita mambo rest in peace rest in peace voro kavayo voro kovoro etoka komana ya goro guwa dine guonga adhie agoro guwa dhie dine guonga adhie etoka komana guo na inge tonge kareka kudhie kondo kumwe no ajono evadire dhena na ndo wa mundo kovare ajodaka no voro kovoro voro kavayo ini manyembo jambenga mangita ne mara kujaka mno ni ndo urare gituwe kenane vao mothikiriria ida wajana jo ndaire marure mbete kiri na mbengi nya nyamore gwe twate thoko ara vuinge tukena katere a tukena dina mbere na go tere tanga ari ogwori
1: angutu saga mwadhi waku na andwe wana kano kavasi ya nasi yaku ee ni mavindama ama turame nyero gima wetu wa mwere nuwa nginyori kendo gita eno wati kwewe mugate wa asili oyo miguadhiri yaku tuwa mugate tu mugate wa asili wena sama oka dhonde kwa na indo irombo eti o gima waku wa mwere tutigia kareko wa mudhanya muvango wali wago tu mwadhi nani mama kanisa na mwere dhimboya tumenye makiria ino siya mugate wa asili chagua asili chagua afya bora
0: Yes, mothikiriria aya aya mutambo ni guojio gutigwa nyanya na kana gutherenja twa gwe gujaga ngikwira aya riuri kore mwana olkarau ne mwana ko neri ambirie gutanguo gurite ne ere mothikiriria re mwarire wa kana na litigaritie tu medaya menini enyamore korwe rikithanduka ne kwangu gatiriri wanatongoria mamwana mena yonde muthikiriria mena ingine majiogete gukinya kuria olokarau igoro riri nemonete mwashimi wa gitonga mukunjie kuria mwana olokarau nondo wagukonera ndeve morirukia wa vendera ya kiama kia DCP Same wawerwo ngotho akauga njamba kwigana ri ava njamba gutunga twere ava ini ndoje Nereguire watue kavano anginya tuikere ngia jono inge magiuga niondo na gokore atene mulima no wavo wavo ini negu akiuga no anginya tumenyare ate ah koro maendereyo magaukaga gokero akoro maendereyo magaukaga mundu agua kokondo kwenge mono ana njime kwambi kovera tongoria o magwe kora matano na maendere Kole mata lona mainere mano le baba no baraja arabani atongoria mama mutinda kagia iya monda kagia jono ene lakini kwa mwana wa olokarao kole na atongoria mali kuguma kwa county ya embu matongore tu ene mheshimiwa wa kwa mwana wa manyata MP John Gitonga Mukunji mudanya wengine na gwiri auga ati mudanya kurari nanga thokura full gospel churches of kenya mwana gathondure mugambo aritwe ni governor account ya embu sisire mbarire akiuga ati mwingi anga ne weka ati ne wegucanirite anga ne wekite ngegu auga gutire bandu mwingi wa account ya embu atumire watumire governor athi akauga ati ona nona nona nona nona ijo ni ndato jiake mwene anyway ni siacha we ni siacha na vadina thena Neziyaja, meta kwa tati, non tati. Kwa jiombora nae. Kwa jiombora nae. Rakini, korea, mwana wa olokarauri. Kwa dhaino torariyoko mea nanginya mataru. Mbele nondi, naeguichaka, nulunye nduwe jenaro hava, nairobi inge mukundi ovoro, nange, nangiraudi inga jiokaka. Naeguire nafavu, megata ne mwale jangire na jukuma. Ate, mwe mwamu na jukuma na mwagate, ngegua. Anawako na wanawa na mumugiuga Lakini kore marauma mataro Kore marauma antamaki Kore marauma mataro Makauma angaji Ungaji nwa Nolinga nithia naro juku marumu Nwa jiringi yekumi Na katuka kambembe Kaya kanalea mirongo etano Enewe Yoi jenwa mumu auga ka Nanoa nao naka mugiuga Nyindri na auga neno ruwe denjo Na kwa na auga terere Weh Kike kia olokarawa na kio ne yambiri ya kuthembo Eno evana teguire Ne thembagirwa Uguwe ya kuira nemoe thembagirwa Nekone kujaga kitene kikiuga na rewu eda wajiana kwa nyambe ndrumere bau mbugi aterere necho no kwa jume na ene mwana wa mungethanero nembegu wa mega zita chono korea na kiamaki ya DCP neko matikirire mondo wetu asame wawero ngotho na wapeto kakithura norege kikyo kite igatari kieko mina hitha tatu kore mwana wa olkarao na mara ngethanera na mondo wetu wa kiamaki ya UDA no mara uka matira kuna kuna angoro ati hii ni yetu hii imeenda hii haya Spana Boy form ni kujituma na we tome te kwecho no ye ene neki ya tanye ya soto ni okulia neki ya ta ni okulia mwethu keisi anye neki ya tanye edha wajama koro ndo neki ya giribini koma korea mwana wangi ambere Nyogoli ate zale neki ata eh Bari ondo negira Hai Tanjoka nyamote mukanda njoka no kete avare na nembe gwa gembera ogete namba onze gwetwa gwetwa mundo gwetwa kigandere eh neki ata nye kwani kabe ondo negiende oka ida oka haya twende kazi

Esa mudikiriri ya kiumagara mitambore etagwa sarake irumboro etagwa gasombere eki pale kilele. Yes, irumboro wega mudikiriri wakoro rege tukinyiri ya wega. Madari maadha ikumi ya vitu kiandake kamirongo edha tunahinyanya na anga kuroa gechoki angado. Tuatigiriri vare kiumia kithiru. Vare tuatigiri tuatiri kangusha niusia round of that round of 16. Ikianja giriru wanavonivonu ni ingienda tukura tukianja ririe mono. Na tukikorogo tukirorie maundu mengi matiganite muthenya wa Jumamosi kavinda kare twakore tugitiga na vugo muthikiriria na tigire mundu etagwa Cristiano Ronaldo ethini wa kindu gitagwa ngucanio shiakoriogwo mwena wa World Cup gitiga Lionel Messi gitiga Kylian Mbappe gitiga mundu etagwa Erling Haaland gitiga thakienge matiganite tuthini wa ngucanio ino. Nuati undo wako makania ni ati kiumia kia muda ya kiumia giki. Actually giki vira kuina ando makunja kunjite virago shiawa na maga kora magisho kathini wakambi shia mazoezi. Tatika tuanjari na round of 16 tondo ni voto wako wetu getigiri rasta tade. Morocco na Canada. Morocco ni avu tiri Canada bao idha tu kuwa noti. Kauna atigite na kuira vogo mudhikiri yangi kuira. Gatagate kama vururi mairi mariana expectate muno makoro make umagara dhino angusa nino ya mbere we vururi wa USA. Wakaire we vururi wa Canada. Vururi wenge devere shua kananogo koro kiumagara we vururi wa kurigo mwena wa Mexico. Wanakura ni makoro make gere kaniria. Mwona siya timu ya Morocco ni makuru makiona, makiona niya muvaa mudhako mumariru muvaa shirire nuka vango wega tiktak siya konekana na matena anginyegia pressure na ni mavo tire kukuro magikima imuona siya kuri ugo mwena wa Canada eke ikana nanda chambilecho tushampole makima kinda mbao idhatu kwa noti na wemo mututano waina yake mututano wena shama mbega na vuvare tuumagara avogo tondo mtu tanosho ni tuakuruwe tugekuretira guwe live avogo tuashokire tugetira mtu tano kataka terika varanja na Paraguay na ni mtu tano uretete tumbo joto kidogo ni mtu tano uretete nipe nikupe tondo dhino wa mututano oyo wa Varanja na imona chia timu ya Paraguay. Varanja ni mavotire kukura wa magishi ndambao emue kwa noti. Na mbao ino ya votire kukura wa ikireta dhina tondo ya vungirwe ni mudhaki. Eta kwa Kylian Mbappe. Na arikeo kuru wakivunga mbao ino Kylian Mbappe

Yesana mudhikiriria rekia ukuroa akivunga mbao ino Senator wakurugo mwana wapara gueta kwa Celeste Amirira ni akuruwa kimu kirira mwono na kiuga mwondo weta kwa Kielan Pampe wanatimu uvaranja ni mwondo wakuma kurugo mwana wakameruni anga agesha nji anga kukithi yati ikiambata igikuruka ikiambata na ndetwe noni kuretwe ekireta dena tondo na Kielan Pampe au gire mwuguo tuko shoka kwa no tuko mudhikiria kweka vinda wona kama mwondo ni ago kinyanga mwono wanakura ni kuande kire dhinu wa mutandao wanakura ni mutandao liande kete wanae ukiuga riuchu mutandao wato guande kete tiko wanao dhikuwa mshokiria Kielan Pampe na akithi ya kimushokiria akimuira wanagotweka nura mwone rogu ni na akuruwe ngeingiria mbao ya kuvota na ya uvota ni ya timu ya kwa ya akuruwe mwono wa varanja na umenye Celeste ni akuretuwa muikangiria shugo shugo idone nani ya shina mududu kanionundu wa gikonde kia ngodhi kana ngodhi ya mundu na mundu wete kwa Kielan Pampe na ando wengi muno matia kura magikenwa niende tweno naru niendika kwa dhena ya ando ikura kwa eva dhena ya ando diri ya uosha mundu uri ya uoshaga wamosha uri ya uoshaga ni harakaraga nuwate we are expect uguwa uoshaga dukara kare taru kui mundu wangi kuruma nuwate wa muruma harakare nuwate ndakwe ndaga we warumua okire you see so Kielan Pampe ugu niguwa kuru wagika Celeste akiwa akimui kiashugo na akia gesho kie mguwe otuko shoka kwa na otuko now the irony ya ndo wendi makoro kwa meka diyo

0: Gagagagakane kame mekawe mwaro FM. Weekend ye vonda kawane medako. Na mbiringi ye tuivu vakwanjo mamoji shion. Dada yi komisya ke mwa ere paria ke nauga. Negatame.
1: Sofie barabara kabisa mudhikiriria.

tutoka hapa we njagi wa anganga. Njagi wa anganga era kwa njagi wa anganga na niguwe mwego kione kana. Wanege na mba ukinyo njovi na adhuri. Warega tuvewe kirira. Njagi wa anganga we. Eta kwa musangi wakavengi mudhikiria nukombete kiria tukore tuge kinyavu uwa. Na niguwe ngoro engi ukamono uyu. Wingi dhana rio ritika kuro igituringa muno. Tondo meda kwa matieta kira mudhamaki. Hivi tukitenda kika mirongo. Hili na idha tunaniona ishivao ni nyingi munu avogo. Nyimbo ni nyingi avogo. Ashia kudhiri ya mvevo ngodi ya kukumu siri wa Nairobi. Ego watinda mvevo. Hile muembo ya mvevo ndoi. Biguza ka mvevo. Mamae. Akine kila aramu ya mshanga. Mvevo. Dash dash. Hey muembo. Muembo ango by the muembo ndisi kana ni atigire kwaria rugere akire ariri. Nuisiru nuene orea. Orea ka eka te ndwadi kana ore na kwireta na vare ugwo. Du ndra menyirwe ni muthuri we nondo wa ore na vare ugwo ingi orea. Ingi wa nduthi na vare ugwo. Angasia menyekana ndeto sia kinya angasie katia. Na kie kwa ate nondo wa ate. Luna nego mondoshi wa anduthiri mwambu ngwe ka ate nondo. Mwondo te kwa ate memego kwa mwono nondo wa ate na ate. Nome te kwa ate wambere nginyegi oreo ingi wanavare ndo wa ririkana. Mwaka mudhiru ndo wa ririkana rea manye tereto na vare ogo. Muringo na vare ogo. Mono mondo si wanduthi yake kate nondo ate na vuni vonduthi yake ambere ya thirire thaino na yaroni waembu una varia nondo ate na ate sie kana ate ai wana mu mutikoro mu andu wega ngakuria ngino angania ne turathi na kuria kana inge na ku muraugire inge tukorori na metho ngo nondo akiria. Masiro ni kuwata thieza kuruga marigwari matumia. Ok, ati kani turadhi na nisa tadekira huko. Masiro marauri ni makudhye wake. Nandawa kaa kuruge rasio enge. Kana niko makurega. Mwana ndire gwire ure wanavare uwe dhero wa kiuga. Tenda angire ya kudhye atitondo wanganoa rika na ndire enge angane avero kirea. Na ume tuto eno kire njara ndherie. Waembu nugu tuwevu tuwe tuwatinde ku diwa varigishi diwa shono tukisoka tokiu moguo anuwe kusawa orea medha ikithagia na kunya mba nondo wakirea iwa norea wengi yao kao na ukire dha kenda ndo nire orea kilu wate ii tuwe nge tondo wate lakini waembu hata njini mnakuanga na mambo ingine. Nuhoni mojesi ulea rekiru watena vari ogwa. Tio sio ulea waikombe. Mojesi kitu wate mojesi anafuwa rindangi ukira. Ni ambuwa te kwa terakorio na kuri ugu mashambani. Na kuri ugu nondo wate na ate. Ma operation hapa kure. Laizuru ni mjezi ya ranyi turwe. Akia indo kwene. Ruhu. Avu tangua. Na iniroa. Tupe amani. Bana tupe amani. Ningedhi siya dhayo siya avu. Tavutu kwa kidogo kidogo. Lakini waembu. Waembu. Long live ambience. Nyinyi mnakuanga tu. Mnakuanga ligi yenyu tu ingine tu iko pale juu. Lakini si neno. Yes ndagi karino. Betikidia tuambe tokinye kuriogo mshiri wa manyanya. Kuriogo kwa manyanya. Kuriogo mwana wa njerunye. Na santi sana na. Ndiri ganiri tuwe ni mbishini. Kuna timu shiga nondo muna invoete. Uniform.
na Felista. Felista, by the way, kwa ndoa mbogo, atutongea chini ya mitambo. Andoa kwa ndoa mbogo mutigesiri Felista, ni kwa muve niri muvira wenyu, isha dunda, isha landa. Sasa logistics, moja mbili tatu, alafu mukina mukira muvira wenyu. Animbise timu ya kizee, ya kurigo mwana wanje runye, kurigo runyenje, sijasau na nyinyi. Kwe muvira na jezi, niona ngie tangi rashi umevandwe, nitapiga piga hivo. Alafu kwe na timu ingie mwe ya kuma kurigo mwana wambere, no dienge mauga madaka kavira, mage kila igundari. Na ugire ni ngomenyo uriangu meka, although ni after kindu gita kwa World Cup ya kuruwe kivira. Nili ungu wanje ukuru wangiririka nina maondo mau. Nwa tutuwa ugire wanamu inge mukivura kwa njeki. Wanangaye tuwira kwa teza kia wiki eti atia. Ngaye teza kia wiki teza etie. Ini wanamu mukavota, mukavota nwa waru wanamu mukegurira kavira. Na MC yetu ni muraviti ya ndu wetu. Kurego gutena rigi na kurea musie bayo wanatovira timu sia kwa kuniko inginyu inge gepao muvira umoya quality muvira ya muvira wa quality ndonge turangiri ngiri ngiri mutika gure ore wangiri mwe na magana vu atanga madatu ucio no akuthira muvira quality wena tugengi ukigura na wholesale ndiseme menda giatia bata. Okay, kura mevira teko minu kuende duwega wanuko na mevira miyaro waro kabisa ya ngiri giri na magana mairi magana matano vu magana manana muvira mwaro na amu muave wake vira muga kemenyera teko diko kika na kiyogo vua na utinda amu kivure tia kayavari ya tenendu kia temo nikuwa mbena nikuwa mkuringa na gira mbena na mbena rotishu muraringa ngorure mwenore kwe na kayava vando vamo shari mwenore kute na kayava mudi muka ringa nile mbena na ku mwati murendo wavu wate wavu vena kayava ya epa ukivi ukiringa lafu ugu medhenya iritha to ugu raturika na ugu mwondo marako makidho kaga iyo tutangalia batukua kura kwe na MC na nuwame ya waku gutiwa nesi iria timu reactive ingi vetuka timu dhati ya musiki kwa rina atu rengiri mirongo etanda tu na izi mevira dhati no kuenderu na uru seru wana noone runa ambe yongu kwa yangiri na magana mananogo wende tu na uru seru muvira muwega muvira mudongi kavira nginjega kivingiri tuoguo nikaro you know kwe muvira na ongevesha na ka muvira karaku wani rokongi quality wanakava vando vako magura mivira ili wanakavo kikura muvira omwega quality over quantity alafu nasio timu imenyage wanamuha kuro mwina mivira ili tia tuwara gigaka ingingiliye kurego mwana wanjarunye wanamuha kuro mwina mivira ili ok nimbize mazoezi na maremone negwe kika mono dere mu muvari ugo kakuni rimo mukithaka thaka vugo na muthake ire nondo wa maybe mu yaga ukanu uri mu ratrin and all that but moto nyakivarori mutikano morize gutumagira mivira yonde ditari muona kava muthaka ka mu ka mukiwa zoezi ndia zoezi ria gutena andwenge maratha ka mukatha ka ka ukatheriga kenge mukithi na ko game ikora goe ai busana muthiete game ri umurakura timu irasemania kivaro desionde mivira revaria rageria kunyita ugwa na yona one ni uriku mwaro hoyo yo njeru madena ma problem mashida kuri ku mwana waru nyenje muthikiriria game iria igukuru ikithako weekend mwana sia timu ya Move Rising amena kivaro makithaka ni mwana sia timu ya Blue Stars mwana sia timu ya Ngoire Ngoire nao mena kivaro makithaka ni mwana sia timu ya Shining Stars. Game ya Movo ikuriogo Movo ino ya Ngoire ikuriogo mwana wa Ngoire. Ngoire maratha kana Shining Stars ya kuriogo mwana wa Kavuru. Kendi the ne maga akrome mushi kendi the kwa omosi makithaka ni mwana sia timu ya Kathanjuri
na si mwana siya timu ya Kanja memosie makithaka na imwana siya Ogwere Wolves na mwana wenge Small City ya kurigo mwana wa Gitare magakuro memosie vare guo Gitare makithaka na Kathongori All Stars Tsunami mena kivarua na ome emosie makithaka na Ndore Kasavari makithaka na youngsters ya Kivuti Kasavari niyo memosie weekend ino kuringa na fixture irakoro ikiona niya atimu ya Keni FC matina game wa yonde mavati ukoro makivuti ya weekend ino hakuna game yote ambayo watakuwa kipiga kugone kavinda kaga ukoro maki fresh fresh kidogo maki dhima dhima hapa na pale mundoria maybe atare mugi unafasi ya kudhia kusha kuroria mushungo wake wanaya umagara maga asemania mudanya warushu na na mwashemania mudanya warushu ugure shivu shi na ugure pirao na ugure kanyama murisa nagire te da sionde no agutuma text ino idiete na guku ya save baby girl kidogo apatiwe treatment hapa na pale lakini na pia baby girl ukipatiwa treatment hapa na pale treat mundo wakuega na kumu treat wega ni kumu treat na geteo na kumu respect hivyo tu hizo zingine ni by the way hizo zingine atu achana nayo tukinye kuriku mwana wa mbere south ni ndiye mundo wa gutara na ndeto shia hivi konie nye ndeto shia gutritia na anga ukemo vira ndeti ndo isio ndise mwana mbego isio mbego za ikiariwa ni mama kanisa mwana mdosi mwremi waka mwandia shio ni mbego za makiuga anga angasia ate coffee ndeti anga ndoe ha mimi huko mimi sitambui mimi sitambui huko huko hiyo by the way hata naonanga ikiwa show off mwonanga hiyo show off yo lakini kama wewe unapenda na wako wanapenda wewe mpeleke usiseme junior alisema mimi sijasema kitu mutikawe nini mbugire mimi sijasema kitu na musi hemu usiniekelea hata kidogo we nimvulie kishivawa vogo na uga ngoro yako awe mokegu wira wako kwa ambuera wakutiwa kuendana shokere na shokere da wira waku uraga da kame unachiki so hizo zingine misi diglo hizo story sawa kuliko mwana wa mbere south then WhatsApp county league imona Asia Gas FC makadha kana gisise youngsters gisise youngsters ni otu ilika kuva muvira vogwe ebu let me confirm kwe muvira mbilika kuvesa na mbere south na kwe na timu imo timu ili na vese na vere muvira kuma kwe mama county vamoe ne akurigo mwana wa rukuri hei kuwa youngsters ya geshishe kia mbere south wacha nitaangalia tondo ni inaoni ungu isi lakini kuna timu na akura tafadhali no nuwa wama ndikire kuna timu ya voide muvira specifically specifically makivu ya muvira kuma kwa ofisi ya mruga miru wa atumia Pamela Njoki Wanjero tukitangasa muvira we either ukuro we mudenya wa Tuesday, Wednesday, kana Thursday mukima ndikira ndumiriri varego mwana wa Facebook tafadhali kama wewe ndiye team manager na niwe ulituma hiyo message kana niwe wa shabik nitumie hiyo message kwa that 210210 na kiugo we mwaro ndio niweze kuikumbuka inare miro ni in, tikure mone kwa na ariganirwe ni kwa screenshot nyamwireo sasa niko kwa mataa lakini nitajaribu kuitafuta hadi niipate sawa sawa um,
turekurego mwana wa mbere Saudi na uga Gas FC makadhaka na Gisese Youngsters game ino ikadhakirwa vari ko kivarori ya Gikondi Primary imona sia timu ya Green Stars makadhaka na Elites game ino ikadhakirwa kivarori kia Omao imona sia timu ya Cubs imona sia timu ya Cubs magakorwa makidhaka na imwana siakorego isako game ino na ithakirwe kivarori ya Karura Primary Muraro me musie kwa muraro me kwa musie makidhaka na ndi ngine varego kivarori kia Muraro Mathare maratha kana kamweri kivarori kia Mathare Sportive mena Muvira makidhaka na Munyori Muvira kadhakira kwani no andega Primary Rugogwe me musinao marathaka na Kanyariri Stars varego kivarori kia Rugogwe AFC Galactos makadhaka na Angesa RS ai timu si ambere saoda na ai yani mwogire mutika atumira maritwa menyu kabisa AFC Galactos marathaka na Uma na Angesa kivarori kia Umau uko niko ni kuga kivarori kia Umau kwena game igire na game ile kanjeria tene neno na gweta ya Angesa na Galactos madhari madha mugwanja yo ingi ya Green Stars na Elites ikoro ikitha kwa madhari madha sigana makoro kana ikoro ikitha kwa madhari madha kenda imono wangi nyingiga koro ikianjiria tene na nwae gore maundu mavana kuriko mwena wa mbere sauda sub county league marakoro magitonya dhini wa kiumia gia kana yani marashi rangiritwe takuriko mwena wa runyenje ni mavio vangeti nginyigia mukondo wa mbere na niona nginyia mechi sia mukondo wa kairi ni ta weekend idha tuitigarete makina koro makire ikiriria na nimbisi nginyigia rigi sia wadi wanasione kwa higo koro ikire ikiriria na niguo tukore tukiona maondo makiaga bamba maondo magikoro mesa wasawa naru ninge na gamononi atongoria isi mukoro wa mwena kathiande tia negete kathiande tondo arire tutu tokagavugo tukimusukumira game ino sio the lakini ende ya final mutienda wanae gotweta tumenye final si athiate no hato kusema ni na mwetu no hato tutapatana ground si unajua na wajua sana mwaka mukunu kete I know you itakuwa ngumu oi oi okay sawa Felista na kuona na vesa nite kumuvira na vere ndarawe I remember that was the first one na vesa nile lakini ndio ingina so kire kuna timu igiri imoeru kuriri na ingia kuma mbere north kana mbere south one of them siagire na uniform na Muvira alafu timu ya agua kukwando wa mbogo ekikia na Muvira usiwe kata siyanie junior the commentator na mpira yenyu hiko actually hiko hapo hapo kwa hiyo kije yangu hapo tu inatulia tu hapo inangoja mbili tatu na game itafika mpira ingine hapo smart sana najua itawa nice mpiga mbili tatu lakini Ndara was the first one hiyo si hiyo Theo hiyo ingewa na Matia mbira ni manyi ita uniform I remember captain wa Ndara wekani team manager kani mundu wa social media alinipigia and told me wamepata hiyo ball pamoja na uniform sasa rukuriri na hao wengine hao ndio walinipiga chenga but Leila wa rukuriri alinipatia story akaniambia game zilifika ball pamoja na uniform zimefika sasa hiyo ingine niliambiwa kutoka kwa ofisi
ya maadhi. Naona anajituma, anajituma mama yao, anajituma. Ni aragedia we, umunde ni monire kirao ko masangia. Kurego ngo kwira madhi ko kudie sagwe ni niturathi gwe kate kana tutikane nake ni aragire guka kwangania. Ni monie na atumia na kugwa kimava indo si sia kuruga sia thire kirao ko gya tene ma tene masangia. Ngigena digwa. Eh mama yao kaani mezavazi urathiete gukanda mutu kaani ndwe kana ni kuweretwo kathiu karuge wanawe ise bigusaga mutumia tagendaga maruga kavinda kwa ga, kavinda kairuga yake ya kinya kuthie sagatia ni kuaveragwa kana ni kuareretwo athia akakime mutu availigwa nini. Lakini unajituma, unajituma mgala muwe na haki umpe. Nukure nurare mwane kufingi yato maundu tuwe ingi kuringa na nore mwikiwa kura angienda. Lakini unajituma. Vuvu kwetuma na vuvu retuma. Ni mga kwe gwiranza nundu wa wiroshi okure tuwa kiruta. Vuvu engi vatika rete. Tika na nashu mamaragu ati ni makadho ndekasha. Uwe muruga miru watu mia ukathi kutondeka thivitari. Siya emu isi ya njekuruta wiratia. Mwana mwana mwaveni mengi mwana divitari ungedhonde kate ya divitari wewe menirep. Wanoka kura professional ya kuni inda gitari. Utatengeneza aji hospitali na weni we menirep. Drona anawe mtu kanire gitikire ufati kutira maniki ya governor. Sasa utatengeneza aji afya ukiwa we menirep. Anamu mwena kathia ndiko wanja. Tuwambe tutika ya nito siasa. Ndoto siasa ni nda karagia mono dhazi ingi tono viguture maveni marema ingira undi we mimi muna nishtua you know nginiga story ino ambere no dhene ni amirona kiyogo na dido tigane konie junior dhazi ingi ingira gira mondo ugo you know nginiga wana angarolia na nyomba siya mavro ikiandika imu or some of them. Do you know the process ya kuruta transformer from me ya transformer ikoro yetu ya operational? Na ipeleko ati taru

0: athina fulani
1: mwingi ni ugite vindi ya kambeini ni ukoragwo kiriro cirandiro nyingi iri takoragwo igikinyaniria guku kiuga kurumira na ndetwerera thina mbere kuonekana thini wa gicigo kia umbunge kia Orokarao ni kuronia tisiraniro ile makoragwo makiriro vindi ya kambeini itikoragwo igikinyaniria
2: no ru kuringana bura koneka Kenya nigetha andu matetheke kuringana na iria yakwao mumbunge wanyu angekua I riu ni muraga indo nyingi muno
0: ingana nore kuronania riu kurendeka gutongoria mukube mukube ondona andu aria turathura riu ni ithu turamawakirisha ti mamaratu wakirisha gutiagirire o guthirikari ni ino thirikari ni thirikari ni yo yagirirwo ni kwibanga eke maendereo mekare kuria mari na mekare oku
3: karau riu kuringana nore kurathire kura ne mbia ni tambia ira tambia ira bat ni kubatana na njira yenge kabana ta contract ya thira ni yathira
4: ndo ni mathure mutongoria wagirire no ti uga gutishwa na mboti mboti ira ri tisete o ungi twa wa mbere ti uga gutishwa ti na ngasi anga ya retwa ira ri tisete o ungi ni twikage maendereo ri MPM oyo tutige gweterera kue ni tondu matego gikwa makithire ri mboti e mungi akiretete o mbere ri ningi mwareterera mundu waku
1: no mwingi unyurone kana wina maoni matiganite rire wakorogito ni ate tinigetha ukoro ukimerera shione kishao ili ya magiru nukukoro makimekira
3: ngemanya gawiru anda hathi kudutani wakwa biyuna ni miwaka soka kutethia diagiru anda kutinda ati tongi ya giambe kendo ingarawa nisini kore kuenda kwake no tongi ya gia nikada hathi ambe mautura hathi kiumano
2: tongi jama angibangu etako sitting allowance ongeta ando musema nyo wakua kumera manifesto nongi nyoma ve sitting allowance omarive kukoro memu sema nyo ni wakua na kukono nginyato bawa sitting allowance ya kudhimu sema nyo wakua atueta Togoka kutina kubure twekarete ndi ne ati na guko tuwira muno guko twetereke ruwe
1: Ivo Tremaro FM kuma county ya Kirinyaga njitago Johnson Muraithi
5: Na tokithi na mbere na mavoro meto kivoe kio mudhu ni ati senator wa county ya Embu Alexander Bunyimondigi noriti mwenge wa county ya Embu kugia na wetereri na tongoli ya riama idhirikari le aliara uga maitayare kurutera mwenge wera Akiaria na etiki ya kanitha Katoliki mwena wa Kieni gicigo bunge kia Runyenje County ya Embu Senator Mundigi kuna ya wogo na usemanirie na kavinda karito akigeria kutariria mwenge werutiri wa thirikari kavinda riga kavamwe na motungata mayo
6: Mimi nikiwa senator siwezi kwanza kitu kidogo nyumbani katika Embu County ashua kwa makanisa yote mambo ya ile nimefanya katika eneo hii na ninataka niseme baada Huyu hataki kusikia Mungu anajua nasema ukweli na yagusu na Mungu kwa Abraham anisikize Mimi ni father nimekuwa mtumishi nimekuwa kama messenger Kuna wakati hii hospitali iko hapa watu walikuwa nagomba wakosa pesa kama wajalipwa na saa Mara pili wakati ule mimi niko pale nikapigwa simu nikiwa kiongozi nikaenda kwa saa pesa ikapatikana Juzi tu miezi tatu nikapigwa simu na tena na ile baada ameondoka nikaenda pesa imekuja sio nifanya kazi ya huduma si ndio kwa hiyo mimi nimekuwa nikifanyia nini kazi nikaenda kwa Solomon Boys hapo nikaenda nikaongea na serikali kutukua na gavana na ile kidogo nikapatiwa milioni tatu hiyo mapati tukawa tumepandirisha kwa hiyo nimekuwa nikifanyia nini kazi kwa sababu si ya projecti Pia upande mwingine nimekuwa nikitumia pesa yangu kidogo kidogo ya kufanya kutengeza mbao zile za samani. Katika upande wa elimu, bado mimi nimekuwa nikigana na allowance yangu. Nimenunua kompyuta ambaye nitalete katika hapa na kila day secondary school mimi katika Runyenje na Manyata nitakuwa nikilete kompyuta ya ile mzala yangu kidogo. Kwa hivyo mimi nimekuwa nikisema mbarikiwe na Mungu nitaenda safari moja na mbarikiwe na Mungu wa afya
5: Kuna iwago tukithi na mbere na mavoro meto ni ati majubu wange siku mbuge kia runyenja reka moshangia karemba na uleti ya mwenge kovavura nilio ondhe ya itesia giotati kanyaga kwa liana kwa matari ya mitaratari ya maina yo tuwele kere kithiru na kinene kia mwaka mwaku akiali ya mwana wakieni mjumbe karemba kuna iwago na uleti ya teti kwethe manana oteti watene na vandule vogo kwa mba kovesa na motungata kana otungata wa kurutera mwenge wera wago Aliti ya mealie na goko, kana goko mwena wakia kiuga Kambiri liyotati mwaka tuere kere wona idhura no siya gulirwane kamete ya mevaka na idhura na goko Buru lile IBC akiuga ino ni kulingana na katiba na watho wa bururi.
7: Na mwishimu wa tele wa nguwa kuina anomaleti ilithiki ya wikali dite ukakorwe na presa anani kalembane kwa kuina anomaleka ilithiki ya mungi tenda kikemu ukakorwe na presa tutika nililie tuwa onde tondo kata katiri getu nuwako mkaruta atongo liya kabinda kauke na ulea kwa muraga na maki nenga tembi ya siya mundu kanabinya na ini kiyoto maka mundu watu ike mwana maki tegwa leunie kampeni siya kwa demu ambiu na tenya mbirilia nono nengi wate kone la waka kumwe rongo beta kwa nemu isi nie nuangana wira wako wa kudina mbele na kuruta bangi ta ukambirilia kampeni siya kwa mweli kenda wakaratu mwaka mwukua 2027 mwagenyo siyo wakorewa njumaine taainya na andudu atutainya na andudu na andudu baunikolu nga akura na kuambilie dhaliu nila akurangeka kampeni nde nonda kikeno nila akurangeka utandwe wira njumaine ya kinya taainya na andudu Tuesday mimi nianze kampeni ondo kuelezo na nike wae muge kutokea au gile wao ndo nebitaria ufada levele rambaza eno
8: wao
7: kujiuge tu
5: na yao dhirikari ya kaunti ya Embu nuwediete na mbele na kuandikithia mitaratara meagiriru dhinu wangetego kiogi mawa mwere ni kukwangiria motunga tamo ogi mawa mwere na anjirangi nyaniru mama maukete walira dhirikari ya kaunti kufitu kila ituo siogi mawa mwere siandi kithetia nyongirara ya mwegana wa mbesa siya maumirira ginyege siri ingi milioni magana manana ma mirongo etano na inyanya turu makenda mwakoyo uradhirire wakigena wangirigire mirongo na idhano ngirigire mirongo na idhandatu nyongirara ya mbesa yumanite na mitaratara mekinyaniru yoramati wa mbesa na kurege suje kia mirongo etandatu na idhano vae kenda kana mirongo etandatu na idhano vae gana kiandi kithetue goko vai kavinda kamia kedha to dhirikari ya kaunti ya Embu kiandi kithio kuria wange suje kiega na limwira mirongo etanda tuna idhano vaigana dhini walivotia mwanya irona ni ya umidhio oyo umanete na mitra traya wonga ni wambesa kwa girua vamona motunga tamongi mwamwere kwa gira ondoto mita mwengi wa kaunti ya Embu kwa mkira origiti madhivitariri na njirangi nyaniru gutaye gutangika ndeto eno ni kunguiri tuwe na ni kunguiri togo kumavitha au tungatande ino wa madhivitari kaunti ya Embu makikweto taituge mbagiriru siya kana ilite dhetio gimuwa mwere kukinyanira watole adhirikari eno ya talire tia muhenge kithura nore kithiru kithura nore kithiru kia mwaka wangirigire mirongo ili nasire kukinyagi ya kavina legaka adhirikari ya kaunti ya Embu nirite muhenge kuthia nambere kwa angiri wa kwa angitago kio gimuwa mwere na jira ina wagana ina wigana nuu. Na tokithi na mbele na mwavoro meto ni ati ekari na mwenge wa matora maa kilasa na kanyweri ino ni wadi yevrore kisigo bunge kia mbele North County ya Embu eruma kairite mwonjumbe wao Leonard Leo wa Modende maki mo kanyiri yako maki nyiri ya dhiti ma matora le mama maki uga mirandi yodhi wa na mbele ni tigeto na vuva onduru mara ugani marona mirandi yodhi wa na mbele kikinya niruwa mena inge ya kisigo bunge kikiko kuma kioria mbunge oyo kumarori ya narizo liandana kumakinyirio tunga toyo watole mwanikiwe tomo Voro Wilson Mugwara taliria
9: kari meturari ya kanyoere nariria ndiri wandiri yevrore gisigori kia umbunge kiambiri yeguro nimrauria utongori ya wawukuruwa uri uwa kumarombo ya na kumatunga tira na njira ya kumuata niria na utunga ta uwa thitima
10: uko wetu kanyoere kutikora wakwena thitima tondo kumavai huwanu kuthiengi nyana kule kanyoere na kuwa uke sema ando hima ke mwono matena dhitima
11: kumakirasha kwa mbata kina kanyweri tuye mwena wetu kute dhitima
9: karia ya ni maugete kutura kutungata uyunoria ni wavata ni undo koretwe ukithie nambere na kukuamia maundo mengi mwono makiria tiga gia tu kithomo gia siana siyao makiuga nginyagia maundo makonenye na ugiteri na makiria nginyagia udhiwa nambere uetu urariri ni ukoretwe uri wakovutua
11: nituko wetu na challenge nene mwono ya idhomo tonru wana kithomo nigea tuikiri kia ndinjito kulea sene batu yukoro ikithoma na laptops kana ikathoma na thimu nigetha mathomo mara marathomo icio ni icio ingikora kwina thitima makoro maki onya meshira rimao ona kana go prep sire cibati gutuko iteka gwa tondu twina challenge ya thitima tena watu mandu toro twa gwa tugikwa thini wa mecie tutireke ka
10: korwa guthina thitima na security ndenge korwa ikuo ona ciana ciatu cingivota kuthoma wega nundu guthina thitima ukorwa kwina nduma na nduma gutimu ndu endete nduma
9: ukirero kia ona kire kerekeretwe mumbunge wa gicigo giki kia mumbunge kia mbere guru ni ati yakorwe agitigirira no netura riri ni yakorwa riri ya kunyitithanirwa na thitima
11: tukavoyaga atongoria yetu mekuo awa epo MP oke utunyitirire aturia kanywere tuge thitima
10: tungivoya tuikirirwe thitima ona tukaragwe tutherire ni kendwa na security korwe ikuo
9: ethari ya movuro ya wimwaro FM bitagwa Wilson Mugo
5: na kumenya namba ya ndo vurorire ni gutethagia thirikari ni vaye kumenya uria ekovanga mivango yayo yogai wotonga wayo kwi mwenge na mono gutai na akuthutukania mwenge na ugoko tugikongwera muthenya wotari wando nthengima kana thine wande thirikari ni uritio gukorwa ikiambika mitaratara ya mwanya niguo gutethia mwenge kuvingia mavatara mao kavindarega kathogorwa muturire uthiete na mbere na kwambatirira watore mwandiki wetu wa mauvoro Peter Monga yaratarĩria
8: guku tugĩkũngũĩra muthenya wa ũtari wa andũ thĩinĩ wa nthĩ mwenge nĩ ũtarĩtwo kũbanga ũciari nĩguo kũgĩa ciana iria mangĩbata kũrera ũguo nĩ kũringana na Beatrice Okundi kuma rũvonge rwa ũtari wa andũ bũrũri-rĩ ũrĩa ugĩte ona thengia thirikari gũkorwo ĩkĩthomithia andũ bata ya ũbangi wa ũciari ndũrĩrĩ imwe bũrũri-rĩ itikoretwo ikĩamũkĩra ũndũ ũcio wega kumana na ũndũire wao na kũrĩa amwe metigagĩra kũbanga ũciari kumana na ikuũ cia twana tũnini
12: ũkĩangalia the two counties in the north Isiolo na Marsabit wana have on average 5 children but Meru Tharaka Nithi na ya Embu wakona on average 3 children ukiangalia family planning use in Embu, Meru and Tharaka Nithi iko very high over 70% but ukiangalia kule juu ukianza na Isiolo ni 27% ukienda Marsabit it's even worse at 12% na imanishi ati hawahitaji family planning ni vile culture yao imedictate ni vile wamejua ni nini wanafahamu kitambo tuko tunasema watu wanakuwa na watoto wengi kwa sababu unasema ikizaa wengi angalau nitajua kama wengine wamekufa kuna wengine watabaki but sasa tuna njia nyingi na afya imeimprove sana Kenya
8: kuringana na John Mukundi ole ni mtaalamu wa maondo mautongo wa bururini ate kuongereka kwa dhogora wa muturire ni gucongereti andu amwe kuremane kugia ciana nyingi ni undu matingivota kuirera
13: andu ni maracai muno ugora magiciara twana nondu ni marona takamata kutuvota nondu wakora ni sukari uri agora kwa miaka ithatu mithiru tiguera agora riu na kuoguo ngarama ya muturire kathie guru andu ni maremagwa ni guikara magiciara
8: kumana na wongerereku wa namba ya andu bururi-ri Beatrice augite vari na vata wa thirikari gukorwo ikiambika mitaratara ya mwanya niko gukinyaniria matanya mayo vama na kuvinge mavatara ma mwingi
12: population ya Kenya as a whole every year despite the number of wale watu wanakufa we increase about 1 million people to the population these 1 million people need homes to live in these 1 million people need food to survive these 1 million people need housing all these things we are not planning for them
8: mwenari wake Mukundi ni akanyerete vata ya thirikari gukora na mivango mikinyaniru ya kunyithia ngarama ya muturire na niguo andu matikone uritwa kugia ciana na njira ya kuvesa na mavatara ma musingi
13: nondo thirikari ni unganagia goti noguo thirikari unganagia goti goti ucio wagirwo gukorwo gitumika na ku provide some essential services mundu akimenyaga thibitari ni ya bure na thukuru ni ya bure na maundu mengi ta mairio ni affordable nondo wale thirikari ila subsidize maundu ma makulima maundu ta mau ni magutuma mwananchi one no atethereyo ni thirikari
8: methari ya movaro kuma mbere ya the rock county ya Embu beta kwa Peter Mungai
5: mudia wa movaro ke voi ke mon de corona to komoro ni beta muridi boya
14: Na mau marai movoro mawe mwaro FM wa ugu marekeka nogu tradi na mbrena ukenyeria mo ni gue guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gue 22200 iyo ni news gue 22200 we mwaro FM nyongo ya movoro
15: Direkyu negia kukia dirangore ya kwe kerira giri ya thayo na gwe sura ni egorori ya wendo wa ngaiva mwa

0: tondu kiuga ni kiugi tugunaga na gututuria moyo I mwaki wa we mwaro FM ndwana fora niregwo mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenania ndo aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga masiaro mawira wa njira ciao nimagakena na madhatu kwe niguo Mukago agekaraga ta mudabibo urio siaraga muno ari gwa kumusiye
0: Jumabiri siende dai komeni ngi dai gire siake boye

nimeita kwa the Heavenly Echoes Ministries. Ni kwaya ya SDA Maratwira kamanda wa vita nikia nyitete kendo geta kwa siravo wa rembere tutivati okora tukema

mara tukinyire ndege kamero ngo datu na idatu kumare kure kevanda ya gamadare made mochi ndari ya mvangu wa sports kika idari riri ya muiso modhi kiri ya tukuro kwa tukiri kena njireo na makiri ya kure

0: Tagwa Jiana Ndongo na rumbo rumo dikiria nukumbeti kiria tuambe turutineria vogo dakika mirongo edatu na mugwanja nicio ciakorwa ikivituka kumaria ikuru ikivanda wega mathari ma themoni akwirite nitugucokeria na ligi ya kurigo mwana wa county utongoria wa kurigo county umamirite matutha inoi ligi ya county weekend ino sijui fixtures za ziko na nagaria gukinya kinyiravogo na pale ndina kurwange nyitithia mundu lakini ni sawa lakini dhaino mundu wetagwo Robinho ban Robinho man nuratu kuithia man Robinho hata fixtures runo interview tukona ma the last time ndiri kanaga tuwavangire interview ya FKF Embu actually almost every sport personnel za kurigo mwena wa Embu sisi chief officer hey, kwanza Yusuf kumatonya jamani hata lipidho ni wetu jamani hey Yusuf tutikana na ndetu isho ni kutuma ndakari ino wa kanitha
1: kwega mno
0: kanisa litajengwa na kina nani
1: iye
0: nini ya kina mama wa kanisa ndio mtajenga kanisa
1: na sisi wa mama
0: hata wewe ni mama
1: ndio
0: okay
1: no usiki mama kanisa
0: wisawa
1: fadha ubaru haku
0: nini mwaro ingi kumo wa manya kuthie sandeti satande
1: fadha stop it
0: aba ndio ana na mutunga tiri mutunga tiri aga oka kambira mama kanisa ndo na oka ngo musalia da isu shingi ngame ya no ato diete we
1: bai nuru kwa ku ire ngora ni dirt fana
0: anja bai
1: ukona ukona ndaya ba ni kurasa muno muno bantu bantu bantu ana ndonge siria ni mission
0: mission ni riko ingi
1: mission ya kanitha tukaenda kana kunu wezi tukanitha nginya Uganda ndonge siriri ondo to sio kuni athire kivunjo Uganda
0: kanitha ndi so nginya ge Uganda
1: no siriri nginya ge ni gutambia kirira ku uwo ita wa mission uri mutunga tiri
0: tondo ko gutie na ndo mangi tambia kirira kanitha
1: no ministry ko wasi ngorani yani no we siriri na tira vangoro kan dieta dit
0: bai na wanja bai tiga ndiga na tondo ni ndi ko nda mondo mengi
1: Nwateo mutuhulire nwisi nwenda ka kidogo kidogo ai ikatuma undu tutu unke kukenia bora temevia
0: no na eventually nwete kaniria nani
1: bora temevia nule gwe dikelio nani ari kiriria bora temevia ai we mwete kirie kumagaruka gwe katuma undu yes bora temevia yine sawa fadha umundi tatiambe ngwire bevo iria iko nindisi okay abantu se batie bevo
0: mbere ya modikiriria go kom bevo
1: nwe na kumariria Nairobi kurambiri kugya bevo ndia ne go bevo teria iko umunde
0: bevo
1: ndia ne go bevo teria iko umunde
0: eh
1: yani na umanyomba na musuva wa suma bikirite mai mama vio nyite nigetha ndigakinye ni muhandu yani bivu nyingi wanura giri kwekira socks ukekira mutoki ukeyova stocking kiongo fadha nuambevo indikira thwa mugenge anjalina vinyogwe thaino
0: mugenge akora kwena kindo arendo muikire tigana ake
1: mugenge anjalie maita mengi no kunira mutinia agazokereria
0: umonde na mende ko kubanyarire mdosi nike mbio kusaka akiuga ati anga mundu wetha ambite na maima mvevo anga ndie kusaka mvevo tuna amenda kuona mundu au kite ira tena furana
1: ruta ati angu ere mdosi nwe sia na oma breaking news
0: imoko mekuma mchiri munene wa Nairobi
1: yuni ke tumi kirela ke ya kena regire ku one bond alewu alewu ati alewu simuru wangungu
0: Hey, lakini oma ya lewe zini kari
1: kumba totora ka ndiano na mdosi ya kibira
0: maveni
1: ala kinyanga simbo
0: kukwende hatu uraga na oma avogo ndiyo moku avogo nene kusaka wamande avogo nwa kongorota actually luu alafu na huka woku nione nemo shie ina kushukuri rezi ya kwa nirone neguri ya teake madho mithi yanka mbondwa kitha
1: edha mime mbevo
2: Arome ngigeria mudenya wa mbere wa kaire ngiona mundu uyu niko arenda nyambate
1: ayana nare muri mambo ya kendelire ni astrago kuma gitandari ra inyanya na 50 njoke njema na mambevo I ekatwa dambagia na moni thena
2: eh kabai
1: ana na ugire kane mirware na mona ambo ya kimirwara vaka kasana na yaga kasana nayo nani to supplement turango letagira ai tuna turi tukunda wega muno tutu supplements ntukunda wega muno rutu nitu mbetekete ni to immunity ngatete my mambo bo
2: niko tumbre twari ko Ewo mei umbre to mundu. Ndu. Ndu. Ela kinimbevo ya
1: umbre. Umu dhe kwa gya mbevo inge. Ni jane gwa mbevo teo vayi.
2: Ni rewe kuzaa mwemwe mbu waki wa mbevo. Akino unge anavu ugo mbere.
1: We, eka. Ino, ni anene vafadha. Ni muso vosyo nugu wa andevya. Na ukangio nyita nyitaka. Nugu wa andevya. Na kinyava de reception. Usu nake diarambuli. We, vayi ukirete mbevo. Na nwe gwane na ukijagia muso vomu vyu. Ni anyitete. Yani, mbevo ya mundi ni akira. Nwa dirugu, nyara tukua kuina mbevo hii. We, kuika undu, anamu kire kiroko tene we. Kendu themwe, lagiri ugo. Ateniona kwa ikundi, kuina kathano na mbevo ugo. Ila kono ingetugua kule kaunti ya embu. Wait.
2: Sia tugo na andoi.
1: Mwini le ikundi kuri ya mwana wa Kalingari kikundi geta wu tugi self help group noise Kalingari ni neighbors kuri ya kwa pastor endu wa ndifundo wasi magituguwa na magema na ite ni ofisi ya mwunga mwini watumia dhini waka untembo na haliwa mashimuwa we nye nengeta hawe nenge merenge tire vai mashimuwa nenge toro demwe hai no no nye ni hao kedwene madhina teme
2: is it wa wakora wende na uga vogo madhari ma dinasara ngo gagaterere
1: ehe
2: ndisi kana mama county ni kwarete twaga aga kime motuo wa chapo
1: ehe
2: tondo karodi wa vugo kwina gikundi ngo na kives ndiye moni cho sia magema
1: ni kwina magema na tiga wogu nginyege ku gikundi gikorwe gikipoindo sia kitaring kita kwa menyere di self help group
2: ndiwa sia kitaring ni ngura gikani ko maramu itite athia
1: akaruge
2: aga kime motuo chapo
1: but by the way tambothi gena ngijige gukinya tene ni agiri kuroria empowerment ene ofisi ya murungabiri watumia ngauga atiriri ni usu ni undu nduma gutura marire tene tene na tene mburi ni ngorogo ni ikundire cia kuria gicagi ngorogo ni kwe muno na angikorogo ikindu atumia mavataraga thini wa ikundi ni ndo ino cio rugi ni sema atumia matura gogwo na ageni kuguru mukomborithanagia mwenyewe mugasoka mukombodi ya ndo are mainja kugikorogwa I stable source of income mwina ndo taino sia kitading
2: odu atumia ni kwa makombodi na ndo sia ka o ni kwa mavesa na
1: no.
2: Makina kombodi
1: ai a ikundi korogwa iretetwe gwe gukorwa mukigia mbesa you generate income
2: mama
1: rikugwo tuna tagikundi ki kugwo kya ndo ndo sia kitading madhavuria meta kwa kurege sagiri tu sia ta OTBC
2: Eyo tindisi ya mudhuri
1: dispenser area dikori yango ndirona thing was ya thing to dispenser tuka kwa value ugo mukekira to manje kana ndui mothe to dispensers makavua dhani na ikombe na isiko ai isiyo ikundi si mbere mono mono mono one tikwa te makuthi masigi ugo ati metele makoro mena ageni mavesane wanangi koro mu member thing ndo mburi ingi angikuru mu member thini wa gikundi no komborithagwa no tuka komborithwa na tupesa tonini gukira munduria wikuria nja ugunugutweka matugurari
2: mutiavyo vya mete mono

0: Nomvura dhimu kufitukira 0722-324-944 Waranili na mwredhi Na wawe kiroguya na matura mara marigi seretie Tuselele ngigi house Kuligene na bangi ya KCB Wanaka nomvura dhimu kufitukira 0725-887-188 Waranili na Martin Kenyua
1: Angoto saga mwadhi waku na andwe. Wanakano kavasi ya nasi yaku. Hei ni mavinda mama turame nyero kima wetu wa mwere. Nuanginyori kendo gita eno uwati kwewe. Mugate wa asili. Oyo, nigo dhiri yaku. Tuwa mugate tu, mugate wa asili. Wena sama, oka donde kwa na indo irombo eti ogima waku wa mwere. Tutigia kareko, wa mudhanya muvango ali wago tu mwadhi. Nani mama kanisa na mwere dhimboya. Tumenye makiria, ino siya mugate wa asili. Chagua asili. Chagua afya bora.
2: Manchina yangu naitwa Faith Mumbi, wanatoka the River and Runenges. Wanapenda Wimwaro ndio radio yangu naisikiza Saturdays. Asasa kipindi chao, Wanja the Second and Elkana. Wanarudisha mikaro na wametengeneza mboma nyingi sana. Wimwaro iendelee milele na milele. Na Wanja na Elkana mbarikiwe. Amen.
3: Mbita wapire tu wawera, kuma kithemo, ni mushirika wa kanitha wa Good Shepherd Mushonoke. Nendi kagiriria kipindi kirakia Wanja the Second, maina apostole. Erikana, magisho kia mokaro na negeto wa kete mono misi yeto kikarugamia misi yemenge netura uwa we mwaru wa itore na yendere negeta misi yeto dinambere kurugama
4: Bita kwa juri ya jura na kanitha wako ni redeep digesese na nimbi kisa ukena mono nikipindi kila tuwe tagwani wanja wanjiro maina posto erikana nikipindi kila tuto midi ya maundu maina oforo wa ora tunge kena misi yetu tu ya tumia
5: kwa marita maa kwa mbita kwa susani wanjuke nyumeta gisera ngabika mwenendega nindi kagiriria kipindi kila kile tagwani Benson erikana maina wanja the second kia kusokia mokaro na kuma nambiriri kuthikiriri kipindi kiune kitu kita kia kondethia na ninge naga
6: anduwa kiringani na mwela mwuzi kagiririe uwe mwaro FM kipindi ya kusokia mokaro na apostro erikana na wanja the second
0: Mwekari waru nyenje, karurumo, siya kago, esiara na matura mare marigi siritie. Reunura menyidhu ati ungekorowe na imenyidhi ya siya mbiasara. Siya gekuo, wanakana imenyidhi ya siya medhemba ngorani ngorani. Eno serere ofisi yetu ya Royal Media Services, irie nyombari ya Doka Enterprises, tauniri ogweri, ruterero wa varavara ya kudhie siyara. Wauguo, nuwa waranidhia na taratisi okawe kubitu kila 0722-861-091 na uga tunga tiruwa Volvo, we mwaro FM, gaka niko.
7: Mavoruri merongo ena na manana kuma ndengima. Mavoruri ile madato, United States, Canada na Mexico. Ikundi kumina shiri Wage kundiki na mavaruri mana Nyundu wangu shanyo Imwe Iganaria inya Ivaruri kumina idaratu Mbeteka shia World Cup Shia matariki kumina emu mweri wangata andatu Estadio Azteca Mexico Igaturu mokoforo Ari MetLife Stadium New York New Jersey Njumaviri ya tariki kumina kenda mweri wa mwancha Mwakoyo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nua madame ya kumeria
8: Moves inside Ronaldo
7: Menyashigie World Cup 2026 Avawe mwaro FM tondo medha kori tutira na gamubio Tumenyaga hii kutora na hii kudama

0: nubati ukuruo kime nyerera siana ilia uosiali ite nundu nisiyaku na ime nyagiriru wao wanakuru wandura mavata ito osarurigi siana itika hagiru wa migundari ya ikulire tariwe wangairari yangu lire urandeiria na andwe
1: kawaga
0: kamerari gavanda mute wakwa ri gavanda mukandamia wakwa ri wakuresaga na muka wakwa gavanda ndigure ya kiganda ya gutusagira mwana wakwa kugu musierie kagatiriri uriyokare mone kuri maniye kare akurowe na mugunda uke na guti mundu gakugirie kugia anwaenda kuga urenda kugura kairu thiesage gweta kiande mwenoyo na mwenoyo siene itie problem problem yonekagira problem yonekagira nundu worenda kubika maundu na kithuri kana worenda tukukora wogi controller andu agima na remote ya tenondo ni ciana mundu era gwethiera aba gaka kawate gaku kugwa na ngago gukoro giketha kawa gakwa no mbiro raketha kawa gakwa niki kana ndu singinya ciana ni ciega to watwa maethe na andu igatukenda nginyotuku na meka gogwo niki meka gogwo nundu matiene gaire yao ukono ciruura ya kawa kethe kana gutue makondo via methe na aina mukanda via wa ai move kawani the ucio ni mukorana ni mwei ukina mwira gaku ni gaka akorwa ni kuvota kana akorwa ndu kwenda kumuva muonerie baria ruriro ga yakurukira na ndu ka muvinkise nuno nero ni athara nene muno ria mundu atumire nyomba ni rio roga kumwania mugunda wa mwiri atume varia nyombe kina tonya kwa murwangina
1: ambie kwa mura ru athana
0: anje kwa mura na thina ino sionthe ni worarite
1: uthu
0: ruo uthu wa uthu wa brothers na mu makoro wa mai na ngoma makiriki indo ru mugundare wao akwane mukandamia a ute makanaga bitiriria oiro ndugaye gukathe ukoga atethia muru wangina na mitia kathirie yonde ndu mera na gatirire wa munu ni erere kiri windo ciake twanje kwivanga gukira rua hajia kioro kwa neiba
1: liko
0: kwa neiba oyo yo nyomba ni aturwa na karigati Riu vava mbara icio ithiragua saria mundu anakorwa ni kukumwira tucarie ito pesa tunini tuonwe bara wa mundu wangiganira nigetha estimation eh nigetha savia ukagwatura wega subdivision wega ya mugundo uyu aga waturanga wa mundu riu agikaraga gwake ruria wa ukati ukinero mwate ambiririe na guko ngurumo ucio wingi na kiambiririe vana na mugunda ni mwari tukwate we muzeke uzi wingi umwige bandu bana tu mundu wana ukaliga gwa amu mai wake thimari na mugunda ni wa tukea na wikurukite ati ingi ati ukina mwira weri magavau tu mundu uyu akura agya ciana ndu ndu maga gutaimira bare urenda kugurira kuguranira
1: second
0: andu ya magakoro mai na ambara nawe kana akwa we mwaga ndu wese kuyathuriaga nu ndungi mavota kuguo na wavata ciana cia kunundo kwi mwaga we mwaga nu waguciarwa wana nyita mukwagi humirite ne guko methithaga kirurite ri wirigori tangwire ndukagia thayu nginya kiyere yoka make sure ciana ino ni ciaga settled wana ndu rio wavata kiana kya mundu ni yekora wa ivinya yake
1: niguo
0: mwana wa mundu ni kiyokora wa ivinya yake muthikiriria mwana wa mundu ni kiyokora wa ivinya yake so muthikiria mutambo muvota ni wawe mwaro ni razo ki kiuria kionekava Weo wika goguo vanga anake ndeto ikinathira
1: niguo na gutiko kwa kwina thaga
0: thaga karwa
1: Catherine Wangeri no rago kebia muno na thani si akinyese gukorwa ngisaria muvota ntegwa star 779 ash kure gwacheza cheza ni ndangoroge kunengereria mbesa we na ngosaria vathi mole muthenyo wa monde wa korogitika muvota ni star 779 ash ukina divar vacheza box nienda kurekereria draw na likia kuthoma sms ino freestyle jero kwa ndo ambogo nurago kebia muno Susan so nurago kebia jero mifarik sarauga uwikwa ni mshafika karibu ni pitu wenda getekere kuvetu Rori ni kuri ya muvu nurago kethia muno na indari Nefati kaunjo ae mutambo lina kaugambea vo Kaunjo wa muvu Hili ya ndugu arauga atirire Wanja say I to edikana Tell him I'm still saying one is better than stress Mama kanisa na edikana Benson salimikeni niko maranga Mama ashi nuna tani ya maranga Tu wadhile maranga kwa mutumi ya rewe Takwa ati andaka aliganu wa nike
0: Catherine
1: Wakule maranga Kithemu

0: tuko ndani ati kicheko ya bamba na kupenda tu bure usioni ndori ni cash asante na kupenda sana mumenje wa represented usioni Ryan murachake kule marimara mbira ya mutambole kutoka saindi za kaveti usioni ndenu mkenya niyegu takwa muyavanja usioni mudhikili yonatu irogo inu usioni irungo J. Jason jamba ya vinya muno inlocked ruti anjari iriri mvota ni wacheza cheza mudhenyo mundi sawa sawa tiangorwe ngemo ngemo so keri ya kabindagaka na mutunga tiri urau giri ana na dhikuli angari muzinjuri etwa kamu dhanya ni mungu atu monile monile mundu akiandika ndumiriri vari auga mama kanisa no gatindo kinoga kamu dhanya agira ndakagorana na kunda kauma keni vatiri mwene miseni ai nanie ai nanie
1: muvesa ni uova tithio ne musasiri ndoti kana vatiri mwene miseni no inde ya kuviova wanage kamu dhanya si no ai muova tithio
0: kama denyo tu na kiaba iria pressure ngukorwa ngimunengereria ninene makeria tiga mbesa ne mvota ntianya bendekeria dreno sawa sawa na kare munengererie besa vai gukorwa ikimutethia aya sawa sawa abako mundu kuma garuka na gikingi yake draw a winner
1: mwe ukorwa nimbie tha tariri wale mweku
0: aya ni ndombosere na mbeno tumusalie tha ino maandikira na mbeno ava tombe tumusalie saho saho saho ino tukore tuki musalie tha ino ana Bueno, sio, mudikiria ngwira gacheza cheza. Tidi na mbena ukoro ngithaka we. Star 779 ash. Mundi nauga ni musaliava. Makoreto makiria nga korwa ringi nga uga haikara nacio umunde tika ngoro ngi musalia wega makiria wava mutambole mutunga tiri mwenos cyo bingi
1: ne wegwa muthikiriria wa mutambo muvota ni wewe mwaro kaundukau especially tu ya vava kaundukau muka kekagirira muno vurwa bando ba gutinda mugite mangana ati nundo wa migunda
2: ai apana mwaruo magacoka kana gutumagira tikio giaku nira ninamuthomithirie ri mundu mumenge mundigire ai kirathimo kia muciari bonaga korwa gaiga suri kega nati ya bandu ba kuigagirira kiongo ba gutumwa kanyomba ka mavati bada tu mundu agikanje gusadia ne amanuvati ya undu cio korwa wi wa bata muno koguo mbara icio ne nyiva nyive mbara icio ne nyiva nyive cia gukorwa turarwira kaundu wanagataina njira ati ati vava no uragurana na tutirenda agurane nundu agurana tutikagia kindu guku bavoga kwena nginya mutumi ucio waku anake yaku matunganage nake barabarare makamuvagitio bavoga kwenda anake matunganage na mwiritu waku makona ai wa kirathi ne maundu ruma muthemba teo
0: Nina muvota ni ava, nirevoka ntuko nyita nila wega. Hello, uvaro wako?
3: Nemo so.
0: Ni alia noliko kuma mweno liko?
3: Idezi wa nyaga kuma mwena wa muvu.
0: Oh, idezi kuma kulia mwena wa muvu. Haya, ndise kana nuome nye uravuru wa dhimo kuma mweno liko, noravuru wa nuliko. Ndise kana nuome nye?
3: Ni avuru wa dhimo kuma kwa we mwaro.
0: Ala, wa menyata ni kwa we mwaro.
3: Tono nengu udhaka.
0: Oh, okay.
3: Nengo mina 7 sijuwa utaifuwaas. Na naa kuma waito wa maili.
0: Haya, sawa sawa. Nisi hato nyadhi inuwa dhimu yaku?
3: Demo, nundimu noli mama.
0: Haya, konufamu dhaino ni kaumagira vali ya goro. Konufamu dhaino dhaino tondo ito njire tene.
3: Katika ando inuweko, naiko na na credit kane ati.
0: Ka, credit. Tidira avatareka na.
1: Tidira avatareka mahu.
3: Tidira avatareka. Ndiyo nenga
0: hii weta kwa wapira weta kwa ndithi yoriko
3: mbogo
0: ndithi mbogo wenuwa mvota niwega tondo nuko leto kithaka wetha niture kagiriria ngiri na ndithi niki wakoro waki umagaruka na ngiri dhe inuwa dhimu yako uriota la dhaka mudhako wa chazacheza ungi mwilate ndithi
3: alo
0: uriota kore tuwa kithaka mudhako wa chazacheza kana guwete kia ungi mwilate ya
3: mimu ambe ndu mbazi na ambe na kogeria Bora ngengeraki na Diana le. Na nia murusu kuginya na igotoro.
0: Ala?
3: Eh.
0: Haya, ruokira vangira rucio ni kiama, rucio ni ndwe be sabwa. No magia.
3: Rucio mbere ne kwa mbugo sokere nginga nya mende ke sandaka wega.
0: Eh.
3: Na tinda kinto anniversary ya father wetu father mugo.
0: Oh, okay.
3: Kuniko tu atindo mwudu tusere kerete mwudu nyora imwega vio.
0: Enyewe nga inuwe kwa mavuwa mwuma anniversary
3: ya mati. Inuwega.
0: Aya congratulations na okoro wino utuku mwega.
3: Amen.
0: Aya dhina ambrena kukoro kitha aka cheza cheza.
3: Nengu dhina ambrena kuhudha.
0: Aya sawa sawa.
3: Nga iwa mwa mwuna zime.
0: Ok wanawe. Asante sana.
3: Iwi mwa wetule.
0: Niyoma niyoma thank you.
3: Amen.
0: Aya usi ni edith mbogo. Ndiku iririo mwundu nengu ire kere diana ni musalie. Ati nienda ako mama aina gikingi na hatu miraka gana uguza gana uta time sudui
2: kona mundo siyo
0: ita kwa power of multiplication
2: power of multiplication binya waku ugitha niya maita
0: leo
2: wa
0: yes na notu dhina ambera by the way mwithi kiriria watoto onyete kure kwa cheza cheza star 779 ash niwe igwiraba dhimuli riu wedha tukiruga wega makiria wogo koro wadha akete drone gukorwo wega nayo ikengere wega muno juma kuma kuna runyenje asante sana ndokorwo mutambole thank you makiria na mweno wengi ngakorwo ngiona riri Emma Bakers ay mutambole say it were kana getting you well Emma Bakers Emma driving school ay mutambole muno muno muno muno na nura kukwata wega makiria
2: Emma to tiere gakwaria we
0: ehe oh haya sawa sawa na tigiri okivira gandu mwenosyo elikana na we na
2: mwene nyitakirira
0: jimu utanosyo wa gwangu wakakitiru elikana mwenye mutana
2: aya jima wakagia maritwa mengi wa hapa mutambole mfota niye ulewe ingia umbitire Musa
0: akutire Musa
2: Moses
0: I need to talk to nani Masharia Masharia unasikia mutana is the name ili na propose na propose retwa
2: tangwire
0: twari mutana
2: the second
0: ehe
2: wari uragweto guo mundu tuzenda kali dikanwa nundu woria uria aina migunda mingi uria ino tonga mwingi
0: ehe
2: sieko
0: ni oma
2: sieko ile waneka gusenjeria mundu utoro
0: niguo
2: maundu mago makoroga mai mavata muno na in fact ni wawekira mundu kaunduka nini we wonaga ai kaunduka nini wako kuvira driving school
0: yes
2: na kumbe mundu ucio bara wa murugia never nene.
0: Okay. Tukingira thini wa kaundu kayaba, labudhikiria kimenyaganu athira mbere ukorwa hakithaka. Salimia aposto na muulize kama mzazi akona 4 acres na akona watoto wamemaliza masomo, akigawa shamba, alafu miaka 7 ikiisha, alafu apate mtoto mwingine, anaweza fanya nini?
2: Ndine
0: saitoti.
2: Ndine rewa.
0: Auli atiride. Musiali akona 4 acres. Na akona watoto wamemaliza masomo. Akigawa shamba, alafu miaka 7 ikisha, apate mtoto mwingine. Anaweza fanya nini? Ari mwagau.
2: Nani wabamaga hili?
0: Lakani gau koroka, Abraham.
2: Kina anja tu.
0: Mm-hmm.
2: Kina anja.
0: Mm-hmm.
2: Nkona munduri urauga ati, nginya kagia indosionte ngombe mburi, dui, nisi yake.
0: Ya.
2: Yeah. Kukutike ndo kietu ku.
0: Ai, fauni na, yuchu na kenu wadhu na. Kirikano kiugete you should live an inheritance ndonde
2: kirikano kiugete ngo wano na tiriri ukoroku wabara na migondari
0: yes
2: tunditaka handu kwa makoroga maki andu kwano mukoroga mugiciria the kumukoroga mugiciria gwe kundu mundu akathia kwita migunda kana kwe wisiria indo ino cionde noro kwa inira indos ya venerene yani kukoro kwa tukisiria indo ino tokoro kwa tuwe nasi ya tegwe kundo tokathi nasio
0: pae kutiriku ni kwe vengesa
2: sorry liure liura akorwa ati we ati nginya migunda nuwaka we misiye mugunda waka we the second itaroli ambise no mugunda wariki kukairwa and want the ino wa musiye mundu zi uraturanga migunda anyitwe ni tamaa akuru wengi nyenu uresi ya kumigaga uraire ya ndo wale enge mbadu wa masune umasune yani mwaga ira mugunda wega nene nuwele nuwarenda kwea ya mugunda ya ndo wa si enge nindi yere ya wako kutuwe vena kiyata na tatika ngwele unge katongana na mundu wa mudhemba tosio doka mweta kirimo na angoro Mudhuri omwe kiri atiriri.
0: Yes.
2: Akirori ya kiona kemerore kivana.
0: Mm.
2: Akiyo gavari.
0: You get awega.
2: Ah, inekongo di kuangerera makumbi. Erono wisi kwe munduri okura kwa neke muende muoyo. Amwetire kirimo giki. Rungi kuona mundu wa muthemba tocio, ndoya gukamwita akigusaga. No register ka thini wa message ya maku very fast.
0: Mm.
2: Giki ne kirimo. Uyo mundu niko uyo mundu kwae muritu ku giki kirimo. Nundu indo ino isokaga ikathira wogwa. Arafu saitoti kuri kiwanga ko toke kithuranira tugaicokia ivamwe.
0: Okay, sawa.
2: Tutikaje gucokia ciuria thaino.
0: Okay.
2: Tuidhuranire tugaicokia ivamwe.
0: Tumurikite maundu mengi makiria maravutania na nginya giogai. Nwate kwe kaundu kamwe tungienda tumurike. Makiria mutungatiri na tukimurikaga shabiki.com na irakovakanya makiria okoro kithaka na okoro gituika mvota ni shabiki.com about tigirire nginya gisiri ngi mundari niragutethio tuike mvota ni lirikana wega ni gutonya kuragwa shabiki.com uthake wega makiria cheza na one bop na okoro gituika mvota ni do lirikana wega mutule waku gikoro gisenja lirikana kuthaka ni okoro kwina kamenyeri thaka na wigerere kivaiye na lirikana utakinyeti ke 18 nayo avaunuravitia ya shabiki.com demuliketo ne kavetuko kuvetukira BCLB license number PG0001082 kunigwa shabiki.com danya na dakika 30 ni ukambita mama kanisa
2: na ningeto Erika na Benson
0: apostle maundu madieta na mbere gukoroga magisinjia kuvetukira technology merere uri andu marasera kavindari gaka ukarulietaru miaka ya tene ringi andu maseranagira nginyagia medithete muno no mamusamanirie kethakari mismorori na kuwithete muno anandungiendaga kumenyekane kana kuimwana kio kuonaga bandu batuko maundu marasinje ndise kana kuturatua mitugu emweta emega igakorwa ikivuga tondu kulingana nanie nina takotwa mbiti gukora twina tuki entertain so much taruto sigesa gasiana twendete muno Muno. Wena kanaga kugaka mweretu, wena kanaga kugaka mwana. Nwate, kuina vandu tunakinyari enge ngaligwa. Angotu vavoka anetu tere mikinyo. Is this right, Erikana?
2: Mm-hmm.
0: Ate nora support we tamutumia, mm-hmm. kana tamusiali.
2: Mm-hmm.
0: Uga kuru wage support relationship. Iria kere tugaku kenayo, boyfriend iria nayo, okamo support. Uga kinye vandu nita kuwa renda ginye giyandu haya makore mage karava mwe. No kamari vila. Nitea vikoranu.
2: Mm.
0: Ino nisiana siya sukuru.
2: Yeah.
0: Nisi ugunu kukure kika kuko matau niremanene ingi mwana mbugano wangi nyako mbole ro nyomba.
2: Mm-hmm.
0: Auka sukuru.
2: Yeah.
0: Atina weta musiali you are comfortable.
2: Mm.
0: We sawa. Mwana waku mage karani na njamba ingi. Nani wese. Avalu tutira lirio, lia siyana ire kasi ya limatesi.
2: Mm.
0: Pambe toe rogu, kuna maondoma ire.
2: Yeah.
0: Gwe siyana imwe ira waka kuwala na dhinu ama sukuru asi ya limatesi.
2: Mm-hmm.
0: Na kuena ginyagia musiali yaga kuna una support yu ndosi. Nukona ni musiali yu mwerengi, mm. ara kuruwa kinyita barunde toyo. Wana kamatumi ratuwa korea, kadia kamutu wakatuma. Na ni mwere tu. Na mwana ke wengi marekara niya nake. Na esawa. Tatika mbere wa atirire. Nini ya mweto kene mavinda?
2: Kaka kurumbea kaka.
0: Ne milenio? Kana ni ati. Tu, urona nginyegia ati musiadi. Nura tumira nginyegia mwana kefea. Kama tumira transport. Mbesa siya matatu. Uma Nairobi. Oka Embu. Mwana ke? Ati nigethao kia kone mwiri tu wake.
2: Mami ni unekiwa rato mambia.
0: Mami aga to mambia. Aga to mira mwanake.
2: Mm-hmm.
0: Neni ya mweto keni mavinda. Jokere walingi. Is this normal? Is this okay? Tondo, wanasia linio makoro ngomaya mvali wa mbere wakoro makira gana andugo taino. Ingi mtuwa isukuru kwa ragi andugo ya andugo ya angatua giroko dhoma. Angatua giroko dhoma. We sukuru we ni ava boyfriend yaku. Besa kananga mfasiliteti yao kia kuwane niki. I natiana gauka na ekari nyomba kwetu ekari mithenya iri tondu kwao ni Muranga boyfriend yaku gauka akauma Muranga agauka Embu na ekari ku mithenya iri boyfriend ni ndo udikiriye te boyfriend te husband ni boyfriend Mutunga tiri nini ya mokoro nga vitu kwa ni mavinta kana ni kuwa dha singi tu sinjiti maondo mama. You know it sounds very weird kwenye ya yani, niu ndora ama kia mono angikula mauduta mama na makoro magikika kuri ya tuli nini ya mavitu kwa ni mavinta
2: asa tuwe mokoro kwa ni mavinta ni mbisi ya nakave kuri ya kuri ya mbui ino ama ka
0: alego ta story tu
2: na leo hali ya mumo nolewa leo teko wimu kiru teko na nilona ni mwewe kaundo takau amwe kwa kwenye wana ni mu discuss kaundo takau vandu anani omundi nini rama kogura omundi tu ambile riende to teko idama
0: teko tu rambi teme kana tu kazira
2: waka undura hali ya kana tu ambile riende na hava anani nena kaundo takau nuko kai nengura ni kidogo maka ugura hali ya no tengo que rocuar en mavinda. No es que quiera que tomaga a donde matule matellanite. Ninja de coagura ni due, moana que no muere tu magura ni de nayo. ¿Moana?
0: Y.
2: Quiera que tomaga a donde matura ni regueteo. No anchera. Iría. Siana. Ino siya kurana siye kalita na yo na jira siye ngitari wakorowa kwe musia liukura kwa kenya akenya rarore wingi kwe musia liukura kwa kilore wingi nuki voto ni ati maundu megi ugurani maundu megi ugurani mavati madhonde kwe timu wanake guka kuwekara kwa mwiri tu ngwere kaundo na mbele diaba
0: ee
2: ugrani wa mwanake na mwiri tu amen urata wa mwanake na mwiri tu
0: ni urata
2: wana dodi sota ka no ugrani maita mare mengi diri ni theru ria mundo akimanuva
0: ee
2: ha mudigali kwe kindu gita kwa adaki wera wa
0: ee
2: kundu mudigali yake thakari edithaga edimari ligetwa andaki edimari anauma ambagiru kuweka kindu gita kwa komanuva gusadia njera kuria kumerera asadia njera riu inunde to nita mundu wa edimari riri aume akinanja gusadia njera na njera ndikora gwa yimonekangu iria nyingi ndwese anurakora ni muriko mwe na wa mukuthu akatwira no atwire wa muriko omwe de mwana urega kuvirika jebete kiembu wa muriko omwe
0: urega kuvirika
2: urega kuvirika kuguria tumundu tutu twanje kuendana ko twanje kuambiririo to anwaga gutwire tumundu tutu twengene kuiguza mundu akiuga tiriri kariri nini kamundu kaugae ka boyfriend gakwa ana niko kandu kulire
0: ee
2: twi thaka ndiyori no tutiagurana
0: ee
2: na sokire nge na gurwa na sokire na akurakura ngiande kwa ogwo ogwo ogwo kugo kamundu kaka karaka tia mwana ke wagu kana mwiritu waku nduvati ko ka entertain mai skuru
0: ee
2: nduvati ko ka entertain anai bareva nini ndukarwe na mwiritu waku muthomithie mundu no ugisagevu thomithie mwana kiyoyo umenye ugagutukugia mwana thata ino yani umuthomithie maundu mau no we ndurenda gutonya muno ndu nario ni mugima ringi ya university kana ringi ya college na kuwe gradi siegoro kwi maundu ngiaria muno wana wa mugiria magekaga waguo ndu makenda ria na kuzukuru na mature no ru undu ria wifata ne umuoni ndeto isio we ndonge ya absorb
0: ii
2: na kumuthomije mitaratara ireta kwa kirira kya undu ire mwana tosi gutiende gutiende agatia mu agagutia we mwanake tusoke mwana wa mwanake ndaga gutia we na ndaga atia mwiritu waku ndakage gitio kumana na mwanake uyu wanaga kumuliva ndangiona undu munene anaga kumweka woria kamugera ngero ndangiona undu munene nundu nginya mami kana vava nikio supportago no muno muno muno tuisu ndatuisu ti supportago ni arume
0: mhm
2: arume ni anini muno dise ruru aku kana na mundu murume ora rugano experience yoralia atumia nio maruta ya mawira mau na makimaruta ndweze twaugiria avane kwaria makiruta mawira ma mithemba tiyo aria yenge kumathithaga arume ya akoro mayagure arume ya matiendaga arume yao mamenyekau akaruta mbia anengere mwanake au kiakethie kamwiri tu na nibuva kinyaga ngwire ngwire kaundu wanegua wanegua mburi wana mukanda wayo na nuko kadi ngana ne mukanda ovanate kire gitumaga ukore mwanake aki kethia ngina Eo nendimo agikethia ngina na gakethia mwari ne maundu ta mama
0: Na tutira ugangethia sianjara
2: Tutiraria ngethia sianjara Konona nwate ne Kile kituma kukule mami waku ndumenyaga Ndumenyaga nyukwe Tigariu araku araku entertaini Nyukwe nuu mama gana kavisi Kalea gawoka ga
0: Boyfriend yaku
2: Gusele da boyfriend yaku Mami waku ndumese ne Idhero ulikora wale mithembereko Liyambererio wale idhero Nundu mutumi ure witaga angatha Dangi entertain nonsense siya mudhemba tosio Kendo kia mbere Mwana kionegeza ako I serious nurenda kugurana musiri yoyo wetu I serious nurenda Kewini kirela Nurenda kugurana Nanamu ili ndeto ino tuwara giyava Nungeje kwa dhomi kwa sio kira adhiri Nindeto ino gima mwenge muno na nende to ubati kuithikiriria wega igagutethia ndirauga atirire mama kanisa mundu muka I mean mwana kenigetha atie musie musie kuria aseragira mweritu abati akwanu urenda gukathie musie ndagazaridwe tigiti erewe mweritu aithogora
0: ii
2: angikurwa komenda niritaringi na kuria university menanirete na kure university nikure kwemenda nire avati mwana kyoyu erewe kuingarama mweri tute ndwe mweri tute nendo merandwe
0: kikwase weta mwana
2: kikwase kana gikwa ni mundu murivira thogora ne aciari kugu mwana kyoyu akurwa mweri tune wauga ana ni na mugeni ugauka kwa kwa muthenya muna mwekirire mbureki mwana kyoyu ni asari tikiti akorwa rauga baikone na thena mwenge muno ko ndai na tigiti akorwa then ibange kavora nginya ria tigiti yekoneka ugioka kethie mami no ti mami ate no ugire ta mamu no ana ni ta korone ni mwiritu aku ni desperate she is so desperate ni hopeless yani no nundu roriene tweno ria wa ukawanengera mwanake uri tigiti yauki akethie mwana mwiritu aku we ni we sokia nthi Nuno itakora urona tako nitakuwitha kana wikindu kia goro muno turona methori meto na riu niraririria ngiaririria nginya kacherie tungaindaga kacherie tungaindaga twiriu Nuno tugakurikarikira kindu gitagwa apologetic speaking apologetically tukidefend uria twise wete kiore tuwese tuwo tongai daga waki yungai na tuwe na reasons defending our faith na reasons na itomi ya projete kari gikini kithomo kengidhi miena yengi ukole guwe kondo anake niyo marasa kiluwa ni yeritu nori avato kia lia ulea toi ni doktorini tuwe tuwe to ini doktrini to atiriri mwanake agauka kendo kiambere alipoti mwere tu augia ena mugeni na augia ena mugeni inuti ndeto akorwa ndeto inu ikathi thwa vava ndeto inu tenguru no limo
0: agiro kumenya
2: ne avatie vava menye ukona ndarenda kwirwa ndeto siage kona ni wana vai na wana mwingi muno vukari gati vatie no gima vai no gima avatierwe wana ningie nda uki agiukai aguaga akoro waya bana ke
0: ewe ndeto isyo
2: no toko baragura no ndeko mwana mwiri tu arauga riu ningwe ningire nyondo
1: nurerewa na ningulire I'm of age na rundo ndo ningulire koguo ndirona nindu mbati kuthitha baba baba ni amenya nina nina mwanake mwanake muthenya ure wa mbere ananda bati gukai wenga nundu githio kia muciari abati gucaria kamundu kedi kali yake kana mundu machua kumukira mauke nake ko musima sere murata wake kana mundu mukura kuru no ti mukuru muno mundu mangi vota gutonyana mundu mangi vota gutonyana makina sera riu mwiri tu akinauga this is my boyfriend nande to jumale ke kure na mari je kwaria ngina nethe maivau mauri siuri yere kana ithatu we witagwa atia ragwa twiri ora witagwa twigwe kana nigu tureri auge mbitagwa ithiga wakagoto werewa kana ithiga wangwasi kana ndui wakina ugwo agwete ke urietagwa Asoki aurwe siuri adwe sararwe ne baba na mami na bai na mundu wenge angegwa nthoni mundu rene wako mutirira ndakegwe nthoni muno na ni murata wake na ni urarete dignity gitio fulani auri auru atirire auru atirire kwenywe asiali yako mayemo ehe tatutoke baba bonde siuri iria ana aves mwere twauri itwe muziari ya inavata yako nuwaiso kere kwenyewe we waka bireri ku mduru nuwa korwe you know kwe kendogeta kwa cosmopolitan ini kumina mchanga nyiko wa kabira tutukanite maruga ngorani so nunduru tutura gaina cosmopolitan world kana community yetu ni andukire kina tukatukana tutisi mundu ciagumite nako auke auge gwetu ni nemu mbaruya nene mundu wakuma na gukuruguru nene mundu wakuma na gukuruguru na riu na gukuruguru twitukorogwa twivana undu munana au rwatirire urenda ta na mwere na mwana uyu wetu
4: yes
1: gwiko turendana turete kye wendo yo wetu no gakinye bando nya tonge gura akina tarirwe mitaratara ndiyo gakorwa no urenda maundu mama mathi na mbere ni asiari yo kambore na na kwa nurenda maundu mu manene muno tumenyete asiari when you misbehave instead ya kugweta wetu discuss to discuss nawe keunekerera
4: yes
1: na nivuwa nanginya kagia athuri mai na mbue mai na mikwagio maina tozi na tovuti ne mariga kwa nende tweno ne mariga kwa uri aba bandu bathiesaga no bathiesaga u kugu mwanake ndiriyo ka ko kina misbehave wetu tiga kuria ciorie tugikwikaragia ndio tutarie kumurekiri ugu niki tukenda asiari nawe wikarite bau
4: okay
1: no rerewa no riria wa entertain mwana uyu agutua ngina na mwari guwae wa mutuangina yes you are their mother we mamu wao neturele enu mwana kiyo yome ni kendo kia mbele ndange gotea nundu warona tako we ringa I mean tako mwari uringa gerirua mwari tako mwari ae desperate koto we ringa gerirua mwari weto kweo kwewe
4: yes
1: undusyo wenge aga agwe kebetia angenje kuka sorry mamu mamu vai sorry
4: anate mweretu
1: mamu niregwe ni sorry muno urero uri kuguo uyu ni nyukwe uri uguciaririte mweretu vatie na thasia gutinda mukiaririria nonsense weke bitini weke bitia tureteria ciari tureteria ciari wetu tingeria nawe wewe mwana wetu tureteria ciari kana if there are no parents bring the guardians ya rete andwaria mak gutimundu utaye guardians
4: ando itugese yake andwaria mamutiraga andwaria
1: mamutiraga na gutimundu utari watura tiukagiria kwaria na muthuri wetura kana subchief na subchief ndange ku frustrate kana chief kamonyewe so duwe iyo niyo ru mitaratara
5: iria kora gwekienda kana bandu ba iyo niyo maundu maria makoro kwa magienda ka bandu ba ti theruri riringi
4: ino ingine mambo njambo
5: riu kindu kiambere ati umenyeru kindu kiambere nginya mwana uyu uyu waoka nginya kinarara guku kindu kiambere ti kumararara guku mathesa ikwa bauma uka makina nje kurara tuko maratha sikwa kuguwe ni wisi mwari guo warete mwana kioyu aibu ile nene muno makunja nere nguo gwaku nurerewa gumarara vamwe tuko we muritu ko we muritu ate wa muciarire ate kugu nurerewa andu aya ana witoro guo vati ku imagine ndiko mararuthana ukoro wa kiimaji
4: nani waku
5: nani waku ukina mbira yugite yo mtoto kama ya wezi ya kakubeshimu
4: erika na natu kidi sabara vageti yo ye imwesia itumirira vesa no especially ni ya meta the modern woman todigware ita
5: the modern
4: woman
5: yeah.
4: Ara ugati rire niku ni ya support my girl kere tuka kwa niku ni daga support nwana kugu ni getumi ana boyfriend nwani facilitate boyfriend au kiasa manie na mwere tu wakwa kuriambe karaganie waka ili marabuga atiriri
5: tika nguroga medieval nguroga medieval ava nitu vye little by little ya tika nguroga medieval
4: ee
5: afafa gusapoti
4: ee
5: musiari ura mogi uronyo itagirira siyana siyake note kuhisikata no problem with supporting your child but kavide teka kinyo kako ma supporti ino ni nda kanio no problem go supporti mwana waku tarutu ke tariu mwana tore wakwa agikorwa ni wagurana na timwe karuwega financially I can support kana mwiritu wakwa it's unfortunate nani ndika mwiritu
4: okay
5: ndego majaga bondo ngira kugweta atingagia mudikiria niwe gura nerwa nerwa ngage no ni wese maruma yo wanavinya
4: eh riguo
5: na miaka no aminini
4: ndia no aturathi ka
5: china na no aturathi nduba
4: oh ni dubai sorry aturathi dubai yanki
5: angwa passport ye
4: tali
5: no ndoruwe mukinyere muvodi
4: eh
5: utikendo kingi kiriria todi no ndorume vodi ne mekinye thino wa passport sisietu so Mhm. Ni ngwira gatiriri. Mhm. Ni na ora kidogo ndo wange ndio muno.
4: Ta, tubara bariri ku support.
5: Ya.
4: Mwana.
5: Ah, kuroni kamwiri tugakwa, kamwiri tugakwa.
4: Mhm.
5: Kakena gurwa ni mwanake.
4: Mhm.
5: Na mwanake ni uroneka ina kiongo kiega na niko mavanga gutura. Ndungitigithia mwiri tu waku. Uri ukoraga tari wate muciari ni wa ruga mate mwiritu wake tiagurwa ni ngania kana mwiritu wake matigatorania na mwanake ngania no guti mundu ukoragwe zitangai rucio rwa andu athini na andu atongu ukoragwe we message ari mangai tari guti mundu ngiaugira muthanta wa munthi ugakorwa I don't know your background no kwi mundu ngiaroragia kona ngania Indeo inge matia gweta kawanja. Kwe mundu ngia rogia kona kanjawa. Kawanja. Numu dhena ta womundi. Nuko weka lete ya voke maliri. Makutikiri lete ya itandari siyao. Wanure wezina nawe. Enda kovolia avolie. Bese mundu nwe kusagari ware kweta kwangi mevolia. Nundu akereje kwe manjini. Yusu ni wanja. Wajoria. Aki kweta kwangi mevolia. Nuri uwa nwa kako mevolia. Wetu konge manyakana nwa volie kongwa. Adhare kora kwa ikuwao. Ikuwamu. Ikuwamu dozio. Netona na thomi thegi ya mwana jenge ngiu katerere. Thomi thegi ya ndo about bitterness. Nanga. Ichio. Bitterness irisa ka mundu uria. Utura ka kuwete. Uria wenge. Na kuwete merigo. Niki utura. Imurite na kuundari nondo. Kene waregire kufora. Na ne waregire kuforgive. Nitorere ya no?
4: Tu wava uwe.
5: Bare bakana.
4: Tika ndivaka iriri u.
5: Tika ndiki. Tika ndiki kaka kanyamu ni very important. Kuguru nwa uwa saka mwere tugaka. Tegaku. Kagwezi ya lira. Kaguru wane mwanake mwadheni. Na mwanake uya is serious. Tarugo soka mwufuko ke na maulia. Neka wira kalikuro na mwongeru ta.
4: Tema vetia.
5: Bau vatikoro kwa vatina mavetia bau. Ginya kagia nwa kakura wena kama gonda. Nuomere limagaito vembe varia mwaru mugekinyira nawe mwana kyokoro wimugi muno kwa thoni ni thoni dukarite ati utindeke wanikite maguru bau ati wanikite maguru bari ati kwa thoni ati ni mwaverwa mugonda ati anginya kinanje kuria ukinanje duko kiria uria kungikorwo kwina kaurata fulani na muthoni guo ti ukimurikana no atu wake bari muse na ria gakowa no urenda kwa muwakira muthoni uria witagwa muthoni wa uma mugonda ucio ukurure ukena masaria kamugonda kundu kwingi kurasa ti uretagia ati mu kimwana kireki gurite mwariguo ati vau nyunjure ukena matumira nyomba vau ati mwiritu akiuma gitunguru agira kwangina iroko na andu athoni mwana ke angikorwa no awikore kathina ri takau ererekira muthoni bu na njira yonde nundu athoni ni ndu anoga kuona muthoni urenda kwenda mutindanagia nake mugika maundu muthoni ni aturai aindoni kumuru uki support vare vaku kate I'm supporting my child uyu wanatimu wana kenginya weba kubina kukaga mwavese guo savari ni ndasa no kavinda kaa kinya nivuwa meta wama kaurua nuwamwe karita na dhayo
4: haya leo tu yava vago support
5: ya
4: ninakura in the modern woman toni ya tumia monoma ina kaunduga kanundugo ni ya tumia anini still ni ya ndo anini matire reto ni ya mami yetu ni ya vava yetu
5: okay.
4: Omara wana niko support mwana mwana hadhiye kule college no university kire kira hatu masali nyomba na kuru wae sawa mwana wake magekara na boyfriend vau na alive nyomba niriri tia kuru wake lionga lionga dange ndetera mirimo wana nengo menyae noliko kugu mwana wako ni mugitere buba tina ngore na musia liyoli ya liri anga matina ama vila na makama kiri family planning ni kata matika ama siya liri matika arete siyana matina dhasi ya kunyita siyana matika arete siyana musia makama vila makama kiri ya family planning ru wagagua mutumio yo oliae na guwane liri nyindi kuenda kisambi ana mwana wako ya kule tiga ni musapoti na anjambe no nungu ni siyana siya sukuru
5: niguwe kare na kamuwa na kamuwe
4: niguwe kare na kamuwa na kaka kamuwe ekare na kamuwa na kaka kamuwe you know mwesirerie wa mutumio uyu kuringana ndikwirie kumara protect kiria marenda muno ciana ciao plus mai nagaka ndienda mwana wakwa aturithwe kironda arona nuko control nuko control mwana kiyoyo nona nikio mara mo support nikio rali vanyomba kuria marathomera kuguno ko control mwana kiyoyo my baby girl ni akokoro I save kumana na heartbreak
5: mugurani mundu mavana mundu gwonde mugurani mundu gwonte weta kwa ni kwae na vata na kugurana mundu gwonte ugaga nini irenda kugurana na kowe na vata na kugurana
4: yes
5: ko mundu anganganaga ti kwa nganganagirwa
4: okay
5: mundu gwonte we na vata na mwiritu ni kwa nganganaga oneke nura nura gedie kungangana ke mwenyewe one kyo mundu ni mundu ungitethe anu gakutindo kigiriria ndeto cia mithemba teyo mwanake mukora na mwiritu mukora no mukora wanu gakugate kora gerieto kumutethe ni getha tindega na kamwiritu kugu gaku kindu kia mbere we nu returije gitiyo kindu kia mbere mwanake uyu wanandange gutia nu ndu arona mwini ta kumutai komwe desperate nikyo nitakiorageria kuringiriria mwiritu gwike na andu ka mugiria nduka mugiria nuka kukoro waka mwesa kangiri idhano ova toko makamono waka mwesa kangiri idhano siya kovidi la mwere tu wenge
4: nae na waku
5: kana nduwese mundomoka na urara wana mundomoka wenge mudhikiri mutamu mvotani wawe mwaro
4: hee na uma
5: tani mwere kau mundomoka no urara kuwa na ambia siya mundomoka wenge
4: okay
5: yani ukure mundu murume kamwana ga support tu ni mundu muka igana kwega na kiugaga ni ga support ni getaga tie gukau manja na nundu guti wendo ni mbia karoretie
4: yes
5: ugaka vesa gambia kakathura ni raka kaiga muvuko wega na gakorwa agakorwa wandigwe kaundu takau kana wanona kaundu takau mandikira mandikira angikorwa wanona kaundu takau mandikira ni getha menyava kana ugunira akwira niguo ukore mundu muka aturaga nganganite ringi ni mwari mukundu ringi murume ni wakwire aika mundu mekaraga nako na akerire ndikwenda ndito nyingi ndingendo kandeterera witikire twikare nawe na nundu ninge vota kuthama guku we ni ngututa muthuri wakwa ugakora kali vanganda mia Uku kafura nganda nyika kine dhambia. Kakina mwela kwe vandu nata ngerangai. Tuwadhi vandu fulani. Kaje kuona ngao friendi. Raka koro wake endete.
4: Ya oma.
5: Anungi kei wendeto ino wana kati siyandu. No tuwiri siya mundu. Ringite muendu mundu wala muende rembia. Na mundu oria ke akuvesa gambia. Nisi ito mago muende. Chunga sana we muvesa ni wambio kira kore wendetwe. Mundu zote muritu muno. Kwe vandu wakora kwae na kira kienda kiangoro yake. Kwa uragia kota ange kuwa. Kota angierereka nundu. Nura mugiririria maundu menge muno. Nundu kwe ringa giririria nginya wakoro wae na we. Kwe valiesi avanevo mosie. Kwe valiesi avanevo vavatia kwetu wa mosie. Yani mundu muka tanjo kere ringi. Nginya mwiri itu nurela wanambia siya mundu muka wingi. Nginyaka oye nyewe arume ukore kamweri tukai na mundu murumi oyu ngoronde yewike nariu akavambia
4: kauri my babe
5: my india wiku nikiamba kuthie taunie na kuimbeza kiamba vangiri ithano nisio ngwendaga wizide you can imagine mweri tu areraga mundu murume uriendete na mbia sia mundu murume wenge sia mundu murume wenge and it is life
4: kugu ndungi control mundu
5: nondo wawo
4: ati urate thia kimwana giki uragi support kuga kaga sira karambia kuletwa okay ni mundu matai very common ni mati ni mare kwa kumare kwa madhithanitwe
5: na ni masomo
4: so the modern woman aragiria kujitirira kana gake uri angivota atigaturwe ai ndiyo tuambe tukirinda nyenda ka 33 okay nimeenda kura muthikire 3102 na siria na aririkana kune kute guo but now kure kwa cheza mbuga tuina mbesa kwa cheza
5: neguo
4: na kire muthikiria arabatara gukorwa ngika ni kwamba gukorwa gitonya kuria kwa cheza ose demo ni tuava Edith todudu kwa letu wakithaka system ni lalo liugu na ikamenyo kwa letu wakithaka ika kathika ngiri swa ika kathika inge swa na lirika na guku kwa cheza nodi nambela kukoro getu ikawega muvotani wanginyegi siri ngisi igana ngiri igana limoe asa di mumu dikirelia vivinya star 779 ash umundi nimisi nitari ngisi igana mutungatiri nitari ki 11 mwiri uwe vakuvu kinya kukoro kinya gategate Nora kinyaga tegate kuna vile mambo ushikana yani maundu nima korogo makenyitana lirikana wega novote kukorogi tuika mvota ni rekate star 779 ash box irauka sigana irauka box mvudho makiria box inya then one box isio inya nukukoro kigembesa siya kubau star 779 ash korogi tonya korogo cheza chezo kitha kawega na wigiriki wana otuweka mvota ni

0: they're just careless. Matirenda merigo merito ya discipline andwe. I don't know. Anyway, tia tuambe tulugule demo.
1: Negwa.
0: Todo mwenole wa 32102. Bikiri liye karugu kanile tukona ye. Na tia tuambe tulugule demo tuambe tuwala nye nawe. 0724-256708. Ndumona 0733-120-399. Tukono tukiare nye nawe na kule Facebook wanakuo. Kwe na siuri ya igiri kana idhatu ni yako leto genot. Ili ila uletu wanangi koro itira. Kana ila koreto ikivuta ni na maundungora ni. Nwa tukorowe, tukiara niria wega. Ava mutambo liringi. Mama ni maundu gijeto agirogo korowa. Tuki mulika kana magiki kathini wa society.
1: Neguo.
0: Ati nwa wete kiri nginyegia. No, nena mudo bale atuwa sedati mwe ya mudhikiriria. Ni kache mwe. Ishari, ni mundu koro kwa igoko. Aka ambira liu. Tueta liu mwe na olia wa embu. Mudhuli wako nwa sere gwetu muno.
1: Mudhuli.
0: Nwadhi aga kethania, aga soka. Ingina ndakarale, nwadhi aga kethania, it's okay. Mbata kambira na kache yao. Kenda angithi kwa muka, wogo. Ni undu koro kubo vangiri ito muno muno muno. Ni undu munene. Na nundu. Ananwe kare miaka tethatu. Ata kinya kwa mutumia wake.
1: Neguwa.
0: Ruu aka ambira kidogo, vonu vona ka, ati kamuzoyano kau. Ate mwana kenwa dikuri agora nete anytime alesi ya nwathie akwina kiathiru thire no vitukira na kungi andari athi akimaketha gemena kundu mari ni kaundu arambira
1: ni nyenye kibanga
0: aloma nyidire kibanga ni twara nile na muthikiriria no tike kambiraga kulingana nao usio nundu umwe utagirwa gwikika
1: no ndu mukiro
0: uchi ni mundu wagiro wagiro kudikora samuno muno muno na twagiro gusemania na Tuwakiru kugendaka, kana kumenyanili na kulio gura nite. Tia tuwase dhimu ya mudhikiri.
2: Mama kanisa.
0: Ni mwaru muno.
2: Ngele liye itana mbezo ni.
1: Kwega muno.
2: Ni Justin wachapu kili mwe.
1: Ii.
2: Ayi, huku kili mwe kina kalina ni kubore na.
1: Mhmm.
2: Ayi, nedi na uge nye mga poa kwa nyingi wata kuhikia laino na tuambu ya mutuwele leo yu.
1: Mhmm.
2: Ule ndandu mara nyitani lapa mwe.
1: Neguwa.
2: Ni makoro ina kibuwa ikiega.
1: Thank you.
0: Haya. Rui mwaro. Hello.
3: Hello.
0: Ii.
3: Okedi ya gugenzi aposto ni mahuwa boy boy.
1: Nena keze kamu no.
3: No animo di kirezi ya ii.
1: Ii.
3: Uwe kama duma genitondo tamudi ingeno kumegu fakuwe nani.
1: Ii.
3: Na dingi intro njuge si mwana wakona meka ya na mwana kenyo obe mwe.
1: Ii.
3: Atia kora mutegia bale waje uboro wa gutegia mundu uboro wa maina kadina
1: Mhm.
3: Boni fia.
1: Ee.
3: Na kati wanakoleza gugu yako kwenye kama mundu na wengi ndo wao kana magaida bado ndio tukira tukiona na wakiro poma.
1: Ee.
3: No tayari mwa wa kwa imiru shukuru nje kuja kama na mwana kenyo mba. Ai, wanita na jinsi tuyo ni kati ya, na kuandia ni kwa kiembu kia mwze mbosio. Na kwa ni kumutesi ya.
1: Mhmm.
3: Mwa uba tingi uko huo.
1: Ii.
3: Kikini kukua ni Anthony.
1: Ii.
3: Na jingi wana mishia jinsi wa mwze tulako mwini for example, akimenyani mwze kiki mwze pake wa mirepulani. Duhu wana tukua njigia mwana.
1: Mhmm.
3: Ie na kaundu huo. Mwuposi mwtingi jona wanja mwana ke atimuka na nyombe mweri na wengi mwaka miake na.
0: Mhmm.
3: No tovo utai nevu na kuru mamu aku amuri tu kundo nsi.
0: Mhm.
3: Na kuru kwa muthi mamu nambasi yao kuna nimeure na mwezio. Mwana miaka rezukuru eweka na mwana kesukuru eweka ni kizungu ni umoja umoja standard ya mwana sio muri tu sio neka ne standard ya kano vute mukara eweka tayna mutanga tango wange muthi mama kumbi kwa muthi wenyi mwasi kwa njia kutanga tanga muno.
0: Okay.
1: Hi.
0: Na hizi nilia kutanga tanga muno atuwe siria nuwa musaridia nora musapoti na njambenu we mwe nilia kwa ganjangiri ya oma. Hello, we mwaro.
4: Hello, waka niko.
0: Mm-hmm.
4: Yuji ni kitaya kwa karibuwe.
0: Iii.
4: Inu ambu hile nili kwa zono nungu na kukwa. Yuji ya nukwa. Ani uwa mea mwuri kandari kwa nukwa na nukwa nukwa nukwa nukwa nukwa.
0: Hello.
4: Uno ndo mwana kumundi ya tuwa natuwa kora nye ndi ngezikira ndepepeo na mbuye uwe.
0: Okay. ngora thimu yake ni akorwe kigia enegene makiria dia kura mama maundo ana maregwe kangije gya mae mageni ni maundo mae na waga kupati uma wande to ni ri nikamutugo kambiti ukoro gitonya nikamutugo kambiti ukoro gitonya na kare kare mwangu koro gaki tukigatiramia miaka tukite
1: ni wakarete thina
0: erwe mwaro
5: hello
0: e
5: Under a second.
0: Kwega muno.
5: Yeo kalina mkikuwa jani.
0: Yes.
5: Yes, nienga uga hapa uu, si kavangu magitura nina dhali. Hello.
0: Hello, dimu ya kukidogo. Hello, nunatu ya gwereo? Tutila mnyita wega. Gwantosa zingi gilinda ivano. We more FM, hello. Hello.
5: Ata wanjana Erika.
0: Tuyaro muno.
5: Tala naika muno sai.
0: Ee.
5: Eta ri la kemo.
0: Hello.
5: Ena kemo na college.
0: Ehe.
5: Na gana ai kombola nyo bana ko la nyanga sina kila kitu.
0: Ee.
5: Ena anga ko na ko la nyanga ni ko lo ra kelire.
0: Ehe.
5: Yomo ni ya ko era mulo muka ku ko ko sino wa ko na ko era mulo muka ku. Ee. Mwisho wa kuwa kwa wa kuwa nyomba mwisho wa nyoye nangimu la tiriri
0: ee
5: mwisho wa kuwa jiko doma kakupa jiko urana
0: ehe
5: onduma hizi ete hizi kare gire na uwe linge na lepe ya mwamu ya mwisho yako ni alipa nyomba chikulo na mwulu mkati ni alipa mwisho ni alipa mwana nyomba na mwulu mkati kwa temalita hizi ya kwa uwe kakwa uwana uwane mwadome
0: okay na nuwarikia
1: nuwarikia
0: kwa hukola
1: nda ulimuwa
0: jeba tochi hello mwara FM hello riga na gijige kule kwa shabiki.com durage kanya ukuruwa ugituika mvotani ugatuali dingiga tege ganga kushabiki.com atigila wega nuwakuro kidownload shabiki.com wenewede inuadhimu ya kumero media kule kwa shabiki Kenya Facebook, TikTok shabiki Kenya utakinye tukuruwa miyake kumina nandu mwitikile kudhaka wundua wonde wa shabiki jika na kudhaka na wigiriki kwa tukua na ikamuru kwa kufitu kira BC Ambulances number BK0001080 na PG0001082 shabiki.com kudhaka wega makeria urato nye namba ya kuyadhimu nunga kira wega password then wa website ukina vata ukirita account we utaina account yaku nura vata wega ukoroge kinye liyo ndosio we mwaro hello
6: hello
0: ee
6: hello
0: hello
6: Bwana zina.
0: Amen.
6: Turalia na wanja?
0: Yes. Uvaru wako turalia na uriko kuma mweno uriko?
6: Turalia na Bishop Kirimu kuma yonda.
0: Okay.
6: Mwena wachuka.
0: Ehe.
6: Gederia ilikane mwena kwako mwamu.
1: Na kethe ka?
6: Ehe, nipika na uganko ambuku rai unke kumele mutuye mwango umundu wana atea.
1: Okay. Nituwa kethe ka?
6: Tuende tebwe kabisa.
1: Ii.
6: No tuende tena injiri kukobo yonda.
1: Ok niwega.
6: Iu nguga tiri.
0: Ii.
6: Nguga liu mwere tuu no kumenya usiwe takuwa umaraya.
0: Ii.
6: Iu nabati kusenji ya mutori ya wake.
1: Ii.
6: Abanga wakwa niku mitairoa kuwana li. Agatula mutori ya umu.
0: Ii.
6: Nakenda niku nakenda niku motori angaya motori angaya lakini maisha maure
0: mhm
6: matewi mono
0: okay
1: okay
6: ninachangira kwa kukaluka kabisa
0: ah asante sana lakini ni nuri kuna mafeti ya ni mwiri tu by the way ani mwiri vinyomba
1: kariga tiri kando asai
0: tatia tu mzitibu ya mutikiri ya mwiri tu rikiri ya hello
5: hello
0: ii
5: Hello?
0: Hello, nitarakugwega varu waku?
5: Hello, wabakalisa.
0: Hello, nitarakugwega muno?
5: Eh.
0: Ehe.
5: Nibuta, kongwa nakuga atiri.
0: Yes.
5: Hello?
0: Eh, nitarakugwa?
5: No. Leakwira atiri.
0: Eh.
7: Oh, lihat tadi kan aku tu boleh reo doa gue.
0: Eh?
7: Tuh?
0: Nura ora?
7: Eh, aterere aku aterere.
0: Hmm.
7: Halo?
0: Nitura aku igua mo eno yore u?
7: Eh, le aku aterere.
0: Yes.
7: Eh?
0: Aya. Pole. Nitwarika kuigu sana. Hello, we mwaro. Tu yaro muno.
7: Ya wanja ni nazi tiri ya tatavadhali. Ni hata hiwa njao.
0: Gudiri ya litakuli ya mwana. Ni sawa.
7: Nini mwaniki ya ngaya maki ya ruli?
0: Ii.
7: Nyingi yata kusangira njuga. Ni muli mwa kwa ya lisa na kwa vale kisogo.
0: Mm-hmm.
7: Nyingi yata kusangira ndaga atiriri.
0: Yes.
7: Voto jogo tika ti mwile tinuari bagirwe nyomba nyingi nati angan mundu wa iskuru miyakara gana kamwana ke.
0: Mm-hmm.
7: Uvolo chudu na kivoto ni kuona miyengina wa mwana chua na kuwala mwana zijende tosia usharati indirect.
0: Mhm.
7: So nukutila pano wake kwa kimuoni maoni maya na njira nondo ingi la hapuri zira mwana ke malitmea karage na ke. Angate kuwa mwani yeru ya limoke ndo kia mbele maturo na jira mwana kata kuma kika muru na mutumia.
0: Mhm.
7: Uwe anuate mwana kio yu haka jia kalitira wengi yu maturo na jisairo siya mwte mbochi.
0: Okay.
7: Ngambiru ketongo wanjiro wanjia hivu uwa kabu mputa.
0: Ii.
7: Na njue wa mwaniki wa subana.
0: Okay.
7: Yes, mena mkoro na kivuwa ikia wana mkoro na shuru mdega.
0: Asante sana. Thank you, muno we mwaro. Hello.
8: Hello.
0: Ii.
8: Hello.
0: Hello.
8: Hello, mama kabisa.
0: Tue aro muno.
8: Oyole gariku bakire tire.
0: Mm-hmm.
8: Wanda gua kau lu kau lah lagi ada usaha kita tahun lalu.
0: Yes.
8: Nila untuk mana tetapi lewat tetapi apa makwa?
0: Eh.
8: Buana es guru bagi mata kura air tu kau lah boleh tu atya.
0: Mhm.
8: Wakaire orang itu lihat siari.
0: Yes.
8: Tetapi purata asiala tahun tu buana si tahun boleh tu aku lah boleh kira kerana kita buana es guru le.
0: Mhm.
8: Na angisa puti mwano siya koro ati wala lea bolivira ginya kila kituli.
0: Mm-hmm.
8: Kwa mwaka kijewa anuwa si batu ike mwongi na mwuzuli.
0: Mm-hmm.
8: Kwa mwono kwa wala nizi o abitu lea siya nizi tura atasiya na tondongi matau kwa irambana wakua isi kuruwa tu ike atinuwa wekana na mwondo morobe.
0: Mm-hmm.
8: Na atu ike mwaka lea mwondo morobe wazi makine ike isi kuruwa kwa mwaka mwaka.
0: Mm-hmm.
8: Halo.
0: Ii ni tura kwegua.
1: Tura kwegua.
8: Lukuo guo, bosiari siapa kekro agi kau guo karena bodoh siapa kekro bosiari orang kekro agi supporti buana karena siapa boleh bosio.
0: Ii,
8: kule kono kia siapa na kule le takwatu rata siapa na di sikula tu erkere ini, ala tu kira na na abu alia bela kau kule gitu gitu bodoh siapa tuh sikule gay.
0: Okay.
8: Lalu gana kaliza.
0: Mhm.
8: Wale atu wakate mwana wabwere tu avati kubaya la mwondo morobe akijabe ya kere vataraleti.
0: Mhm.
8: No liu tulatika tulaya nako mwona niyate mea karani ya mea siyana matale ya kijua na riva kanava mungunu kwa tulata siyana nilu wabungiri ya mungu mwishia nilu wake kwa wakwa kwa mungunu wakoni ya kwa rata siyana.
0: Okay. Tuka tuambe tukore tuge kinyavamu.
1: Hei.
0: Na
1: niwegua.
0: Ehe.
1: Nego koro wagi katia. Okienda kutamuana.
0: Ginya dai no. Ni undo mudu atange vota kuitikia. Ndura vota ku process undo how now. Tabusia liunge ko gwatia. Tagi kani nyanya kuma sio mandoga madhama dhaidhano. Sio tuko. Team Facebook live kuna siuri ira kore tugi kwa mwenosho nitu za kiri rutu kore tuke mbureka wega siuri ya siyamu the kiri yanke koro wange inutile sikure mwono wa Facebook. Yes, na ginyegia ili mudikiri ya ratu andikiri ta mwono liko kwa nwa Facebook tunge vata ukoro tuke mbureka mwena osiyo nwa teririkana dhaidhano siki bandita wega kore wachuza cheza nwa vata kukoro gitonya wega na ucheza cheze jira ne mbudo mwono.
1: Mm-hmm.
0: Angatua kwa sadimu
1: negua
0: star saya tahu ada, jatuh. Nyota.
1: Nyota.
0: Nah dia nyota di poti andoa irudi. Tengok.
1: Star.
0: Nyota andoa irudi. Aye 779 ash. Yenye njira mvudu mwono ya kuthikure kwa cheza cheza. Star 779 ash. Ukina kuro kuthikure kwa cheza box. Thini wacheza box kuna box inya igokoro ikiruguka wega. Box ino inya siakuruwa ikiruguka. Kiriora vatara gokoro geka. Ni gokoro tu okire kiriria na gokoro gekira. Mpesa pini yaku. Wakoro gekira Mpesa pini yaku. Nukufata gokoro wali kiriria gokoro wadaka cheza cheza. Didikana besa siyava. Iriwa gero gokoro getuika muvotani. Nate mbesa nini. Turali nginyegia siringi kuma nginyegia ngiri. Egana limwe besa balibali iko koro igetonya thini wa thimu yaku directly notidikana wetha chiza cheza nero regie wenga wabatete gukorwo gitonya kuria na gukorwo kithaka aneka dina mbere na gukorwo gigutuga wega makiria kugwa ndise wetareti ndu mpesa sie goko motikiria na tayari mwenyewe munde tu akorwa tukirikia gukorwo tukivesa na wega twarikiria thaino kwamba gukorwo tuivesa nite riu amboto nyeku nigetho koro kithaka wega cheza cheza ririkana gukorwa ukithaka ni wigiriki wigiriki ni wabata makiria ukithina mbere gukorwa kithaka cheza cheza yes wabamutambore

Μακινιόνι, καβόρα, καβόρα, καβόρα. Ρουίμπορ βόλερ ρουμπα.

0: Ndagika ni mirongo ili na siri kumasi ya bandawega madhama dha idhano. Siotuku tuwa kwa natukithikiri ya mtu wisi kene. Ta Rutumbi Shining Stars akauga eka kwenda kwa wako.
1: Ndegwa.
0: Kwa vende kuira kwa manji ni maeka ati andiri.
1: Kewu ni kiembu. Mere wani meka ati ya?
0: Kewu ni kiembu we.
1: Mai ni ma.
0: Aha.
1: Kwa mkuzi niku. Mai ni ma.
0: Wa mkuzi wato nyakure kwa 32102.
1: Ni NBC.
0: Da ato nyete kuna kikiro kinenu ati aga koro wagi. Ata kufata kukinya wega. But anyway, ni dha singetu wali koro kwa liri
1: ito. Ambiyo tuire, mai ni ma?
0: Kendo taki ugu.
1: Kendo taki ugu. Anani nene, tekia ni maji ni ma, ni kendo taki ugu.
0: Tega maiko kamundwe kure mweno arweka. Ratu gata waga ni kula timu Facebook Live.
1: Okay.
0: Ruka mutuiri njero, kauga ya mutambore, njero muangangi Silvano, kure gi kuyari, kanji muriyoki. Kuli yangi mare kwa Muriuki Kinyozi tuko tunde DJS kwa Kidigari. Mama kanisa nilikana Benson na Msodi Nicolette. Nimeingia I'm listening from Kitengera kupitia Citizen Digital App. Bila atu soka retinu siku na studio ya igire idhato. Ilavo tatako koro wa ikioru hava. Na anambelio ukoro kwa giso kia kioria.
1: Yeah.
0: Weka undo mudhikiri ya koro wa gituariria na kori ingi. Aga koro wa kiuga. Kwa mudhikiri wa tura maundo mama mai kwa mbat. Ninae. Nikachaite mbega makiria. Na as, musia linuwa viti di mwana wake.
1: Hey.
0: Agi sile ikwara koro wa ke mugitera. I think. Kauni kaundo tuwa girogo koro wa take home. Kana kaundo kare tuwa girogo ikila makiria. Especially the modern. Nyamu ita the modern woman. The modern man. Mundure kila dhaino. Matiri utu soke bare vasi ulia. Ito nduwa andagika. Kuna kiuli kila uli tuikea ndeto ilavutani na migunda.
1: Ok.
0: Kanti yangu domere kio nigena tufote kukiuli ya wega makiria. Kila tumita mweno uli kuli uu. Kila kio gaiwa migunda Kaundu tuambiriria na kuwa vari ya kabere. Na uga kiuli kikiri kia kuro kikivata randa kikanyinga ingi. Kukoro tugi so kia. Ok. Ala uli tiatiriri. Kama mzazi akona 4 acres. Sia mugunda. 4 hectares.
1: Inya.
0: Eka inya. Na akona watoto wamemaliza masomo. Akigawa shamba alafu miaka 7 ikisha. Apate mtoto mwingine. Anaeza fanya nini?
1: Dwezi luki ndukia mbere. Aina eka inya. Tasokera vuri nge twana ni tuwega na ina tuwega na turu tu twambere akigaza ko siara ka mudia
0: au gete tu akona watoto na kuna watoto wamemaliza masomo
1: na te kutugwetana
0: te mungu ni tuwega na
1: leo thini woga iwame gonda kyo riki uni kivutho muno
0: yes
1: thini woga iwame gonda tuko mundu agake thiriria donge ga mugonda ukina kuruwa niwe thiriria na dange kuruwa ama gaire mugonda wa mundu tuge ama eka ne inya kukunwa nginya kuruwa kwe na mugondo ya ke ati jirwe na guwa areke kugaira andwa ya engi then ndu kuona vaunefosi ya kagairwa nikiuli kivodho muno mwanga kikuruwa mukiandiki kwe na ndu wengi ya kumaanisha ka arae na deeper meaning gokero gwaru nauga
0: kugugo kae muserere akagairwa varia ngiogo kavuvari wa mwiso akagairwa vavati galite
1: eni bune vuaka akagairwa ndurware ngi mayaga ire na makaruterwa taito tegwo nitagwara giri kumanisha kana mawoni makunema mugunda niguoyo ni eka imwe igire ithatu inya akiga kwe na portion ni tu tawiri ya tiriri nginya muziari yori ora menyori ya reka akiga mugunda dagete kira kuliga na girua uvoro wegi mwana uriongi soka ndukaga ya mugunda ati nukina uga ni nasia nava ana kia dhatu
0: yes
1: ndu mwere tu tiagi ya mugunda ndu wagorirwe ukiga mugunda oyu munu nuwe wete galiri ya waku munu nuwe genda kutomera mesiri adho aere wava vae na mwana ungetuweka no gasoka siana ili gasoka drop predicti
0: doom
1: sorry
0: undo musoku
1: mm. No undo musoku uone kagira waku undo mwegori kugu mundu wake kama undo mama meondhe okivangavoro wa undo mama mengi monde mega vatituraka na rio kumerera kiundo kige kengi umerera ringi gisoku koguo mundu no tigaragia gasuri nondo are wagaire matikendaga nginya kuona ya yenge ne komavuva nogo timo ndonge kuvuva nwanga utaina kiongo kiega wina gwaku nora ka kuvuvaya a kale gatiri ga kure mundu uri ongisoka
0: no gweta nginya gesia iri tumbere ya irikana tugenda gendete bau ku muthenya va twaina muthikiriria na dimo imona amukire nginya gyo munde nwai makagia bakiria
1: eh
0: egururi ya migonda Iria atumia magagirwa kwao
1: uya
0: magirwa gweka nayo uya magirwa gweka nao
1: babati
0: tondo amu maugaga na makauga matingi tara mundu anaye bareva nini wabo indo siaku mugunda tosio ati utumire tondo unamukire kindu thimutaitha tu makauga katirire o mundu agairwa mugunda kwangina uya umite unithe auka and develop mugundo sio atuma maproti kana momendia mendia mathonde kama undu ugumarikite kumathondeka ndio binga tetwe waku
1: jirelewa
0: wagairwa mugunda kwenyu we mwiritu sawa
1: kwa vava waku good
0: ruwa tumino tongoyo kuthondeka waku
1: nakuria
0: But you go like it, you go na to pesa to amugunda ni twathira. Omwa uga kwendirie. Make invest magituma broti na ku kwao. Mauma kwa muthuri. But immediately, yes.
1: Yes.
0: Immediately mari kya gutuma. Ni irumira na kario kethete.
1: Akinerwa umbere.
0: Yes. Amoma kauga gatirire. Tondu mugundo si tu kwao aiba kuve. Na kwethe. Mathira na matuma kuo. Nwa tindana menya thayu kuma indio. Muthuri wake karaga kimu intimidate. Muno. Nuna nuona gorito wangu tiga mugunda uyu tondu ni wake ta mutumia. Nwa te muthuri aturaga muvete mikana mingi muno.
1: Matumite ona murume kwa ithe.
0: Kwa ithe. No, matithe ni wa compound imwe.
1: Kalega
0: tindana. Kumugunda, kumugunda wai barasara
1: sabale mangi. Kalega tindana wasio murure muritu. Regatire kando asiaidi. Shiwa.
0: Detone amugunda twageriri komesira na muthikiriria. Na tenda tonyo especially bugunda. Dwali ni asi amugunda. Bugunda wa mutumia.
1: Nwato mavyanja.
0: Eh.
1: Anja ivo. Under substantial. Ino substantial mbega ya mano ole kuvati gukoro kuvana.
0: Eh.
1: Tatika ngwire. We mwire tute ukoro kuva twambiriria va.
0: Eh.
1: We mwire tu wagairwa mugunda ni vava waku tia gutengera kwirwa ni muthuri waku twendi mugunda uyu tukatume mugunda ari wakwa nawe mundu murumatika kwirwa ni naverwa ni vava mugunda ukana materials tukatume mugunda ari wa vava kindu kia mbere mwiri tuguonda witheru ndaga gutia dikiriria Vikiriria ndaga gutia wigirite mugunda wigirite mugunda kwa vava kwa muthoni guo niguo ndeta kwa muthoni kuthi gutuma kwa muthoni guo ni mavitia ando mera na gatiriri angikorwo ni mwara ga gwitekania biu mutire gusana biu ndinge mundu murumi arenda kuma mwena uri ari no ingenero kwi arume we no kora kiongo Do straight no renda kuvenia mwiri tuwe na mono mono kiziziria nyinge igusagira atumia nondu atumia makoroga maya muruo maya murite tukathondeke we angikorwa ni uregwa ni mwenda ni piu piu piu na mundu murumi oyo na ndurona ndaregwa I safe nuse kwe mondo we kindu gitagwa tiriri the second kwe kindu gitagwa uncertainties
0: undu timumaniru wega
1: kana maundu mariyo
0: tangimata
1: kupredict yore maga akoro mavana
0: okay
1: uncertainty zine tori ongi ugatirere tori ongi vanda mbembe na te kwa wewe uragia mbura
0: kimera gikina vuka na kirege kuvuka
1: kimera gikina vuka tweka gogo kimera kivue kana gisoke
0: yes
1: ndiuthi niwa ugurani wigi migunda na andu wi kwe kiota kiu uncertainties maundu maria mangi kagumirira maria mengi ndungi vata kuratha umenya magakoro mavana atia koguo we mugai wa mugunda ndukaime mwiritu uri unginuka ndukaime muthikiriria mwiritu uri unginuka vatigature portion ya ndwasio na makuru mayeri tugathatu nuo manyitithani uri akoma wa mundu mugunda wake nundu ti mugunda wakwendua na ndina uga ingi uruma na irumi ukiuga gogo gutikendwe gogo gutigekwa anga ndwe munuri ukendia gogo gogo kamera rwari kianga ndwe anga kwathiere kuri akathie yani ndugakuru wina maundu mengi otwe mugundo yo eh ni wa mundu uria unginuka eritu amusiyo tuyegana tuyathatu uyu mugunda ti wa anake nundu wa mwanake guti munu ndai muoni vandu vake uyo mugunda ni waeritu tikura thondeka ukimathondekera biashara kura uthondeka ukimeguira tha weta musiari sio toro wao wa rucio ndise kana muthikiria ni urathikiriria ni urambere wa bau uramatho uresidia uvoro wa utoro wao wa rucio va vatina biashara nundu andu arenge na mosaka e chance ugu mundu akanyitetio guo akina kenda angia nevenya nevenya na narendia ta kumenya arendia atia mugunda wa milioni 5 ukina wendia ngiri 600 kana mana kana 500 riu mugundo ucio wendekanaga ni ungithie kuri wathie uturo uthio kuumire nundu na yenge tukora mava makendi nuo soke muzie no kona vandu ungi mamagia kiongo noti vandu ba gukorwa riu ni wathie wendi na kure kwingi haraka haraka haraka ukinosa muthuri wona ciana muke ate mutume vau muvuvatanirite na murwa nyokwe vau mutikarega gwikara muhikane ja ciara metho mugekaraga wa mugikondanaga undu cio wingi kiurikire turauritie ngigicokie kire kia saitoti
0: yes
1: kire kira uritue mundu tocio riu kindu kia mbere ki angweni wese wa thwa mugunda tarunga ukangena kugurira mugunda wambaturira mugunda tugiatura mugunda ukena kurwa mugunda uria twaturaga ni munene nwese ndungi uthima na message ya maku ukena uga ukare maga mugunda ucio wega noguo nwese kwi marwe vate kuandekwa kwa land registrar ya kuga mugunda uyu ni munene makiria moria wathimetwe ina yake process mugundo cio gasoka ugasoka thi mweringi no soku uri ovati ndise kana muthikiria ka wana menya koguo avaru wa uka wa vesa na migunda ira ingi yonde mugundo yo wingi watigara naguo mugundo yo nundu are rundu ngicoka kina mera atiriri riu ni enda wa mundu aruta ruta gasori gasori gasori gasori nwanga we musiari undu mungi aria na mugunda nuo vote kuthonde kwa ringi ugacokwa vuva nuo vagi kivoto kia maundu monthe mwana ucio ndangitewa nundu ana kwi mundu ngigwe gwa kinauga we weo ni wa mbere mugunda urauka guciara no kuru ko tarero riana no kurire muthuri uratugia niki anga ndu ndu ndu cena ikora kwa ingura ni muno especially mundu ana nyitira kindu giake koguo kiga mugunda yaku gakorwa wi mugi ukiere yagwa maundu mara mangiumira mauna rije kugweta na mwana ucio ndakauroguo agasoka gwikara wava wava wava kyole kingi kira uri tu ava the second wava mugundari mwana kyarauga kwao mayana ke aire
0: yes
1: mayana ke gana
0: aire
1: makina soka ngina akena kya mwana ke wingi nja kumethe akua mwana kyo cio ni wao
0: a
1: tambira
0: ati mayana ke gana
1: aire
0: Ehe
1: ni message
0: ii
1: ithi yake nakua
0: ehe
1: nina sokiri yake na mwana wingi
0: ndu
1: makinye wakuga migunda nuregwa nuregwa rito
0: ii
1: wa mwana kyo waciarirwe ni ngina akauga
0: vati
1: akagurirwa akagairwa mugunda kwethe ino nthi maundu
0: na buni valito
1: yeah.
0: Tondu mara uri kulingana kivoto ama tigito mayaire.
1: Matigiro mayaire.
0: Kongi nongerere gaka.
1: Kongi nongerere mwanake wingi.
0: Gini. Watu mani atirire. Watu mani atirire mbuga ni mwana wao.
1: Mbuga
0: ni wao. No wao. Mbuga ni wa mami wao.
1: Kwa uwaja ni kimavaja ruto ngiuga atia ale muthikiriria. Ndise kana muthikiria ni were wakau. Twaciari wetu yairi. Tukikura tu tuonaga tu yairi. Na baba akwire tutakuona mwanake wingi wetu. Uyu wingi agumira ku. Ndoma kauga gatema mova mugunda. Ndu te wao. Ruta kiu kiengi soku atia.
0: Kimi ni kwa karlande na tumana keno mbuga lele toku.
1: Okay. Nikuwa.
0: Anga ina kivoto kya kuhye kuhande wewe.
1: Aina kivoto kuhu. Nondeo ni ngina?
0: Yes.
1: Namu kunda wati kiro ngina.
0: True.
1: Tuko turandi vakiti maundo mume ngi. But kivoto ni atirire muthikiriri yawe mwene kiuria giki. Kivoto ni atirire. We wa mami. Na kio wingi ni wa mami. Na katika ngwire nuru na baba aga kugura mwana ke wina ka mundu muka aina mwana wa muvi kivisi asoke aho kago komusi asiyari vizi siyenge inya na makinye vandu makamenya uyo mwana ke ndai wetu uyo mwana ke ndai wetu na nike mukuru na tutire tiaga mugunda wethe ugu nugo mundu mara matura thine wa families no andu makoroga magwita vonthe andu makoroga magwita vonthe tigoguo ta mongere benge mbere atukita gucokia
0: yes
1: ginya vava agaguka kenagura mundu muka wingi akina ziara kana gaka bisi eitha mukane wakua kana kwathi ura kwathi akina ziara kana gaka bisi na arai na ivese siyenge inya mwena ura wingi kana kaka ka mundu mukoyu na ciana ino ciengi cia mundu mukoyu wingi wathiria kina itiga vau ciana icio ina ngurani muthikiria mutamo mavota ni wawe mwaro athuriria muvesa na gakirira na athuriria mwaragia kirira ciana icio ina ngurani gukorwa kaka ga ciaro wakainega iguku aya engi nwama mwingate guku
0: No menye siri simbari ya tona kati ino amishi.
1: Eni. Ay kora wai nyita nite. Tiga ngwede. Kana gaka oyu nide.
0: Iji.
1: Oyu wengi usi wendire nyukue. Niki aguo.
0: Mm-hmm.
1: Niki oriko. Niki aguo. Kiori kingi gao katerere.
0: Yes.
1: Leu. Oyu. Ni madhiere. Na madhi no rave wa mugunda kwa ethe ithe ni wamenyire ucio mwana aye wake no ramu va mugunda na guku na ri guku kwingi
0: ago no mudalire
1: ithe uyo murerete marau gati ave wa mugunda kuo na ethe ci ni ndaka ya kere ya nguru na ngina ni wici uguo no mararega nundu marauga ni twamenyire ethe ni athia ka ve wa mugunda kwa ethe demo nomo maundo mara mathinagia andu no mayanja ini muthikiria dikiria kirira kya muthuri dikiria kirira amuthuri akarite nthe gwakenja ni wonaga kurasa kugera kurai vese komingiona siegoro ya miti mwana kewe wagurwa ni baba We mami ya siyara we wa mudhia na mwe mwa siyari tuwe mwe ya hiri okoro wakire wa eno nendaka ya mami na mwe mwendaka siya mami na kirathi mo giprona onza kwa ni vava kirathi mo giprona onza kwa no ni vava na nundu vava ndaye kuo madeti makurathi mana musiere kuguma ina mami na kuti kuria mwana angithirwa ni waciarirwe na mwana ni innocent na mugunda wivo na kuragawa mwana ucio gikivoto no vati kugia portion kwangina na namaga kurega piu piu piu piu ngina nuneke mugai wa mugunda nuwana ya mugonda akina mava wa mundo nuvu nuvu na kuti mundo kwe kwa mundo kondo mungi mvila akina tikuwa na yeke mwana anudhu na vini wa subdivision ikina uma aga soka awatu rengi akina mundo uri ya kia kwenda turi ya kuli ingiridua akina va mwana wake ndwe akina va mwana wake mugonda nundo mugonda ni wake na nike wena the upper hand nike wena kiko kia mudhia kegie mugonda wake na ambakasi yake kaundi zika na netuwele ya no mudhikiri ya mutambo mufota ni wawe mwana tosoke kiyo kira kienge
0: yes
1: mwana kiyo yu wao kire na vava musi akiaga vastibon kukina soka musi yu kukina siyaro anake engi ana aya marauga tutwe ya mami I mean tutwe ya vava yu no yu kwao kire na mami By the virtue, mami ay muo. Na mami neke muka wa mudhuri yu na kukone kumusi kwetu. Eitha akavu wa posho ni kuwa edhe na kuhu. Eyo ni none of their business.
0: Ay kukumusi na kuhu ni kuweta.
1: Kukone kuweta na musie na kukone kuhu kwao. Ay kwao. Niturele hanwa?
0: Yes.
1: Ay kuwa ngina. Na ay kuwa ule wa ugire. Nini ya guo. Rumo ndumu mingi magasoka kumirira mana kukunja mwana ikwao aikweze na nike first born ya musiosio koguo wagusie mukanda ukinosa
0: wenda mburi ukenda wanakanda
1: wenda mburi umienda wanandwe
0: mukanda
1: wanakamukanda mwana kiosio mutwe muvise guo mumenyereto ryongi menyerana na kiaya yengi yaku ndo ni mwana waku na nikyo kivi nike first born yaku nondo ni first born yaku nike nondo mami ya yaba karigati na mami nike wa musialire na wenda mami wendire nginya muvisi kuko ndongiuga noga ira ciana inya oyo wenge oyo anandira amenya umire nako ni moki anate kwae wakwa ni kuonania we wi muthuri utaye mukinyaneri kuvesa na kirira na we muthuri utaye mukoro na we muthuri utaramenya uri yareka aba vengi aba bakaba tubarai twe wavau we kaundu twariria ka muthia nako bado ni very important mwana musiare mwana musiare ndatesagwa
0: uma
1: Mudhikiri mutambo mvutani wawe mwaro mwana musiare na kaunyita wega mwana musiare ndatesa kwa mami ni wekire mavitia no mwana watweka ne musiare mudhikiriria wa mutambo mvutani wawe mwaro mwana musiare ndatesa kwa kogwo
0: ugo ne kuga ndange thutukanio wanake ni part ya family yo
1: ndange thutukanwa
0: na kaundi kario
1: rarirwa migonda makivairwa migonda meka kwatiriri mwana ucio asaragirwa athithwe karigati kando waria mataimbo gukiongo vava ovati kwere wokerera ciana ciaku ndugego getekera ciana ciaku ikore utesi ura wimboni kiongo ndo kwesiana imoikora waina amboni kiongo kana tumavinde turekagia kiongo koguo mwanosio nuanginya ukorwe ukierewa wega nuanginya ukorwe ukierewa wega avai tungi katia avai negasira kare ko tungi tumira avai tungi katia nigetha maundu makinyanire megi ciana ire tuciarite tuciarite eva musie gutigai ugakorwa kwi mwana ukaurira karigati kogu no muosa ukina mwiga mweno wandu ara matai yaganu nikiwe gusaga baba ai muo athuri acia kuru akiuga tiriri nganio karige na bara muringari akarumirirwa ni ngania nundu ni wisi uyu noyo matingiuragana uri anaga noyo kwenyivagia Ginyathi ni wogai nukure baba akituwekana kana mami akituwekana ati gauga tirire na kanywa gake na siku isho ivata mono ekora wa ewil kwe ya kanywa na kwe ya ndeka kwa ekadhie kanengane wa kondo wafata ukura musiari awa sakana kariga tiri akena kera tirire nilegwa takoto wadira vinya ageta mbere ya siya nizo siyenge sionde nilegwa tako mavende maradira vi mavende nilegwa tako maradira vinya ukenegwa uga tiriri ngania mugondoyu taito eno akena nengani dia taito taito eno dhiyo miige bariyoko roga wige ta indo siyako na akena musa wakereria taito eno te aku
2: yes
1: ni enyu makiegusaga akena mwera derianga yaka mvambia mugondoyo wako wakoroga.

0: Ndari ate mukinyo asio ke kuringi Na koro andeshera eriva Ato nye ndari vyu
1: Anabiyo Anabiyo Ile Ndara
0: Mbimboro asika mwere mbokore nwa kwa mkundi ya tonji Nyamore ya kabuthi ya mondo ukoano na mondo wetu waka uria na uwa mkunda nerioyuri
2: Na mkundi ye Na mkundi ya Ndagi kaya mwisho ngeoni ya Na uwa mkunda nerioyuri
0: Wa dunda ndundu na mwili ukamenya kithurano tige kiru
3: mirango ne area IEBC na wagongwera gutire na mnavis na mnavat
4: waune bora ukagwekeria mute wako muthikireria
0: tukenera nga ya twarana na thwe mweri wa rumia ndenga bori ni murire mboko wanjuma moshi da inyesia kiroko nginyava mkwanja ya runga mashiri baba jeru keikeri edhe wajia na shionda ili maruri inge kakatani
4: anyenu anere kore andore meme kakani kumatika kwa tani merimuere matora kama kwele tenda wa mudhikiria nondo wa ketumi kewu akebo akebo
0: vu vu vu